0: Magic ndio hii sasa. Wende masharia katika Radio Jambo Overnight. Hapa right here. Kituo cha Wakenya.
1: No.

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Wizara ya Afya inasema wasafiri wote wanaoingia nchini hivi karibuni wanaweza kuhitajika kuwasilisha ripoti zilizothibitishwa za ufuatiliaji kutoka nchi zao za asili kama sehemu ya kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya Ebola. Katibu wa Afya ya Umma Mary Muthoni alitoa tangazo hilo akisema Kenya pia inafikiria kuweka karantini ya lazima ya siku 21 kwa wasafiri wanaowasili kutoka nchi zilizo katika hatari kubwa kama sehemu ya hatua zilizoimarishwa za kuzuia Ebola.
2: We also are going to demand that everybody must produce evidence that they have been screened from the 10 countries that we are already screening at our ports of entry.
1: Mahakama ya Naivasha leo itatoa uamuzi kuhusu ombi la upande wa mashtaka la kuwazuilia wanafunzi 9 wa Utumishi Girls wanaohusishwa na tukio la uchomaji moto la wiki iliyopita kwa siku 30. Wakati wa kikao cha mahakama cha jana, upande wa mashtaka ulisisitiza kwamba wapelelezi wanahitaji muda wa ziada kukamilisha uchunguzi wa kisayansi na mashahidi kuhusu chanzo cha moto huo na washirika wanaowezekana. Upande wa mashtaka uliongeza kuwa suala hilo bado linachunguzwa na kwamba kuwaachilia wanafunzi hao katika hatua hii kunaweza kuingilia kati mashahidi muhimu. Wakati huo huo, gavana wa Nakuru Susan Kihika ametoa wito kwa shule kote nchini kuimarisha hatua za usalama kufuatia mkasa wa moto wa shule ya wasichana ya Utumishi. Mkuu huyo wa kaunti alizitaka taasisi kuhakikisha kamera za CCTV zinafuatiliwa kikamilifu wakati wote haswa usiku. Pia ametoa wito wa kuwekwa kwa vifaa vya kugundua moshi katika mabweni na kuwaomba wasimamizi wa shule kujibu haraka dalili za hatari na dharura ili kuzuia vifo vya watoto katika siku zijazo.
3: The fact that in this school of Utumishi, the teachers had been warned that there's some bad planning going on, some evil plans going on. They should not have taken a wait and see kind of position, but should have listened closely and maybe even had sent the kids home.
1: Na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah ametoa wito kwa viongozi na umma kukumbatia aina za maandamano ya amani, akionya kwamba maandamano ya vurugu yanaweza kuwa yanachochea visa vinavyoongezeka vya machafuko shuleni kote nchini. Akizungumza bungeni, Ichung'wah alirudia wasiwasi ulio ibuliwa na gavana wa Nakuru Susan Kihika ambaye alihoji ikiwa wanafunzi wanaohusika shuleni wanaweza kuwa wanaiga tabia ya uharibifu ambayo mara nyingi hushuhudiwa wakati wa maandamano ya kisiasa na ya umma.
4: We must lead by example as leaders and as parents, not just as leaders. If we want to protest on anything as a country, let us not have fires everywhere, because these children could be copying from us or from the country.
1: Michezoni, beki wa Ufaransa Ibrahima Konate yuko kwenye mazungumzo ya kina na Real Madrid kuhusu kujiunga na klabu hiyo ya La Liga kwa uhamisho wa bure. Konate anakaribia kukubaliana kuhusu masharti ya kuhamia Bernabeu wakati mkataba wake Liverpool utakapokamilika mwishoni mwa Juni. Siku ya Jumapili Liverpool ilitangaza kwamba Konate angeondoka klabuni humo mwishoni mwa mkataba wake wa sasa baada ya mazungumzo ya kuongeza mkataba wake kukwama. Konate amecheza mechi 183 kwa klabu hiyo ya Merseyside katika mashindano yote na kushinda ligi kuu, kombe la FA na kombe mbili za ligi. Marco Silva anatarajiwa kuchukua nafasi ya kocha mkuu wa Benfica baada ya kuondoka kwake kutoka Fulham kuthibitishwa. Ripoti za vyombo vya habari zinaonyesha makubaliano yamefikiwa kuhusu mkataba wa miaka 3 pamoja na mwaka wa hiari hadi mwaka 2029 ili kuwa mbadala wa Jose Mourinho katika klabu hiyo ya Lisbon. Silva alikuwa meneja wa Craven Cottage kwa miaka 5 akishinda ubingwa katika msimu wake wa kwanza katika kampeni ya mwaka 2021-2022 kabla ya kuifanya Fulham kuwa klabu ya ligi kuu. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: walikuwa included katika timu ya Ghana ambaye imelekea kule katika michuano ya World Cup. Itakuwa ni mara ya tano Ghana wanaingia katika kombe la dunia, na wako kwa tough group, wako na England, Croatia pamoja na Panama. Kwa hivyo tutakuwa tukiangalia Ghana watafanya vipi katika hii tournament ya World Cup ambayo inaanza wiki ijayo pale. Kwa hivyo tutakuwa tukingoja tuone mambo yatakuwa vipi. Alafu timu yetu ya rugby wako pale kuweza kuangalia Kenya only need to reach quarter final kule France kusecure a return to the world top flight. Kwa hivyo tunawatakia wa Kenya wako Bodu, ambapo kuna group ambao tunacheza. Tukifika quarter final basi itakuwa ni vizuri, kwa sababu tutakuwa tuki qualify katika ile rugby yenyewe. Nilikuwa na fixture ya Kenya kule Bodu France. Wacha tu niangazie tena sasa hivi ili niweze kukujuza tuko kundi gani. Tuko wanadada wetu pia wako kule, lakini wacha tuangazie kundi ambalo tumewekwa pale. Nafikiri ni group B, nilikuwa naiangalia hapo jana. Kwa hivyo iko wapi hiyo fixture? Okay, Kenya tuko na Uruguay, tuko na USA na tuko na Spain. Hiyo ni katika kitengo cha kina wanaume pool B, ambapo June tarehe 6 tokeo tukicheza, na tukiingia quarter tu tayari tutakuwa tume qualify katika ile World Rugby Sevens. Kwa hivyo tuwaombe na pia wajikakamue, na niko na imani kwamba tutafanya vizuri. Katika kitengo cha kina dada tuko pool C, Kenya, USA, Kenya, Canada na Kenya, Spain. Hivyo ndivyo mambo yalivyo katika kitengo cha rugby. Kiwa kuna habari zozote sijakupatia kuhusu mambo ya kabumbu ama mambo ya spoti, usikonde roho. Tuma ujumbe mfupi kwa nambari yetu ya WhatsApp 0700-746-975.
1: Radio Jambo, Coast Sports Live, unlock zawadi nono na Mshwari Smart Saver Challenge. Pata interest nono, mkopo hadi 250k na zawadi ya hadi 50,000 shillings. Zawadi ya kwanza mwezi Juni, grand finale ni September hii. Save and borrow bila stress on Mshwari by NCBA and Safaricom.

0: rasmi ya Wakenya. Gidi na Ghost Asubuhi. Radio Jambo.
1: Ni saa moja na dakika 36.
2: Tuo number 1 cha kandanda Kenya. Radio Jambo kitakupeleka hadi Qatar. Kwani tutakupa updates zote za FIFA World Cup 2022 live.
3: Now Oscar, maybe he can chip the keeper. Maybe he can force one in. Oscar, he's got a goal. It's Brazil 1, Germany 7.
2: Gothule amekita kambi Qatar kuhakikisha usikose tokeo lolote.
4: Niko Qatar, joto nayo. Mambo ni moto, ndakuwa nikikwambia kila siku vile kombe la dunia linaendelea.
2: Ni FIFA World Cup 2022 updates live kila siku hapa Radio Jambo. Kandanda na World Cup ni sisi.
5: Every woman has a dream. A dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Fanny Kisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanny Kisha journey at any Equity branch today.
6: Jinsi ya kuwa shujaa hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na wewe. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii Zesty Super Fun Day.
7: Power ya mom huonekana kupitia hugs za kuliwaza na kuchangamsha familia kwa mlo poa. Kuwa superhero mom inamaanisha tabasamu siku nzima na kuwa kwenye moyo wa subra. Mama, onyesha superpower yako kwa tabasamu na upendo. Hiyo ndiyo superpower ya mom.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
8: Wizara ya Afya imeainisha kaunti 25 kama zilizo na uwezekano mkubwa sana au hatari kubwa kama sehemu ya juhudi za kuzuia kuingia na kuenea kwa Ebola. Kaunti zilizoorodheshwa kama zilizo na hatari kubwa sana ni pamoja na Nairobi, Mombasa, Uasin Gishu, Busia, Kisumu, Bungoma, Trans Nzoia, Siaya, West Pokot, Turkana, Homa Bay na Migori. Katibu wa Afya ya Umma Mary Muthoni, ambaye alihimiza tahadhari, alithibitisha kwamba hakuna kisa cha Ebola kilichoripotiwa nchini Kenya hadi sasa. Kwingineko, wale waliopatikana na hatia ya moto wa bweni la utumishi Girls Academy uliopelekea vifo vya wanafunzi 16 lazima wakabiliwe na nguvu kamili ya sheria. Hii ni kulingana na gavana wa Nakuru Susan Kihika, ambaye anasema watu walio nyuma ya tukio hilo wanapaswa kuwajibika kibinafsi, akisisitiza kwamba haki lazima itolewe kwa waathiriwa na familia zao. Uchunguzi kuhusu chanzo cha moto huo unaendelea huko, mamlaka zikitafuta kubaini waliohusika. Michezoni, ujumbe wa pamoja kutoka FIFA na shirikisho la soka la Afrika CAF unatarajiwa kuzuru Kenya baada ya Juni tarehe 18 katika juhudi kubwa za kutatua mgogoro unaoendelea wa uongozi ndani ya FKF. Uingiliaji kati huu unakuja baada ya miezi kadhaa ya mizozo ya ndani kusimamishwa kwa mizozo, wasiwasi wa utawala na madai ya usimamizi mbaya wa kifedha ambayo yamevutia umakini wa mamlaka za soka za kimataifa. Katika agizo lililotolewa jana, FIFA ilisimamisha shughuli kuu za utawala ndani ya FKF, ikiamuru pande hasimu kusimamisha ujanja wa kisiasa hadi misheni ya kutafuta ukweli ya FIFA na CAF ikamilike. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kisii na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: station ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Ni saa moja na dakika 40 kipindi kikiwa ni Gidi na Ghost Asubuhi. Kabla nifungue laini zangu za simu ili uweze kutoa mawazo yako kuhusu habari ambazo zimeangaziwa, ni vyema pia kukujuza kwamba afya ya meno ni muhimu hata zaidi. Ukitaka kuwa na fresh breath siku nzima, white teeth na healthy gums, nunua Colgate Natural Range. Na nimekujuza kwamba kuna range mbili, kuna Colgate Herbal ambayo ina combine eucalyptus, ginger pamoja na tea tree. Na pia inapigana na bacteria na kupatia strong teeth na healthy gums. Lakini kama unataka tabasamu, kama ya binti ambayo huwa anafanya anapeperusha mambo yetu ya mitandao pale, basi tumia Colgate Charcoal ambaye inangarisha meno na kupatia whiter smile na fresh breath. Kwa hivyo tafadhali, hizi ndio Colgate mbili ambazo unafaa. Na nilikuwa nimekuambia kwamba niko na gift hamper kutoka Colgate, ukijibu swali

0: the amazing kila siku.
1: Umesikia hii?
2: Hakuwa na perform poa hata kitumia migoga, hakuna kitu anafanya.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko una perform poa.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Hakuna kitu, dakika tano shamaliza.
1: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
2: Kaini nipata mwingine hata tuko na mtoita uwaja kunitafuta
1: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
3: Radio Jambo, Soko Smart na Ideal Ceramics, biggest annual sale. Pata hadi 80% off kwenye selected items ukienda Westlands na Mombasa Road Nairobi au Shimanzi Mombasa au shop online idealceramics.com. Shop now while stock lasts. T&Cs apply.
4: Usikimbilie deals kila wakati. Chukua muda kwa identify genuine deals, compare options zote na uangalie value, sio discount pekee.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
5: Waziri wa Afya Aden Duale leo atafika mbele ya kikao cha bunge la kitaifa kujibu wasiwasi kuhusu utayari wa serikali katika kushughulikia tishio linalosababishwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola. Akitoa agizo hilo, Speaker Moses Wetangula alisema waziri huyo pia atafafanua masuala yanayozunguka kituo cha kutengwa cha Ebola kilichopendekezwa huko na Nyuki, kaunti ya Laikipia. Duale atafika bungeni saa 8:30 mchana. Gavana wa Nakuru Susan Kihika ametoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa kuhusu mustakabali wa shule za bweni kufuatia moto wa shule ya wasichana ya utumishi uliosababisha vifo vya wanafunzi 16. Kihika alihoji kama watoto watafaidika zaidi kwa kutumia muda wa ziada na wazazi wao badala ya kuishi mbali na nyumbani katika taasisi za bweni. Alihimiza uwekezaji mkubwa katika shule za kutwa, akisema nchi inapaswa kutathmini upya mfumo wake wa elimu kutokana na wasiwasi unaoongezeka kuhusu ustawi na usalama wa wanafunzi.
6: If we put more into day schools, if we put a lot more resources into day school, some of these schools will take a lot more because they want to get more capitation. It's also a money thing, but in the middle of that we lose our children.
5: Seneta mteule Kristo Lasige ameibua wasiwasi kuhusu mianya inayoendelea katika utekelezaji wa usalama shuleni kufuatia msururu wa mioto ya mara kwa mara ya mabweni nchini Kenya. Ameelezea matukio hayo kama kushindwa kwa kitaifa mara kwa mara, akibaini kuwa zaidi ya wanafunzi 160 wamefariki katika mioto ya shule katika miongo mitatu iliyopita. Alisema mapendekezo ya mara kwa mara ya usalama na ripoti za ukaguzi zinazoashiria kutofuata sheria hazijatekelezwa katika taasisi nyingi.
7: I therefore call on the CS Education to fully implement and enforce all past recommendations for these kinds of incidences. Fire equipments, industry standard fire doors, accessible exits, we're talking about habitable dorms.
5: Maseneta wameelezea wasiwasi kuhusu ucheleweshaji wa muda mrefu wa usajili katika vyuo vya mafunzo ya ualimu. Seneta wa Taita Taveta Jones Mwaruma aliashiria kuendelea kufungwa kwa jukwaa la maombi ya KUSPS kwa kozi za kufundisha stashahada, akionya kuwa linawafungia nje walimu wanaotarajiwa. Mwaruma aliomba kamati ya elimu ya Senate kuchunguza ratiba za kuregeshwa kwa mfumo huo, utoaji wa fedha za masomo na ustahiki wa mkopo wa HELB kwa wanafunzi.
8: In the statement, the committee should address the approved teacher training colleges, private and public, in the country, including their capacity in terms of learners, teaching and non-teaching staff.
5: Mkurugenzi wa huduma za afya ya msingi katika Wizara ya Afya, Daktari John Gondi, ameonya kwamba tumbaku na bidhaa zinazochipuka za nikotini zinaendelea kuwa tishio kubwa kwa afya ya umma, hasa miongoni mwa vijana. Akizungumza kwa niaba ya katibu wa afya ya umma Mary Mudhoni katika siku ya kupinga tumbaku duniani, Gondi alisema athari za tumbaku zinaenea zaidi ya afya na athari kubwa za kijamii, kiuchumi na kimazingira.
9: Through colorful packaging, attractive flavors, influencer endorsements, social media campaigns, entertainment sponsorships, and misleading health claims, these products are being deliberately designed to appeal to children.
5: Michezoni, kumezuka mvutano kati ya Harambee Starlets na klabu ya Tanzania Simba Queens kuhusu kuachiliwa kwa wachezaji wanne kwa ajili ya majukumu ya kitaifa, huku Kenya

0: ishtumu klabu hiyo kwa kukwamisha maandalizi ya kombe la mataifa ya Afrika la wanawake la mwaka 2026 WAFCON. Kabla ya mechi mbili za kirafiki za kimataifa nchini Zambia mnamo Juni tarehe 6 na 9, kocha mkuu Beldino Demba alionyesha kukasirishwa kwake kuhusu kuchelewa kupata wachezaji muhimu. Akizungumza wakati wa mazoezi, Odemba alisema Simba Queens walikuwa wakifanya iwe vigumu kwa timu ya taifa kupata baadhi ya nyota wake. Mlezi wa Gor Mahia Eliud Owalo ameahidi kuongeza uungwaji mkono kwa mabingwa hao mara 22 wa ligi kuu ya Kenya baada ya msimu mzuri ulioimarisha utawala wao. Akizungumza katika chakula cha mchana jijini Nairobi kilichoandaliwa kwa ajili ya timu hiyo, Owalo alisifu utendaji wao na kuwazawadia wachezaji hao zawadi ya shilingi milioni 1. Pia alionyesha imani katika mustakabali wa klabu hiyo, akithibitisha kwamba Gor Mahia inaweza kushindana na kushinda ligi ya mabingwa ya CAF. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kakamega, Eldoret na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Ishaanza.
2: Bwana Kiti, unajisikia lollipop unyonywe na nani ndio?
1: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
3: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
4: Ndarudisha sufuria na karai zake.
1: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.

0: Ni kweli kwa kazi ya Mungu haina makosa. Nadia Mukami akitoweka na wimbo ambao unatufikisha saa 2 na dakika 15. Nimeona na Mukami akiteta katika mitandao. Kuna ngoma moja imetolewa pale. Side chick imeleta shida sana. Anyway, hii ni Radio Jambo, kipindi ni Giri na Ghost asubuhi. My boss yupo amepata shughuli ya dharura, kwa hivyo takuwa na wewe mpaka mwendo wa saa 4. Jana tulikuwa na mchango wa kumsaidia ndugu yetu Diblo mwana wa Kaberia ambaye alipoteza maisha yake kama wiki mbili zimepita, na nashukuru nyote ambao mlikuja katika hiyo harambee maeneo ya All Saints Cathedral. Tulipata karibu shilingi milioni 1, lakini bado shughuli haijaisha kwa sababu ameacha wana watatu. Na ningeshukuru sana chairman wa timu ya Gor Mahia. Unajua kwa football tunaita president wa timu ya Gor Mahia, Bwana Rachier, ambaye alituma shilingi 2025k. Shabana FC pia ambao walituma shilingi 10,000 katika huo mchango, na wengine wengi ambao waliweza kuchangia pale. Kwa hivyo nawashukuru sana. Unajua Dibla alikuwa amewaoji hao watu wengi wa sporti katika studio zetu, kwa hivyo ambao walikuwa nashukuru walitokelezea. Na pia wewe kama unataka kuchangia mchango wa Diblo, usiwe na pressure, kwa sababu tuko na M-Pesa paybill number. Na hii paybill number si ati ni ya Radio Jambo, hapana, ni ya familia, kanisa, wanahabari wa sporti na sisi pia Radio Jambo, ili tuwataka watoto wake Diblo wajue familia kuu ya Wakenya tulimpenda. Kwa hivyo kama unataka kutuma mchango, unaweza tuma mchango kupitia paybill number 456-4517. Tarudia hii namba tena, 456-4517. Hiyo ni nambari ambayo unatuma M-Pesa paybill, alafu kwa account unaweka jina lako. Account unaweka jina lako ili tuweze kumchangia Bwana Diblo mwana wa Kaberia. Mazishi yatakuwa ni on Saturday tarehe 6 maeneo ya Maua kule Meru. Hiyo ni habari ambayo iko pale, lakini pia kesho kutakuwa na misa ya wafu ama requiem mass ambayo itafanyika All Saints Cathedral kuanzia mwendo wa saa 8 hapo. Itakuwa mwendo wa saa 8 hadi saa 9:30. Kutakuwa na mass for Diblo Kaberia, All Saints Cathedral, right opposite Serena Hotel, hapo kesho Saturday kuanzia saa 8 hadi saa 9:30. Kwa hivyo tuje tumpatie send off ya maana. Lakini kutuma michuzi, M-Pesa paybill number 456-4517, kisha account number unaweka jina lako, na mara moja atakuwa tukipokea ujumbe bila wasiwasi wowote. Haya, kwa sasa nataka kuzungumza na wanadada ama wanawake, kwa sababu kila biashara huanza kidogo. Hakuna biashara ushawa inaanza big, hapana, unaanza polepole alafu na mpango yafanikisha. Shaba kutoka Equity Bank iko hapa ili kusaidia wewe pamoja na familia yako kujikuza ama kugrow pale. Kama biashara yako iko chini ya mwaka mmoja ama is under 1 year, jiunge na Fanikisha Shaba kutoka Equity Bank, kwa sababu Fanikisha Shaba inakupatia mambo fulani pale. Kwa mfano, unaweza pata mkopo up to 10 million, alafu pia kuna instant mobile loans ambazo unaweza apply pale, alafu pia kuna 80% LPO financing. Unajua unaweza pata LPO kutoka kwa kampuni fulani, wanataka usupply vitu fulani, lakini una michuzi. Kwa hivyo usikue na wasiwasi, wasiliana na Fanikisha Shaba kutoka Equity waweze kukusaidia pale. Na pia kuna free business training. Unajua saa nyingine ukianza biashara hauna ujuzi, kwa hivyo unapata kwamba Equity Bank wanaweza kujuza ama kupatia free business training pale. Samahani, kuna pia mentorship na networking opportunities pale. Na pia unaweza pata affordable health cover kwa familia yako kwa pesa kidogo sana, for as low as 485 shillings per month, yani shilingi 485 kila mwezi. Kwa hivyo auta tap katika ile biashara yako ili uweze kupata mambo ya emergency labda ukiwa mgonjwa pale. Alafu pia kuna free payment collection with one Equity till. Kwa hivyo ukizungumza na insurance, kindly let us only speak of starting kwa shilingi 5,800 kila mwaka. Kwa hivyo tafadhali ni vyema kuweza kuangazia hii pesa. Ni insurance ni only 5,800 kila mwaka. Kwa hivyo start strong, smart, start your Fanikisha journey ukiwa na Equity hii leo. Na kuweza kupata msaada, kile unafaa kufanya, unaandika neno ama una SMS neno Fanikisha, kisha unaandika biashara ambayo unafanya. Kwa mfano wewe labda ni mama mboga pale, hiyo ndio biashara yako, unaandika Fanikisha alafu naweka mama mboga loan, kisha unatuma ujumbe kwa 24990. Fanikisha Mama Mboga Loan, kisha unatuma kwa 24990. Unaweza kuwa pia labda wewe unafuga kuku ama biashara yako ni ya kuku, unaweza andikisha Fanikisha Poultry Loan kwa 24990. Yani biashara yoyote, hata kama ni stock loan unataka, unaandika Fanikisha stock loan alafu unaituma kwa 24990. Unaweza kuwa pia wewe ni mama ambao una biashara kubwa, labda unasafirisha bidhaa kutoka labda kule maeneo ya Narok, unaleta viazi Nairobi pale, unaweza pia andika Fanikisha business lorry alafu 24990 ili uweze kuingia katika mpango Fanikisha shaba kutoka Equity, you are listening caring partner.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
0: Naangalia jiji la Nairobi. Zamani ilikuwa inajulikana kama City in the Sun. Leo kuna baridi jamani. Hata hapa studioni imebidi ni zip jacket yangu. Jam ya Thika Road inaanzia pale Allsops all the way. Alafu barabara ya Kiambu pia before DCI, hapo ndio msongamano unaanzia. Ikiwa uko Manyanja kuna jam pia maeneo ya pale. Alafu Jogoro tutakuwa na subra. Nunua gazeti la The Star because kutoka Manyanja all the way mpaka Mbotela is bumper to bumper. Eastern Bypass nayo pia kuna msongamano mkubwa wa magari. Kutoka Fedha ukielekea JKIA pale 75 utakuwa na subra. Barabara ya Mombasa Road pia iko busy. By the way, kutoka expressway pale, kutoka maeneo ya pale Fairdeal Furniture, kuna msongamano mkubwa Mombasa Road. I don't know what's happening on that side. Alafu naangalia barabara gani nyingine. Kutoka pale the Junction Mall, kuna jam pale maeneo ya James Gishuru mpaka Gitanga Road. Baada ya Gitanga Road is all free mpaka Waiyaki Way. Waiyaki Way na uki join pale, ukuwa natoka Chuna Estate kuna msongamano. Alafu Waiyaki Way pale the address ama Safari Com House pia it's very tight. Ikiwa uko barabarani kuna any incident ama accident yote, tafadhali tujuze kwa nambari yetu ya WhatsApp 0700-746-975.
1: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Kuna simu yake nilikuanga nayo, na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya video zenye anachukua inanifikia.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Alikuwa anachukua mpaka video.
2: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho nilitokea. Ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
3: Ile siku mezubazubaa ashaona pattern.
0: Yes.
3: Tua.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni Songa Play.

0: ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi. Radio Jambo. Ni saa mbili na dakika 34. Tuo number one chakandana Kenya. Radio Jambo kita kupeleka hadi Qatar. Kwani tutakupa updates zote za FIFA World Cup 2022 live.
1: Now Oscar, maybe he can chip the keeper. Maybe he can force one in. Oscar, he's got a goal. It's Brazil 1, Germany 7.
0: Gothule amekita kambi Qatar kuhakikisha usikose tokeo lolote.
2: Niko Qatar, joto nayo mambo ni moto, ndakuwa nikwambia kila siku vile kombe la dunia linaendelea.
0: Ni FIFA World Cup 2022 updates live kila siku hapa Radio Jambo. Kandanda na World Cup ni sisi.
3: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov, available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
4: Jinsi ya kuwa shujaa hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii. Zesty Super Fun Day.
5: Nguvu halisi za kipekee za akina baba huonekana kupitia hugs na skills maalum za kupika breakfast. Kuwa shujaa kuna maanisha kubadili kila oops moments kuwa adventure. Vaa apron, ingia jikoni, andaa breakfast kwa furaha. Hiyo sasa ndio superpower ya akina baba.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
6: Waziri wa Afya Aden Duale leo atafika mbele ya kikao cha bunge la kitaifa kujibu wasiwasi kuhusu utayari wa serikali katika kushughulikia tishio linalosababishwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola. Akitoa agizo hilo, Speaker Moses Wetangula alisema waziri huyo pia atafafanua masuala yanayozunguka kituo cha kutengwa cha Ebola kilichopendekezwa huko Nanyuki, kaunti ya Laikipia. Duale atafika bungeni saa 8:30 mchana. Gavana wa Nakuru Susan Kihika ametoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa kuhusu mustakabali wa shule za bweni kufuatia moto wa shule ya wasichana ya utumishi uliosababisha vifo vya wanafunzi 16. Kihika alihoji kama watoto watafaidika zaidi kwa kutumia muda wa ziada na wazazi wao badala ya kuishi mbali na nyumbani katika taasisi za bweni. Alihimiza uwekezaji mkubwa katika shule za kutwa, akisema nchi inapaswa kutathmini upya mfumo wake wa elimu kutokana na wasiwasi unaongezeka kuhusu ustawi na usalama wa wanafunzi. Michezoni, kumezuka mvutano kati ya Harambee Starlets na klabu ya Tanzania Simba Queens kuhusu kuachiliwa kwa wachezaji wanne kwa ajili ya majukumu ya kitaifa, huko Kenya ikishtumu klabu hiyo kwa kukwamisha maandalizi ya kombe la mataifa ya Afrika la wanawake la mwaka 2026. Kabla ya mechi mbili za kirafiki za kimataifa nchini Zambia mnamo Juni tarehe 6 na 9, kocha mkuu Beldino Demba alionyesha kukasirishwa kwake kuhusu kuchelewa kupata wachezaji muhimu. Akizungumza wakati wa mazoezi, Odemba alisema Simba Queens walikuwa wakifanya iwe vigumu kwa timu ya taifa kupata baadhi ya nyota wake. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kakamega, Eldoret na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

Olodu Mare, Joel Lwaga anatoweka na wimbo ambao unafikisha saa 3 unusu, kipindi kikiwa ni Gidi na Ghost asubuhi. Nilikuwa nimekujuza kuhusu fortified maize flour, ambapo ni unga wa mahindi ulioimarishwa ama ambao umewekwa virutubisho. Kwa hivyo tafadhali make sure kwamba unakula fortified food pale, ambayo inakusaidia hata zaidi. Ndio kwa sababu tunasema choose look, check, choose smart, choose safe. Na kumbuka ujumbe ume litokuwa kuna Cereal Millers Association. Nikuwa nimekujuza kwamba unitumia ujumbe, unieleze unieleze tu kwa kifupi vile nataka unitumia ujumbe, unieleze what dreams you are looking for to protect for your kids. Na wengi wametuma ujumbe, lakini mmoja ndio atakuwa kiwaiwai pale. Kwa hivyo acha niangalie jumbe ambazo zimetumwa, niangalie IBC yetu ambao mato ndio ndio kila kitu, ndio jamaa wetu wa kuchagua washindi. Kuna jamaa anasema, Jambo Cereal Millers Association, huwa napenda kukinga watoto wangu sana kutokana na magonjwa. Huwa nawafanikisha ili jambo kwa kuhakikisha wamepata lishe bora, wanafanyiwa medical checkups mara kwa mara na wanafanya mazoezi ya kutosha. Mimi ni Peter. Okay, Peter ametuma ujumbe kusema kwamba vile analinda familia yake na pia kwa ujumbe ambapo Jambo Cereal Millers wanakutunuku na gift hamper bila wasiwasi wowote. Kwa hivyo pongezi sana kwa Peter.

Usidanganywe na mtu mapenzi yana wivu, na kama hana wivu akupendi. Hakuna kama hana wivu akupendi. Lakini ifai kuboda kwa kitu ambacho kieleweki, wivu tu ya kawaida. Kuna mwingine na wivu mpaka teki utoke. Unakwenda kununua tomato unapatiwa dakika. Kitunguu dakika. Yaani mama mboga kachelewa kwenda kumuomba mwenzake Dania. Mwenzangu utasema ulikuwa wapi hizo dakika mbili? Ah, wivu kama hiyo hapana. Hiyo inaitwa possessiveness. Karibu sana kwenye kipindi, nasema asante sana. Kevin Oithuri Uthiru, samahani tuko pamoja. Nasema karibu sana Salim Kazibure na kupashika mo. Apora rudi nyumbani, tumekumiss. Sema sante sana Senje Emilio Rome, Miss Let mama mpenda bila na the story. Karibu sana kwenye kipindi na Fry, tuko pamoja. Ase, unanipata at Masawe Japani, at Masawe samani, it's Masawe, Instagram ya kwangu. Oh yes, yana, kuna dada fulani alikuwa ametuma ujumbe, kasema bana jina la kwangu, akisema je, kuna mapenzi ya kukatana, ati mnakata vidole, mnakata, unajikata na mpenzi wako unajikata, alafu mnaweka vidole kwa mto, hata mnaona damu inaenda na mto. Eh? Ati hiyo ni love gani? Mmekula kiapo kuna kuachana. Ah, watu wachana bwana. Watu wachana my friend. Unakula kiapo, eh? Mimi nakumbuka tukiwa watoto, watu wakipendana ati mnakata, alafu mnaenda una kwa mti. Unafanya unashikilia mti, kila mtu anaweka nika umeka stamp forever baby. Muko wapi nyinyi watu wa damu na mti? Hata unachukua kula kiapo cha mapenzi. Yule mtu hawezi kukuacha, ni mtoto wako my friend. Usidanganywe na mtu. Anyways, karibu sana kwenye kipindi. Nafikiri ndio mada tutakuwa tunazungumzia baadaye kidogo. Kama ndo nasha ndio sasa hivi unanipata hapa 97.5 pamoja mpaka saa 8 mchana. Okay. Anaitwa nani? Anaitwa Juliana Kanyomozi. Mama Yesu. Let me tell you. Unajua kupoteza mtoto si kitu rahisi, umenielewa? Yani hata unashindwa, okay, baada hapa will I ever recover. But anyway, we serve a God of restoration. Alipoteza mtoto wake, tena mtoto mkubwa, kina umri miaka 11, kijana, lakini sasa hivi Mungu amembariki, amepata mtoto mwingine. I tell you, inaitwa neema ya Mwenyezi Mungu, and she's looking amazing, taking you back in time. Juliana Kanyomozi Nyabo, kutoka Kampala, Uganda, alafu na kakangu jamani kutoka hapa Tanzania anaitwa Bushoki, collab ile iliweza.

0: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Kuna simu yake nilikuanga nayo na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya video zenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Alikuwa anachukua mpaka video.
1: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Je, nilishapatikana lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
1: Hakuna vile tumezaribia.
2: Ile siku mzubazuba ashaona pattern.
4: Yes.
2: Tua.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Je, unatafuta boost ya meno yako kutoka nature? Pata nguvu ya kiasili kupitia Colgate Natural Ranges. Colgate Herbal ina combine eucalyptus, ginger na tea tree kusaidia kupambana na bakteria kwa strong teeth na healthy gums. Na pia Colgate Charcoal usafisha meno yako yawe meupe, tabasamu ya kung'aa na fresh breath. Why choose less? Choose nature's best. Choose Colgate.

0: Waume wanaopatika mimba na kuhepa.
1: Mimi nimetaka tu kuokoa maisha ya huyo mtoto, maana vile vitunafanyia huyo mtoto si mzuri.
2: Hiyo ujinga peleka mbali sana. Na nilikukataza hiyo ujinga. Sitaki ujinga yako. Kuachana na maisha yangu na ukae maisha yako. Unasikia?
0: Vibao wao wanaozaa nje.
2: Umesikia nateseka? Na una ushahidi gani nilikuwa napea mtoto prison?
1: Niko na ushahidi kwa sababu nilikwambia twende kwa chief. Niko na ushahidi. Ndio sababu nilikwambia twende kwa chief.
2: Peleka hiyo ujinga huko. Unasikia?
0: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Wachana na maisha yangu. Wakati mtoto atanishinda, nitarudisha kwenu. Lakini kama bado nina uhai wangu na nina nguvu ya kulea mtoto, wachana na mimi kabisa.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawi Japani. Hapa Radio Jambo.
3: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Siria, tupikie ile style yako, unajua ni gani? Siri ni Dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.
5: Kauli zinazoshika Kenya ni hapa Bustani la Masawe.
6: Nimeolewa ndoa ya kwanza, nimeolewa ndoa ya pili. Wee, tulie. Wanaume wanabadilisha hata watu.
7: Really? Tulikuwa tunaangalia about kubadilisha maisha. Wewe unaenda sana.
8: Hapo tu sawa, by the way.
5: Radio Jambo.

0: nyimbo zinafaa kutolewa kwa system tafadhali. Zitoke tu. We najua niliwasumbua. I'm sorry boss. Ni Radio Jambo, karibu sana kwenye kipindi na Fright kwa pamoja. Nasema asante sana iwapo ndio unawasha radio sasa hivi. Mimi ni Thomas Sawi, mselede katisa timu saa 5 asubuhi. So leo hii ni mada badili iletwa jana na msikilizaji shabiki tena mkubwa sana wa Radio Jambo chini ya maji. Amekuwa chini ya maji lakini siku hizi ametoka chini ya maji. Sikutaji mami tulia. Anauliza Masawi, kuna kitu kama kukula kiapo kwa mapenzi. Mnakatana, ati sijui alafu mkisha katana mnaeka kidole chenyu kwa mto, mnaona damu yenyu kienda, yani what sort of covenant is that? Never. Kwanza jasema never, umesema nefa. Jacqueline Kimuyu kutoka Wakongeni Thika. You have not been loved, Jacqueline. You have not been loved. We 0204445975 ndio nambari yangu ya simu cha tusikie ndani kwa hewani kipindi hiki Radio Jambo. Good morning.
1: Good morning, Masawi, habari?
0: Salama kabisa, Julius Kidogo.
1: Hey, habari mwanadada?
0: Nashukuru sana, unasemaje?
1: Tuko salama kabisa. Sasa hii mambo ya kukula kiapo.
0: Yes.
1: Kuna labda ilikuwa hizo miaka za nyuma zara kisakina baba zetu.
0: Okay.
1: Lakini saa hizi watu mnafanya harusi ya mamilioni, lakini baada ya mwezi mmoja mmewachana.
0: Imeisha,
1: alafu wanaume ndio huwa wanaathirika zaidi. Wanawake wanawacha wanaume wakilipa loan, imagine.
0: Ati nani unaacha? Nani unaathirika zaidi?
1: Wanaume, kwa sababu wanawake naye huo basi amepata mwingine ambaye akotana na pesa. Anaenda huko anawacha mwanaume akilipa loan, hizo madeni za watu. Walikopa, si ati hiyo pesa alifanya harusi ilikuwa yao, hapana.
0: Okay.
1: Walikopa huko na huko na huko, nasema mwanaume ndiye anapiga akiwa na stress.
0: Okay. So
1: mwanamke huyo ashamufu.
0: Lakini kwa nini uchukue mkopo kuoa?
1: Sisi ndo wanafanya. Hizi ndio sasa hizi kisasi kipya kinafanya hiyo mambo.
0: Okay.
1: Haujitegemei wenyewe.
0: Wewe ulifanya harusi, white wedding?
1: Mimi nilifanya tu harusi ile ya kinyumbani, ile ya kitamaduni.
0: Na uko tu sawa, si ndio?
1: Uko tu sawa.
0: I know. Juma Vincent.
2: Vipi Masawi, Japani?
0: Kuna jamaa anaitwa Juma Abubakar kutoka Voi.
2: Wewe namtambua kabisa. Juma Abubakar namjua zaidi.
0: I tell you. Unasemaje?
2: Sisi mashabiki tunajua naga.
0: I know ya. Yeah?
2: Hata Sunday tulipatana huko
0: EU. Yes.
2: Mashabiki wote pamoja na Toldo na Otamax.
0: Okay.
2: Tulishukuru huko na ujio tunashughulika vile tunaenda kusindikisha mwenzetu mtangazaji.
0: Yeah. Mm-hmm.
2: Yes. Hiyo mchezo ati ya kukatana ati sijui mtaone damu ya mtaki.
0: Mhm.
2: Unajua hiyo mambo ilikuwaga miaka ya kitambo yenye iliisha.
0: Mhm.
2: Sasa hata nikisema tu kama 80% ya wamama wenye wanapigaga simu hapo Radio Jambo.
0: Yes.
2: Hakuna wenye wanapenda wanaume. Nasikiaga tu mwanaume anaitwa jina zingine, hata tunasikiaga tunajishika tu. Tunasema woi, hao ndo wanawake wenye tuko nao kwa nyumba.
0: Wewe si uko na wako, achana na wamama wa Radio Jambo tafadhali.
2: Yes. Nikanao, lakini nasema tu siku hizi.
0: Yes.
2: Mambo ya kukatana hizo, hii niita kitambo. Sasa hivi tunakaga tu bora uhai.
0: Okay. Festus Kiprono.
3: Yes, Masawi.
0: Ulikula kiapo?
3: Yes, kiapo ni hatari sana, ili tu kulambana kwa macho.
0: Ati ili kufanya nini?
3: Ili kulambana kwa macho.
0: Hiyo ndio gani, Festus? Si utanipatia infection ya macho. Tembea uone. Atieni kufanya ngoa. Hello. Aaron Rope ukiwa Nandi.
4: Masawe.
0: Yo.
4: Mimi sasa Masawe. Nilifikia mimi ni kwa msichana, sitaki kumtaja jina lakini. Ilikuwa kuchora tatu.
0: Nani alichora tatu? Wewe ulijichora?
4: Jina
0: lake?
4: Jina lake.
0: Wow, bado mko pamoja?
4: Hakuna, niliacha na hata sitaki maneno kabisa.
0: Na sasa ulitoa tatu?
4: Bado iko, lakini sasa utasema aje Masawi na maji ile mwangika kitambo.
0: Nipatie jina moja tu. Ulichora nini?
4: June.
0: Eh. Si unaweza sema ni June is your favorite month of the year.
4: Sasa hata.
0: June alikufanyia nini, Aaron?
4: aliniambia ati hata ni aja, tukasema sasa kila mtu achore tatu, ya ananiambia amechora, mimi sasa nikachora, nilidhani alichora.
0: Ulichora sehemu gani ya mwili wako?
4: Kifua.
0: Map, kifua?
4: Oh. Sasa Masawa, acha tu, sasa u...
0: Muliacha nia nini we na June?
4: Ya tu alisema ya watu alisema ati oh, mimi niko na wengi.
0: Lisemu alulipo kama alipo, lipo njiani.
4: Hapana, alikuwa njiani Masawa.
0: Lakini pia June surely, upitia uchungu kuchora tattoo, akuwache kwa sababu ya maneno nje, June akukufanyia poa by the way, Aaron.
4: Kweli Masawa.
0: Akukufanyia poa.
4: Yeah,
0: ndio uchore mtu, mimi mwenyewe bado sasa sijatatua watoto wangu.
4: Eh yeah, bana.
0: Ah! Francis Mwenda muti. Alo. We muti. Alo?
5: Alo.
0: Ma Francis.
5: Yeah.
0: Wewe si achao?
5: Ni mwese obvio.
0: Ngwende mno.
5: Na kwangwende mno.
0: Unajua ndio mkambo wa kwanza na mbesi.
5: Mimi ndio mkambo wa kwanza.
0: Akamba baina mbesi.
5: Ai bwana Mungu hapa Mungu atubariki.
0: Oh akamba wana mbesi bwana. Anakuambia mwenyewe mbidi hapa.
5: Halo.
0: Nakusikia unasemaje?
5: Halo.
0: Nakusikia aye mwendwa. I think line yako ni mbaya sikupati. Abel Mogaka ukiomba kasi.
6: Ni aje.
0: Niko fiti.
6: Eh unaongea na Mogaka hapa?
0: Yes Mogaka.
6: Eh bwana wanawake. Nafanya maneno huko wewe.
0: Wachana na wanawake. Sema mwanamke wangu. Wachana na wamama please.
6: Sijui anakuanga aje.
0: Kwani wewe umepitia nini? Kwa mikono ya wale umepitia?
6: Alitoka kaenda kwa mwingine.
0: Ulifanya nini ukaachwa?
6: Hivyo tu.
0: Hakuna. Unaachwaje hivyo tu?
6: Tangu lini unapata mwanamke anatoka kwako anaenda kwa mwanamume mwingine?
0: Ilikuwaje?
6: Like ana shift, yani ni kama ameolewa kwingine pia.
0: Okay.
6: Ah.
0: Mlikuwa mmeoana ama ilikuwa ni girlfriend boyfriend?
6: Kuona 5 years.
0: Ala?
6: Yes.
0: Akamka akakusanya virago akachomoka.
6: Eti mmekosana?
0: Eh.
6: Anaenda kwingine na yeye si anahamia mbali.
0: Eh.
6: Within tu.
0: Huyo jamaa ako na madola?
6: Eh?
0: Ako na mapesa?
6: Ah, wapi bana.
0: Wacha wewe, hata wewe ndio umemshinda.
6: Hata.
0: Eh, unaumia?
6: Eh, ilisha.
0: Okay, watoto wako wapi?
6: Ako na.
0: Na unashughulikia watoto?
6: Mmoja tu, eh.
0: Unashughulikia?
6: Eh, mmoja tu anayopigenga tu simu.
0: Oh, ni simu ama unashughulika, unatekeleza majukumu yako kama baba?
6: Ananipigia.
0: Na unamsomesha?
6: Mtoto?
0: Eh.
6: Walikuja naye.
0: Sikuelewi, walikuja naye wapi na unasema waliondoka?
6: Yaani like, waje nikwambie.
0: Yeah.
6: Huyo mwanamke alikuja na huyo mtoto.
0: Oh, ni mtoto wake, si mtoto ambaye mlipata pamoja. Okay, nimekuelewa. Okay, sawa, pole baba, ulipata mwingine?
6: Sawa, tayari na mtoto.
0: Eh, sawa. Lakini bado unakumbuka wako wa kitambo. Wewe ngwende mnowe.
6: Ndio nakwambia maisha, mmeleta hiyo mjadala.
0: Eh.
6: Hiyo kitu bwana imeniguza nisikia. Wanamke ni shetani bwana.
0: Kwani hakuna. Usimwite shetani bwana. Oh, umekutana shetani wapi? Nikuulize. Wewe ngoja. Bado unampenda? Mlikula kiapo kwani?
6: Zizi. Hapana.
0: Okay, safi.
6: Sione kama tunaweza rudiana. Sione.
0: Sasa unarudiana aje na umeoa tayari na kuna mtoto?
6: Ndio anakuambia.
0: Yeah, si ati sidhani.
6: Kumbuka tu.
0: Eh? Unajua ukisema sidhani? Ukisema sidhani it means there is hope of you guys ever yani kukuja siku moja kupatana. Ukisema atuta it's with finality.
6: Atuta.
0: Sawa baba, tuko pamoja. Stand by katika habari zetu. Bunge limetia saini mswada wa huduma bora za afya na usalama wa wagonjwa. Rais ameelekea Afrika Kusini kwa ziara ya kitaifa ya siku tatu, na NCIC yatakiwa kushughulikia matamshi chuki humu nchini. In the next few with the beautiful tea. Namasika.

0: Inachezia Radio Jambo, karibu sana kwenye kipindi na Fight kwa pamoja. Nasema asante sana. Katika mada yetu ya sasa hivi, Miss Leta anasemaje?
1: Ukisaidia mtu, kuna kazini yangu alinipea kazi, alitengeneza kama chorus kwa family member.
0: Uwe?
1: Yeah, akipika mahali anasema unaona vile ameng'ara. Ni mimi nilimpea hiyo kazi. Unaona nguo anapost nazo picha zenye ananunua. Ni mimi nilimpea hiyo kazi.
0: Ala,
1: masawe. Alafu inakuanga mbaya sana mtu wa family member ndio anakuongelelea.
0: Imagine.
1: Yule mtu wa nje akikusaidia hata akutafuti. Ni wewe mwenye ametusaidia unamtafuta umsaidie. Lakini family member akikusaidia atakutangaza, hata akiwa na uwezo anaweza kujabisha hata kwa gazeti. Family member asiwahi kusaidia.
0: Ushitangazwa?
1: Sana.
0: Family member?
1: Yes, my cousin.
0: Ala?
1: Yes, my really cousin. Na nikakata uhusiano na yeye, hata simuongeleshi, hata sitaki salamu zake. Hata sitaki a comment kwa vitu zangu.
0: Lakini kusema la kweli, unajua kama kuna mtu unaweza kuwekea matumaini yako kwake, ni mtu wa familia, ukijua tu kwamba huyu ni mtu wangu, hizi ni sema huko nje. Ya? Rafiki utasikia vibaya, however you will move on. But you're my sister. Mbona unaenda kunitangaza vile niko na shida? Wewe ni kazini yangu, mamangu na babako ni ndugu. Why would you do that? Lakini wajua kuna watu wako hivyo. Anakupatia kitu lakini mayo. Unajua aki niko na shida lakini kama ni Florence wacha ikae. Wacha hiyo shida niue. Unajua mama mia, BBC London watajua. Unatangazwa nenda pale KICC. Tangazo. Mnajua vile Brian anateseka. Ushaikuwa na mtu kama huyu kwa maisha yako? Rafiki, damu yako, hajui kunyamaza? Never. Mimi ninda sija kusahau, nitamwekea Nicole song yake in the next few. Tuko pamoja, happy birthday to your lovely daughter. Wacha tusikie nani kwa hewani kipindi hiki. Mato Nicholas.
2: Ya masawe, mambo vipi?
0: Siku nyingi umepotea, ukoaje?
2: Mimi sijapotea, jana tumeongea na wewe, ukaanza mambo hello hello, network haishiki.
0: Ah, ukianza zile vitu zako mimi nakukata bwana. Network inakata, hata sio mimi, ni network.
2: Sawa, leo sitaongelea hiyo masawe.
0: Safi safi. Unasema nini?
2: Sasa? Sina, sita napongeza tu kipindi for now.
0: Okay.
2: Lakini kesho tutakuwa pamoja.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo.
2: Asante sana
0: okay,
2: Matao.
0: 02 hata wewe nashukuru, asante sana. 02044455975. Okay. Kokimuli madani yako unaitwa Radio Jambo. Good morning.
3: Hey, good morning. Ahmed one.
0: Hello. What happened there? Pole sana umekatikiwa na simu. Anaitwa Peter Antonio. Antonio.
3: Mambo masawe.
0: Antonio, ukiwa Juja vipi?
3: Poa poa.
0: Unasemaje?
3: Ninapongeza kipindi.
0: Asante sana. Na mmepongeza kipindi sana. Unapita nao kama wako wapi? Wako wapi?
3: Tunafanya kazi tu pamoja. Hivi ni Kariuki. Na ndio.
0: Okay, na uko nao hapo?
3: Yeah.
0: Sasa mbona unawasalimia na uko na wao?
3: Anakusikiza tu.
0: Oh, wasalimie sana. Tuko pamoja na asante sana kwa kutegea Radio Jambo,
3: Sawa.
0: Okay, okay. Asante sana. Okay. Radio Jambo. Radio Jambo, hello.
4: Hello.
0: Yo.
4: Unaongea na Wycliffe?
0: Yes, Wycliffe.
4: Nikiwa maeneo ya Kariobangi hapa.
0: Na
4: pita na wawili watatu. Na pita na Nicodemus kusalia kwa Chief Market.
0: Okay.
4: Na mamangu Elizabeth.
0: Okay.
4: Pamoja na watu wote wa Radio Jambo na Linda na msalamia.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Mary Ndinda, shabiki mkubwa wa Radio Jambo, nasema asante sana. Na leo mtoto wako anasherekea mwaka wake wa 17. Tunamtakia kila la heri. Sweet love, happy birthday to Nicole.

0: Mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikunulia condom sikuwa na umri gani?
1: 16.
2: Tayari ukoshaanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya.

0: ni saa 6:35.
1: Unga smart wa ugali na chapo.
2: Na unga safe ni utamu tele na furaha kwa familia.
1: Na unga smart ni lishe bora kwa familia.
2: Unga safe ni power inayoendesha ndoto za familia yako.
1: Na wiki hii tunakupa nafasi utueleze jinsi unalinda ndoto za jamii yako kwa unga safe ulio fortified wenye vitamins na madini muhimu kwa familia.
2: Tegea gidi na ghost asubuhi, jibu swali mboga, ushinde hamper ya shilingi 3,000 kutoka Cereal Millers Association, CMA.
1: Chagua safe, chagua smart na CMA.
2: Hapa Radio Jambo.
3: Radio Jambo. Habari za biashara.
4: Usafirishaji wa ngano ya Urusi kuja Kenya unatarajiwa kuongezeka kwa 10% hadi tani milioni 1.4 wakati wa mwaka wa masoko wa 2025-2026 kulingana na takwimu zilizotolewa na kituo cha maendeleo ya usafirishaji wa kilimo cha Urusi. Tangazo hilo lilisisitizwa na ubalozi wa Urusi ambao ulisema mauzo yaliyotarajiwa yanawakilisha kiwango cha pili cha juu cha ngano kuwahi kusafirishwa kutoka Urusi hadi Kenya. Ulisema kwamba tani milioni 1.4 zinazotolewa Kenya zitachangia takriban 7% ya jumla ya mauzo ya ngano ya Urusi barani Afrika. Upatikanaji wa mtaji sio changamoto kubwa inayokabili kampuni mpya, kwani masoko ya fedha ya Kenya yanabaki kuwa soko kubwa la hisa. Mwenyekiti wa Kenya Airways Kiprono Kitonyi anasema wajasiriamali wanapaswa kuzingatia kujenga biashara zinazoaminika na tayari kwa wawekezaji. Aliwahimiza wavumbuzi wachanga kutumia fursa katika uchumi unaoibuka wa kidijitali na kutafuta ufadhili wa muda mrefu kupitia masoko ya mtaji. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
3: Habari za biashara, Radio Jambo. Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
5: Aidi yangu ningetoa jina ya baba yangu.
6: Gai, kwani alikuwaje mzee?
5: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
6: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
5: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama unataka kungoja, wewe lala ukapendwe huko.
3: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: Hii ni Radio Jambo na Fred kwa pamoja, nasema asante sana iwapo ndio nasha radio kipindi hiki. Deadbeat inaendelea saa 6:40, lakini right now before tuendelee na deadbeat yetu ya siku ni kwamba Ideal Ceramics big and so take two. Ideal Ceramics biggest annual sale inaendelea, my friend, ni kubwa 80% hadi up to rather hadi asilimia 80% ya anything that you want. Kamilisha nyumba yako, mtu ashindwe imetoka wapi na hii. Ushaona ile mtu anakuja kwa nyumba yako anakuuliza na hii ulinua wapi na hii unaambia zote hizi Ideal Ceramics. Oh yes. Showroom zao zipo tofauti, zipo sehemu tofauti mjini Nairobi, Westlands, Mombasa Road na mjini Mombasa, Shimanzi. Umenielewa? Oh yes, mshirika wako na muamini wa kumaliza nyumba yako. Tunazungumzia bomba, tunazungumzia beseni za rangi, tunazungumzia jikoni, yes, tunazungumzia laminate za SPC, tunazungumzia tiles, vioo, okay? Yani, maliza nyumba yako, hakuna haja tuliteseka, umezunguka na mafundi, umezunguka na foreman, umesumbuliwa, mara sijui nani haja kuja, mara sijui umeibiwa nini cement, mara, na mali imefika, nini hivi ukimalizia. So na finishing is everything, by the way. Finishing ni kila kitu. Mtu anataka kuja kuangalia mawe for why, anataka kuangalia na hizi tiles, unamwambia ni Ideal Ceramics. Kama uwezi kufika katika hizi showrooms, unaweza basi kuingia katika mtandao wa kijamii idealceramics.com na ukaweza kupata kuona na ukaweza kuzungumza nao moja kwa moja na ukapata usaidizi. Tunasema ajifanya haraka wakati hisa zinaendelea.
1: Deadbeat kila siku saa 6 na Masawi Japani.
0: Mama Celestine.
2: Yes, ma'am.
0: Habari ya leo, mami?
2: Mzuri sana.
0: Uko salama? Mimi ni afisa katika idara ya watoto. Na nimeona nikupigie simu manake kijana ambaye alipata watoto na mtoto wako. Analalamika kwamba mmemnyima nafasi ya kuona watoto wake.
2: Mtoto gani?
0: Niko na kijana hapa. Unajua kijana anaitwa Robert?
2: Robert.
0: Baba, wajuku wako.
2: Robert kutoka Kaneka.
0: Hebu ongea na yeye mami uone kama mtaelewana, tafadhali naomba.
3: Hello mami.
2: Hello.
3: Habari ya leo.
2: Si mbaya, niambie.
3: Mimi ni baba Robi. Sasa nilikuwa nauliza hata kuona watoto na mwezi ni ruhusu nikaona watoto.
2: Umewahi kuja nyumbani wa kunyima watoto kweli? Umewahi kuja nyumbani? Tunakaa kila siku tunaongoja ati ukuje nyumbani. Tunakungoja nyumbani. Hello?
3: Yes.
2: Patia mama simu.
0: Hello mami.
2: Patia mama. Huyo kijana amekataa kuja kuona watoto. Sasa sisi tumemrushia watoto wapi? Sasa kuja aone watoto.
0: Amekataa kuja kuona watoto.
2: Hata walipi? Hakuji. Anasema anakuja na hakuja, ameimba kukuja, hakuji. Sisi hatuwezi katalia watoto wake. Baba alimwambia akuje na wase wawili, akuje, hakuji, hata achukue familia yake.
0: Okay. Robert.
2: Yeye akuje nyumbani.
0: Robert.
3: Yeah.
0: Na hiyo ndio swali nilikuuliza, kwa nini usiende nyumbani?
3: Unajua mazawe?
0: Ongea na mama. Mweleze mama kwa nini uende nyumbani?
2: Ameniachia watoto.

0: Radio Jambo Patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
2: Haya, kwa sasa tunaingia patanisho na yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha. Ni ushabiki anasema Jambo Gidi na Ghost. Mimi naitwa Vincent Bete ambaye na miaka 29 kutoka Ruiru. Naomba tafadhali mnipatanishe na fiancé ambaye anaitwa Margaret Nyambura ambaye na miaka 29. Tumekuwa kwa uhusiano kwa miaka 3. Nilikosana na yeye hii wiki imeisha baada ya kulikuwa kuna mahali ilikuwa twende naye, kisha mimi nikachelewa kiasi na akakasirika juu ya hiyo. Sijamkosea kabisa, lakini sasa ataki hata kushika simu zangu na akanipatia namba.
3: Alichelewa.
2: Kuchelewa tu na
3: keeping time.
2: Na unajua bado ni fiancé hata mjaoana.
3: Yeah.
2: Sasa mkioana itakuwa vipi?
3: Lazima uwe na tabia za kukeep time kama mna romance.
2: Hey.
3: Yes, ndio mkioana mnaheshimu time.
2: Haya, wacha. Please enter your password followed by the pound key. Wacha tumpigie Bet, tusikie mambo yake na tuone vile tutaweza kumsaidia. Kwa hivyo naomba Bet tafadhali shika simu yetu ili tuone vile tunasaidia kesi yako, kwa sababu nasema fiancé amekasirika kwa sababu ulichelewa. Mahali mlikuwa mnafaa kuelekea pale.
4: Thank you.
2: Ili tuone vile tunamsaidia. Hello. Hello, hey Bet, habari gani?
5: Nzuri.
2: Unaweza ongea kwa sauti kidogo? Hebu tuambie nini ilitokea kati yako na mpenzi wako?
5: Amekuenda hivi.
2: Kwa ufupi tu. Tunakupata.
5: Tulikuwa tuende mahali sande alafu nikachelewa kidogo yani.
2: Mulikuwa muende mahali sande ukachelewa?
5: Nikamuka nikafuafua ile shughuli ya kufuafua nikajipata matairi. Matairi imeendaenda.
2: Alikuwa amekwambia mkutane saa ngapi?
5: Ilikuwa saa 4 lakini nikaja saa 5 na nusu.
2: Ilikuwa ni saa 4 wewe ukafika saa 5 unusu.
5: Ya nikafuafua nikifikiri masaa itaenda masaa nikapata imenipita kidogo.
2: Sasa amekasirika.
5: Nilipo mweleza akakasirika tu na kata kuniongeleza. Kisha akaniweka
2: blacklist. Kitu kidogo hiyo inaweza fanya mtu akasirike hivyo, ama kuna kitu kingine ulikuwa umemfanyia?
5: Hakuna kitu kingine.
2: Bet, tuambie ukweli bana. Tuambie ukweli.
5: Hakuna, hakuna kabisa.
2: Ama amekuwa kikushuku?
5: Ni lakini amekuwa kikushuku vitu za uongo uongo tu yani.
2: Amekuwa kikushuku kwa mambo gani?
5: Unaona kama nikichelewa labda naenda kwa mtu mwingine. Lakini mimi siendaji kabisa. Namuelezanga tu kisha mueleza yani asikie asikie.
2: Oya, anashuku ni kama umeenda kwa mtu mwingine.
5: Na ni uongo kabisa, mimi hata sijakuwa nafikira kama hiyo.
2: Na hii vile ulichelewa, ulijaribu kumweleza kuelewe? Kwa sababu unasema ulikuwa unafanya, ulikuwa unafua.
5: Ulikuwa unafua.
2: Ukashtukia matime imeenda. Ndugu yangu bana, na alikuwa amekwambia exactly at 10.
5: Bana alikuwa amesema kabla saa 4.
2: Kabla saa 4. Okay, kwa hivyo tangu aache kuongea na wewe, umejaribu kuongea na mtu mwingine wa karibu amuongeleshe?
5: Kwanza mimi hakuna mtu mwingine najua rafiki yake. Sasa aliweka blacklist hapo hapo.
2: Amekuweka blacklist.
5: Sasa hakiwezi ongea.
2: Na naona huyu unasema ni fiancé, mlikuwa mshapanga harusi ama ndio mnaanza anza?
5: Tulikuwa tumepanga kabla hii mwaka uishe ikuwe. Hakuwa kwa nyumba.
2: Mlikuwa mmepanga kabla mwisho wa mwaka muoane? Umewahi kwenda kwao?
5: Nienda, hata nilikuwa niende mwezi wa 8.
2: Mwezi wa 8 ndio ulikuwa uende kwao? Na wazazi wako watokwenye wanamtambua?
5: Anajulikana.
2: Sasa ulikuwa unataka tukusaidia namna gani bwana Bet?
5: Bwana mpigie, nijaribu kuongea na yeye tuone kama tunaweza patana. Ikiwezekana turudiane. Naumia.
2: Unaumia? Na una regret kuchelewa?
5: Sana.
2: Lakini huwa ako strict hivi, kwani amko flexible, mwelewani? Kwani itakuwaje kwamba kosa moja tu ya kuchelewa inaleta shida hivi ndugu yangu?
5: Ya na kuanga tu hivyo, sijuta
2: hivyo. Ako very strict. Hai, hata ndege mtu akichelewa kidogo. Kuna wakati mtu waambiwa rush to the counter. Sasa hii yako. Ebu shikili hapo kidogo ni mtafute.
3: Hei.
2: Gosi hata ndege mtu uchelewa naambiwa rush.
3: Kuzi hata wanakupigia simu.
2: Wanakupigia simu.
3: Where are you? We are boarding.
2: We are almost boarding.
3: Yes, we are closing the counter.
2: Sasa huyu amechelewa tu kidogo.
3: Si kidogo bana. 1.5 hours gidi ni masaa mengi bana.
2: Oh, huyu alichelewa sana.
3: 1.5.
2: Kwa sababu aliambiwa saa 4.
3: Before saa 4. Akakuja 11:30.
2: Sasa mwanadada akaona hii ni red flag.
3: Amesha nuna.
2: Anasema huyu si mwanamume anaweza kaa naye.
3: No, huyu anachelewa harusi.

0: Kidina Goose, Patanisho Reloaded.
1: Mimi nimekupenda kama nyama choma.
0: Patanisho zote unazozipenda na ulizokosa. Radio Jambo.
2: Basi tunaendelea na Patanisho, ambapo ningependa kumpigia huyu mwanadada Margaret Nyambura ambaye ni fiancé wa Bet. Nasema alimkasirikia kwa sababu amechelewa mkutano, walikuwa waelekee mahali. Sasa hadi leo wazungumzi. Mimi nafikiri kwamba kuna mambo mengine hapa kwa sababu kuchelewa tu siku moja jamani. Wacha tumpigie Margaret ama
3: thank you
2: Nyambura, tusikie anasemaje na tuone kama wataweza kupatana. Naomba Margaret aweze kushika.
4: Hello.
2: Hello Margaret, habari gani?
4: Nzuri.
2: Mimi naitwa Gidi. Na kupigia kutoka Radio Jambo. So unajua Gidi na Ghost asubuhi?
4: Jesus.
2: Nani anasema Jesus?
4: What?
2: Ni wewe umesema Jesus.
4: Radio Jambo.
2: Ni Radio Jambo Margaret. Kwani ujai sikika Radio Jambo?
4: Hapana, mimi nasikianga tu.
2: Oh, unasikia leo umefikiwa, imagine. Sasa
4: umeua nani?
2: Aujaua mtu. Ingekuwa umeua mtu ni DCI wangekutafuta, sio sisi. Sisi tungependa kukupatanisha na Vincent Bet, eh?
4: Mhm.
2: Ametutuma SMS akisema alichelewa kidogo, ilikuwa muende mahali. Akachelewa na anasema hiyo ilikukasirisha. Na ukaenda zako, hadi sasa hivi hamjapatana.
4: Uyo wachana na yeye.
2: Ametudanganya.
4: Uyo ni muongo.
2: Uyo
4: ni muongo.
2: Ni muongo.
4: Ni muongo sana. Alinitoa kwa nyumba saa tatu. Venye alinitoa kwa nyumba saa tatu, wakaniambia tutapatana saa tatu. Nikatoka kwa nyumba saa tatu.
2: Kwa nyumba yake?
4: Kwangu.
2: Alikutoa kwako, alikutoa kwako namna gani?
4: Yako kwake.
2: Akaniambia
4: ati tulikuwa tumeongea Saturday, akaniambia saa tatu tutapatana saa tatu.
2: Tupatane saa tatu keshoe.
4: Sunday
2: sasa,
4: mimi nikaamka mapema nikajitayarisha nikaenda. Nikashinda kwa stage nimemgoja, nampigia simu ananiambia magari zimekosa. Hakuna magari, ati hakuna magari Kiabu, ati zinapita kutoka Kiabu zimejaa. Kumbe mwanamume amesimama tu kwa stage na magari ziko tu hapo kwa stage. Nikapata gari mpaka hapo kwa stage ya kwao. Nilipata magari hapo hata hazina watu.
2: Ulitoka mahali huko ukenda mpaka kwa hiyo stage ya kwao.
4: Kwa hiyo stage ya kwao juu ananiambia hakuna magari, naona zikipanda na zikiteremka. Sasa gari yenye nilienda nao nikauliza makanga, kwani magari zilikuwa zimegoma? Akaniambia hapana, hata hazijawahi goma, magari zinaanzanga kwenda kutoka 6 asubuhi. Kufika hapo kwa stage yao, nampata amesimama hapo kwa stage na ananiambia ati hakuna magari.
2: Amesimama hapo kwa stage yao.
4: Na niambia hakuna magari na zimejaa hapo.
2: Aya.
4: Na alinitoa kwa nyumba saa tatu. Alinituma hata nisikose kwenda chacha. Hiyo mchezo hapana.
2: Ukoona hii ni mchezo.
4: Tena anapatia rafiki yake, anidanganya hakuna magari, walikuwa na rafiki yake hapo.
2: So saa hii anatuambia eti alikuwa nafua.
4: Hiyo ni uongo, alikuwa nafua na alikuwa kwa stage, kwani alikuwa nakulia kwa stage?
2: Ametuambia alikuwa nafua na ikanini akasahau hata ni saa ngapi. Hata anashangaa kwani alikuwa naosha duve.
4: Alikuwa
2: naosha kwa wewe.
4: Na tena anapatia rafiki yake anidanganye tena.
2: Bet. Bet. Yuko hapa kwa line. Bet.
5: Hello.
4: Nakusikia.
5: Ukweli mimi nilikosea na nisandi peke yake tafadhali, naomba unisamehe tafadhali.
4: Ai, si sandi peke yake, unanidanganyanga tu hivyo, si mara ya kwanza.
5: Nona hivyo vile.
4: Ai, mchezo
5: yako, mimi nilikwambia mchezo yako. Watu nilikwambia hivyo vile. Watu nilikwambia hivyo vile. Tafadhali, ona, ikuwa mwole. tafadhali tu. Mwani mepitia hapo ndo nisaidike tafadhali, ya.
4: Wewe bua sana na mimi.
5: Ndibetula asistanti kabisa, tafadhali zita hizo pia
4: tena. Hapa, na tumeongea hii maneno yako ya kuninaganya mara ngapi.
5: Haa. Iye nikuwa sasandi nikuwa tudafla bifu baziri nikuwa nakuwa na mikatea ni kueleza tu
4: nilikambia mimi na wea apana
5: apana tafalami wana ide kitiara do msaidiki tafalami kuangalia tiari yoni haunawa pali kwa toka tu mbali
4: mimi na
5: wea kutuwa tumetika yoni ya kwa wana hini ya kutuwa ni mingi kutuwa ya kutuwa ya kutuwa ya kutuwa ya kutuwa ya
4: ebuwa kana mimi sasa mimi ebuwa ishi hapo
5: tanga hata kuingia
4: hapana.
5: Mko ndani ile mjini.
4: Mpaka unapatia toni anidaganye. Ati uko kwa nyu. Ati hakuna magari na mko hapo kwa stage.
5: Wewe ulikuwa ya
4: kambi tu. Tena ulikuwa unakuwa.
5: Mimi wapo. Tulipatana hiyo kali. Tulipatana hiyo kati. Hiyo kambi ndio ndio ilikuwa atakaa stage.
4: Hiyo si mara yako ya kwanza.
5: Bali mara ya kwanza tu pia. Unaona hizi zile. Hello.
2: Okay, Bet. Hebu ngoja kidogo niongee na Bet. Bet. Bet. Bet mimi ndo naongea na wewe. Unanisikia?
4: Nakusikia.
2: Ah, sio wewe nani Margaret. Margaret ngoja kidogo niongee na Bet. Bet. Kwa nini ulikuwa unadanganya Margaret ati uko kwa stage ati magari hakuna na ilhali bado ulikuwa kwa nyumba? Ungemwambia tu bado unafanya shughuli fulani unamaliza, alafu uende.
5: Wewe hapo nilikotea ndo bani nimeomba msamaha.
2: Ama ulikuwa unafanya mambo mengine unatudanganya ulikuwa unafua.
5: Kabisa hakuna ingine. Hata nilimueleza tu kwenye sasa kutaka kusikia. Hata anajua pia anajua.
2: Kwa sababu umefanya Margaret hata kuenda kanisani. Amejitayarisha mapema. Yeah. Anaenda kwa stage. Anakuuliza kwani ufiki? Eh? Wewe unamwambia ati magari yameja. Sunday magari gani yanajaa? Sunday asubuhi.
5: Nilikuwa najaribu. Nilikuwa najarakisha tu nifikie lakini kama kaa ikanipita kidogo.
2: Lakini imagine saa tatu mpaka saa tano unusu.
4: Saa tano ama saa sita.
2: Ilikuwa ni saa sita. Hata nimepunguza.
4: Nilisimama Ruiru 1 hour.
2: Ruiru pale kwa jua. Ruiru na ile jua.
4: Then nikapanda hapo kwa nini sijui kunaitwa aje. Nikapanda hapo kwa stage. Nampata tu hapo ameziwa. Ati niko hapa ni... Wewe.
5: Ndio ndio ndio natoka. Wewe ndio unatokea. Ninaeleza tu kila kitu kama gani.
4: Ulikuwa unatokea na ulikuwa umesimama hapo kwa sex beta ungeniambia wewe enda. Tutapatana siku nyingine.
5: Bana si hivyo. Sasa ungua na roho ngumu
2: hiyo. Okay, Margaret.
4: Eh?
2: Wacha nikuulize.
4: Mhm.
2: Kusema tu kweli lakini unapenda beta.
4: Mimi wacha tu nimwambie tu kweli mimi simpendi.
2: Ai Margaret.
4: Unajua mtu nimeona hata akipelekani na yeye mahali.
2: Kwani mmeanza?
4: Kama wewe kama wewe ndio unamfikiria.
2: Oh yeye yeah, akufikiriangi.
4: Yeye ndio unamfikirianga tu.
2: Wewe ndio unamfikirianga.
4: Yeye hawezi. Hapana mimi mimi sioni life. Haya hapana.
2: Umepiga hesabu uone mkienda mahali.
4: Ai mimi nikihesabu hapana tuendani hata.
2: Wewe ndio unajituma.
4: Mimi kwake hapana. Unaona venye mwanaume sasa tuseme ako job. Unaona venye mwanaume anajiwekeanga ka kitu. Nilienda mpaka nikamwambia tuende afungue banka kwa akijisevia kitu.
2: Ajisevie yake yani savings eh.
4: Wapi? Unaona hasa mimi nikamwangalia nikaona huyu. Mimi nimeona mimi mimi hapana.
2: Okay, kwa sababu anatuambia mlikuwa mmepanga kuoana this year.
4: Na nani? Mimi hapana.
2: Aki jambura. Amesema mlikuwa alikuwa aje akuja aone wazazi August alafu December mnaoana.
4: Aone wazazi na akona mtoto huko. Si kwanza ale mwenye ako naye.
2: Okay,
4: kwa hivyo anakuja kwetu kufanya nini na akona mtoto?
2: Akona mtoto na nani tena?
4: Na msichana mwingine si kwanza alea huyo. Tunapelekana naye wapi? Na mimi hakuna kitu yenye nipeanga napelekana kwake wa mtoto.
2: Kwa hivyo hii Jumapili mlikuwa mnakutania nini?
4: Tulikuwa tu tuende tu mahali tu.
2: Mahali wapi? Kujivinjari.
4: Kutembea tu nilikuwa tu nimeenda nimuonyeshe tu mahali pengine hapo.
2: Hapa mahali huwezi sema ni malipasiri.
4: Si Isili.
2: Uhuru Park.
4: Hapana, si Uhuru Park, nilikuwa tuenda Isili na yeye.
2: Oh, Isili kutembea tembea maduka duka nini? Shopping.
4: Hapana, mimi nimeangalia hapana, mimi na yeye Mimi hapana.
2: Hata vile ameomba msamaha huwezi msamehe.
4: Nilimemsamehe lakini nitataka kurudiana na yeye itakuwa ngumu.
2: Kurudiana itakuwa ngumu.
4: Juu hata marafiki wenye tunakaanga na wananiulizanga ni nini mnafanya na yeye. Juu mtu ambuwezi saidiana na yeye.
2: Ni nani anakuambia hivyo?
4: Ah, marafiki wenye tunakuanga na wananiambia huyu mtu hii hapana.
2: Yaani wameangalia tabia yake waone mkiingiana.
4: Hata sando waliniua. Tunagoja tunaoka sio wananiambia kwani wewe umekuwa zuzu sasa wanawa. Na mtu kwanza to make the matters nikaenda nikawaambia imagine alikuwa kwa stage na mpaka anasikia rafiki yake simu anidanganye. Ai. Mimi hapana.
2: Kwa hivyo Nyambura wewe umesema hii ni red flag, red flag.
4: Ai hapa na hii si mara ya kwanza. Unaona si mara ya kwanza tumeongea. Ah, hapana. Ai hapana.
2: Okay.

Karibuni sana wa Kenya. Wakenya wote, hatubagui mtu mimi ama sisi.

0: Ani.
1: Yes, tununue alafu tukirudi kama kawaida tunakuja kuitishia mtu deni ama ujiitishie deni.
0: Kwa hivyo kaa kuna mtu ameng'oa na deni yako 0700746975. Anza tuna jambo lipa deni. WhatsApp tu SMS mambo ikue aitani.

0: Gazda.
1: Yeah, man.
2: Huyu si rafiki.
1: Yeah, nikisikia mrasa.
0: Nanikaa nyinyi wote, mnakuanga matiri hata mkumbuki mawaifu. Unakopeshana mkiwa makwangkwang.
1: Makwangkwang, imagine.
2: Enye, tulia, tutafuta pungu za usiwe na wasiwasi. Dede ya kukwambia kuna chumvi, unaweza chemusha.
1: Sawa, mi nitajaribu kuumilia tu hiyo tarehe yenye ameniambia.
0: Sasa nimesikia ukisema uko Kanenge, kwani
2: leo utakula nini sasa?
1: Leo, anajua mahindi imekomaa, sasa ya jirani iko hapa hivi ndakulako.
2: Utaomba ama utaiba?
1: Utaomba.
2: Oh, kani kuomba ni sawa, na ubo jirani atakupatia.
1: Alafu nilikuwa naomba ngoma moja hapo.
2: Gani?
1: Ya Charles
2: inakuja, usiwe na wasiwasi.
1: Alafu unajua hapo Gambogi tulipoteza selector Majonte bwana.
2: Ala, Majonte alisonga?
1: Alipota ajali bwana.
2: Poleni sana.
0: Izeni.
1: Sasa tunaomboleza hapo Gambogi, hata tuko live mbaya sana.
2: Ashaziko ama bado?
1: Bado.
2: Poleni.
1: Yeah.
2: Safi, ngoma yako itakam.
1: Yeah.
2: Alafu tuhope pia Mandede atakulipa do yako.
1: Sawa, fiti.
2: Mandede uache ungati pia wewe.
0: We Mandede bana. Wezi ambia comrade wako ati kwa keja yako tu ni chumvi iko.
2: Kini naweza kuwa pia ni chumvi iko. U Mandede pia. kaa kwa na geroma hiyo siku.
0: Hii ndiyo shida ya kuoa mapema bwana, kaa uja reason.
2: Sama Ndede anakanja kwa sababu ameoa.
0: Kama alikuwa anakopa akiwa alun
2: vibaya sana.
0: Hiyo kuongeza tumbo ingine.
2: Usiekele ndoa, Mandede tu ni jamaa.
0: Hiyo kujiongezea majukumu.
2: Mandede ni jamaa, hataki tu kuface majukumu yake, lakini ile kitu tunamuhimiza anaweza ingia pale.
0: Yeah.
2: Kutafuta chondo.
0: Chondo imebeba. Chondo, unajua kwanza kuna chondo mzito hapo. Na sotatu 300,000.
2: Chonde mebeba sotatu utat 300k mzee.
0: Na ni kuanzia kiinde
2: kama kawaida
0: 10,000
2: paka 300,000 kwa hizo kwa hizo
0: chondo sita.
2: Yes,
0: chondo ni sita.
2: Chagua moja ile inaweza kuwa na kitita.
0: Bora unanyanyua ngwenye si yako, una dial star 216 hash.
2: Mara hiyo upate mwelekeo.
0: Upate
2: peke yake.
0: Ni chweza tu.
2: Unanua chonda yako na inaweza kuwa ndani na kitita.
0: Kitita maalum.
2: Lazima.
3: Lipa daily katika Mwishina Lion Take It Take It Radio Jambo.
0: Yamana, ni kuit.
2: Kabla ni it, tunamungalia kuhusu Colgate Nature's Fest on ground.
0: Colgate Nature's Fest. Na of course, Queen Mjamo, sindio?
2: Mwende Mashari atakuwa kwa ground pale ka 40RM.
0: Yamana, hiyo ni tarehe 6 na tarehe 7, Saturday and Sunday.
2: So no worry yourself. Ndio tunakwambia discover the power of nature's best herbs. With Colgate Natural Range.
0: Yeah, I love Colgate Herbal.
2: Ina combine eucalyptus, ginger na tea tree. Hiyo ina fight bacteria, unapata meno ingine strong kuruka.
0: Na pia unapata healthy gum. Unajua ile time healthy gum ni ile hata ukipiga mswaki
2: haitoi damu,
0: yani
2: iko healthy.
0: Yeah.
2: Alafu kuna Colgate Charcoal.
0: Hiyo nayo ina clean. Na ina polish. Na meno yako inakuwa naturally whiter.
2: Smile yako sasa inavutia kuruka, alafu harufu yako mdomoni
0: inanukia.
2: Inanukia safi, yani yeah, fresh man. Breath.
0: Oh yes.
2: Hata wewe mwenyewe una feel, kwa sababu tunakwambia why choose less.
0: Kwa nini uchoose kitu ndogo ndogo? Choose nature's best. Choose Colgate au vipi?
2: Mara that.
0: Hiyo design kakimea taratibu tartar. Niko hit sasa.
2: Hit me.
3: Radio Jambo, time saver traffic.
2: Haya, safi, no area safe. Kumbuka popote pali ulipo unatumia barabara kwa mwangalifu, kama abiria,
0: yeah,
2: dereva, makanga, ama pedestrian.
0: True that.
2: Hapa ama kama rider.
0: Ee.
2: Mm. Aya, swali niliambiwa ni kuuliza, unajua abiria wa boda boda anaitwa ngaji? Aitwi passenger.
0: Abiria wa nduthi.
2: Wa nduthi. Na hizi unajua?
4: Mm-mm.
0: Goja.
2: Abiria wa nduthi si passenger.
0: Ni Morio.
2: Si Morio. Morio ni mtu wako kama huyo Mandede.
0: Okay. Abiria wa
2: kama ujui sema, usianze kujihesabisha mawingu na una rada ni nini. Sema uelezwe, upunguze ujinga kidogo.
0: Basi wacha ujinga initoke.
2: Safi.
0: Mm.
2: Jipapase kwanza kwa kutoa ujinga.
0: Sijatoa bado. Kwa kukubali ujinga itoke.
2: Kukubali, kukubali kwanza, acceptance.
0: Yeah.
2: Hiyo ni kuaccept kwamba ulikuwa na uji?
0: Na ujinga.
2: Sasa ikitoka, huyo abiria wa nduthi anaitwanga pilon.
0: Eh? Yeah?
4: Pillion.
0: Sasa unaona hata ni uko na ujinga. You pillion ni nani? Pilo umezoea pilo.
2: Sikiza.
0: Eh,
2: umetoa ujinga ama hujatoa?
0: Eh, ndio la inataka itoke.
2: Take care.
0: Otherwise,
2: you'll be fixed.
3: Manu, ukua wakati na Time Saver Traffic Radio Jambo.
0: Ya man, sasa
2: tukizidi kuendelea, kumbukeni kama kawaida, hii ndio wiki ya mwisho, alafu on Saturday
0: ya man
2: tunamlaza marehemu hayati Diblo Elmago, mwana wa Kaberia. Kama kawaida, jana kulikuwa na harambe kubwa pale All Saints, na tunashukuru wote wale wali come through. Tuwapapase kwanza wale wali come through, wale wote wame contribute, tunawapapasa sana. Na tunazidi kuwashukuru sana kwa jumbe zenyu za rambirambi kwa mwenzetu Diblo Elmago, mwana wa Kaberia. Na mpango wetu kama tulionao ni sasa kumpa Diblo mazishi ya kiheshima, na pia kusherekea legacy yake kwa kuwapa watoto wake tulizo la moyo. Shirikiana nasi katika haya. Tuma Mpesa Paybill, mchango wako mdogo wote ule huko tuta appreciate.
0: Ye, mchango wako unatuma hapo kwa Mpesa Paybill. Paybill number 4564517. 4564517. Account, weka jina yako.
2: Yes, kwa sababu komiti inajumuisha familia, kanisa na wanahabari wa sporti hapa nchini, na sisi Radio Jambo, kituo cha Kenya.
0: Tunataka watoto wake Diblo wajue familia kuu ya Wakenya tulimpenda.
2: Tuma support yako kwenye Mpesa Paybill.
0: Paybill number 4564517. Account, weka jina yako. Diblo Elmago, mwana wa Kaberia, asanti kwa kuipa sporti sauti.

0: Rest well, brother.
1: Umesikia hii?
2: Hakuwa na perform poa, hata kitumia migoga, hakuna kitu anafanya.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko una perform poa.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Hakuna kitu, dakika tano shamaliza.
1: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
2: Saini nipata mwingine hata tuko nae mtoi, saa uwache kunitafuta
1: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
3: Je, unatafuta boost ya meno yako kutoka nature? Pata nguvu ya kiasili kupitia Colgate Natural Ranges. Colgate Herbal ina combine eucalyptus, ginger na tea tree kusaidia kupambana na bakteria kwa strong teeth na healthy gums. Na pia Colgate Charcoal usafisha meno yako yawe meupe, tabasamu ya kung'aa na fresh breath. Why choose less? Choose nature's best. Choose Colgate.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Mahakama kuu imeamua kwamba hakuna ushahidi unaoonyesha kwamba mchambuzi wa masuala ya usalama aliyepotea Mwenda Mbijiwe alikuwa chini ya ulinzi wa serikali alipotoweka mnamo Juni mwaka 2021. Jaji Martin Muya ametupilia mbali ombi la mama yake Jane Gatwiri, ambaye iliomba amri zinazowalazimisha mamlaka kumpeleka mahakamani. Ingawa amesema kesi hiyo bado haijatatuliwa na uchunguzi hautoshi, jaji amesema hakuna ushahidi kwamba Mbijiwe alikamatwa, kuzuiliwa au kushikiliwa na polisi au shirika lingine lolote la kiserikali. Wizara ya Nishati imeondoa ombi la kutaka kupitiwa upya kwa ushuru wa umeme wa rejareja, ikimaanisha kuwa watumiaji wataendelea kulipa viwango vya sasa vya umeme. Waziri wa Nishati Opiyo Wandayi ametangaza uamuzi huo akisema ulifuata mashauriano ndani ya serikali na ushirikiano na wadau muhimu katika sekta ya nishati. Kulingana na wizara, hatua hiyo ilitokana na hitaji la kudumisha sekta endelevu ya nishati, huku ikiwalinda watumiaji kutokana na gharama kubwa za umeme.
5: The withdrawal of the application does not in any way affect the continued delivery of electricity services. Consumers and businesses should continue to enjoy uninterrupted access to electricity.
4: Serikali mbadala ya muungano imetangaza kwamba itasimamisha mgombea mmoja wa pamoja katika uchaguzi mdogo ujao wa ubunge wa All Klau. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, upinzani umesisitiza mpango wake wa kutumia utafiti huru za kisayansi na kura za maoni zinazoaminika ili kuchagua mgombea mwenye nguvu zaidi. Pia ameonya dhidi ya rushwa ya wapiga kura, matumizi mabaya ya rasilimali za umma na vitisho vinavyoungwa mkono na serikali, wakitoa kutumia IEBC na vyombo vya usalama kuhakikisha zoezi hilo linafanywa kwa uhuru, haki na wazi. Kwingineko ni kwamba uamuzi wa kuanzisha kituo cha karantini cha Ebola humo nchini ulikuwa hatua kubwa ya kisera inayohitaji ushiriki wa umma. Wakili Willis Otieno anasema uamuzi huo unawaathiri Wakenya wengi, ikiwa si wote, na kwa hivyo umma ulipaswa kushauriwa au kupewa taarifa za kutosha kabla ya hatua zozote kuchukuliwa.
6: Those who hold public office, that are the donated trust, it doesn't mean that they are sovereign. The sovereign is still the people. The president is not a monarch. The president is a president of a republic governed by the rule of law. And that rule of law obligates him to follow the constitution.
4: Na wataalamu wanasema michezo na sanaa zinawasaidia watoto wanaishi na ulemavu kujenga kujiamini, ujuzi wa kijamii na uhuru. Programu ya wakfu ya hospitali ya Gertrude's inalenga kutoa mafunzo ya ujuzi wa kijamii na tiba ya kazi kwa mamia watoto ifikapo mwaka 2027. Mpango huo pia unahusisha walezi, huku wataalamu wakisema usaidizi wa kifamilia ni muhimu kwa maendeleo ya muda mrefu. Michezoni ni kwamba kocha mkuu wa Harambee Starlets Beldin Odemba atakuwa na matumaini ya kufika fainali katika mashindano ya FIFA ya wanawake huko Lusaka, Zambia, huku maandalizi ya WAFCON yakizidi kuimarika. Odemba atacheza bila mlinzi anayecheza Ulaya Enes Mango, kipa Lilian Award na wachezaji wawili wa klabu ya Simba Gentrix Shikangwa na Elizabeth Wamboi. Starlets watapambana na wenyeji Zambia Jumamosi katika mashindano ya mataifa manne, huku mshindi akikabiliana na Zimbabwe au Lesotho katika finali. Huyo hapo Odemba na maelezo zaidi.
7: We are looking forward for a good tournament to learn and understand where we are, because after that we will have a very few days for preparation before the WAFCON. The goal still remains the same. We are going to play WAFCON qualifiers.
4: Na dereva wa Ferrari Charles Leclerc amekubali mkataba mpya wa muda mrefu na timu hiyo. Mkataba huo unakuja wakati maandalizi ya Grand Prix yake ya nyumbani huko Monaco wikendi hii. Mfaransa huyo mwenye umri wa miaka 28 alitia saini mkataba wake wa mwisho mwaka 2024 na Ferrari. Wanasema uboreshaji huu utamweka na timu hiyo kwa misimu ijayo. Lalek ameshiriki katika mbio 155 katika timu hiyo ya Italia tangu alipojiunga mwaka 2019 akishinda mara 8 na kwa sasa yuko watatu katika ubingwa wa madereva. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa Marsabit Moyale na Gerisa. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
1: Ndio hii sasa. Sasa experience rasmi ya Wakenya maafte
8: a lion net.
9: Yes, a pussy de rasta
1: pussy na lion teke teke. Radio Jambo, tempo ya warasta mbusi na lion. Hii si show, hii ni experience. Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. Toto is nice on Girl Dem Wednesdays. Mapenzi matamu na vibao vitatu vitamu. Tatu za mpendwa. Radio Jambo.

0: Lion.
1: Yes, Mbusi the Rastaman.
0: A DJ Nice.
2: Yes, Mbusi.
0: Zampendwa. Mapenzi matamu. Zikimalo. Your design.
3: Mapenzi matamu. Na vibao vitatu vitamu. Tatu Zampendwa. Radio Jambo.
1: Nani huyo DJ Nice?
2: Hiyo ni Bad Girl Cecilia.
1: Bad Girl Cecilia wa Irimo wa Jamaica.
0: Eh? Anaita wa Irimo?
1: Wa Irimo, nimo Cecilia kama kawaida wa JA.
0: Yeah, Cecilia wa Irimo.
1: Bado ameoleka na nani?
0: Na Christopher.
1: Ah, waliachana na Chris Martin. Yeye ni baby mama. Yeye ni baby mama.
0: Oh, ni baby mama. Mm. So, ameolewa na nani?
2: Ajolewa, amekuwa producer, a very good music producer.
1: Ame produce artist mgani? Ama ame produce?
2: Chris Martin.
0: Ala, ana produce baby daddy.
1: Ame produce ngoma gani?
2: Baby mama.
0: Easy familia bwana.
1: Familia za kiusanii, lakini no are yourself. Pia sisi tuko na wasanii wetu wa Kenya. Saa 12 tutaangalia wale wanabobea
0: kwenye redake reggae dancehall Kenya.
1: Yes, zitakuwa ni tano kwa ushata.
0: Yeah man.
1: Lakini saa hizi tunataka uingie kwenye pale simu yako dial *216# uende kuingia kwenye Chondoland.
0: Chondoland.
1: Yaani vikapu kama kawaida zimerudi design nyingine.
0: Ya kichondo.
1: Ya kichondo kama kawaida. Kikapu ambacho kimebeba kikashiba kabisa.
0: Yeah.
1: Kina sotatu, ngiri sotatu.
0: Kikapu 300.
1: Yeah, kikapu imebeba 300 thao. Kama kawaida unanunua kikapu moja na chwani peke yake.
0: 50 bob peke yake.
1: Yes, alafu unaweza jishindia up to 300,000 Kenya shillings kwa sababu kikapu unaweza pata ndani ya kikapu either 10,000 au upate hata 20
0: ama upate salasa.
1: Ama upate imejaa kuruka na 300,000 ndani.
0: Kikapu ambacho kimenoga.
1: Ni wewe mwenyewe kuangalia kati ya hizi vikapu sita ni kipi kimenoga.
0: Yeah man.
1: Dial *216#.
0: Ni wewe mwenyewe.
1: Chagua kikapu moja upate ushindi pap.
0: Very fast.
1: Hakuna kudelay, hakuna nini. Inaingia mara hiyo hiyo unaanza shughuli zako.
0: Yeah man.
1: Labda umetulia unakaa hivi unasema manze hii World Cup jo.
0: Ndaiona
1: tu nikiwa hivi nimesota.
0: Niko tunde.
1: Uskonde. Kikapu moja na kungojea hapo, labda hii World Cup utaenda kuionea inchi jirani.
0: Yeah man.
1: Kuna mori yangu anataka kuenda kuona World Cup yote, month mzima ya World Cup.
0: Inchi jirani?
1: Inchi jirani ya Rwanda.
0: Oh, Rwanda, ni how many minutes?
1: Rwanda ni kituana hawi, from Nairobi by flight. Wana,
0: kwani ni Naivasha?
1: Kwenda Kisumu ni 30 minutes. Kwenda Kampala, 50 minutes ama wanao. Kwa hivyo kwenda Rwanda, Kigali, mtu wanao 20 minutes hivi. Ukipata direct flight. Uliza watu wametembea East Africa mzee. Usikae, we ulienda Ghana, huko ndio ulienda na 3 hours. Huko ni mbali, kwanza ulipitia Ethiopia. Hii Rwanda unachukua tu hapa Wilson Airport ndege. Prr! Kigali, by the time hata medi iishe, tutoke medi. Huko na Paul Kagame mnaongea.
0: Kwa hivyo ni pesa inatukosea.
1: Ni pesa inakukosea. Ukienda na pasi utakaa siku mbili.
0: Kwa hivyo nikichukua kikapu ya soo tatu
1: Rwanda direct. Unajua ukiwa na soo tatu Rwanda uko fiti kichele mzee.
0: Nice, ushaienda Rwanda?
2: Nishawahi.
1: Mwambie si soo tatu ya Kenya ni huko Rwanda ni domop.
2: Si sana, ni almost same currency na Kenya.
1: Dude, ni karibu soo tano hivi soo sita.
0: Na muna jua countries za watu
1: kutembea. So tatu so sita.
0: Kwa hivyo ni wache hii mchezo tu ya
1: koro. Ingia chukua kikapu moja hapo inaweza kupeleka Rwanda. *216#
0: Nienda ni Jirwandiz.
1: Haraka upesi uone watoto wa Kirwandiz. Mtoto wa watoto wameiva kuruka.
0: Wa Rwanda wako
1: uliza na wameiva. Toto wameiva mzee wa Rwandiz.
0: Makwela.
1: Uwezi jua eni wanakaa Kirwandi Rwandi hivi, Kisomali Somali hivi, Kiethiopia Ethiopia hivi,
0: Kiweritria.
1: Kiweritria.
0: Yani
1: Kinara, kuja tuangalie mmoja mwenye amepata nafasi ya kushinda chondo hapa hivi.
0: Kuja tuangalie Mruanda mmoja.
1: Star 216 Ashara Kupesi. Kumbuka hiki dhaa pia tunataka kutolea mtu makosa kwenye nyaunyo.
0: Nyahu nyahu.
1: Yoyote ule amekukosea ama amekosea jamii, unatutumia SMS ama unatu WhatsApp.
0: Hapo kwa 0700746975.
1: Unaanza tu na jambo.
0: Nyahunyo.
1: Na vile ambusi de ukueleza.
0: Hatulimangi mtu.
1: No.
0: Makosa tu
1: peke yake
0: ndiyo tunatoanga.
1: True man. Yeah.

0: Kina Ghost tueleze mini yako ya kusonga mbele ushinde shilingi 3000 kutoka NCBA. Twende mbele na NCBA hapa Radio Jambo.
1: Hey, mambo boss, sunaweza nifikisha hapa kwa chief?
2: We uko ngori hako kamlima ibaika iwezi toboa.
3: Cheki, ena tunawiyu.
2: Lakini we jemo, bado utapata upgrade ya power? Una vile busy na kutoka msee.
4: Ala, tulisema yo eli gani?
5: Shell Advance AX7 10W40.
6: Oil mpya ya Shell Advance AX7 10W40 ni upgrade ya power. Ina kinga engine, inazidisha mileage na inaokoa ngata. Jishikie Shell Advance AX7 leo kutoka Shell Stations au authorized stockist karibu nawe.
0: Kama inafanyika mtani, ikombusi na Lion teke teke.
7: And the iron must be light up the plant. And
0: then Radio Jambo.
8: Chapa Nyahunyo. Chapa makosa na Nyahunyo Nyahunyahu. Chapa makosa na Nyahunyo Nyahunyahu.
9: Tumepata message yako ya Nyahunyo. Nani huwa amekukosea na tunabanja na nani?
10: Alex. Ni baba nangu ready.
9: Ni nani huwa amekukosea Alex?
10: Ni bibi yangu.
9: Bibi yako?
10: Alikuja kunitembelea huku tao na baada ya kae siku moja akaenda kutembelea sister yangu.
9: Ngoja. Sasa kwani kwenda kutembelea sister yako kuna shida?
10: Ai, nazi angetulia tu hata kani zikutaka.

0: ama wiki alafu aende huko.
1: Kwani alienda kutembelea sister yako lini?
0: Juzi tu.
1: Na ana plan kurudi lini?
0: Hadi baada ya wiki moja.
2: Na si ugojee tu. Sidi bibi yako na kwa sister yako.
0: Ile zilikuniandikia bana.
1: Anakuharibia aje? Sister yako ndiye amemuinvite ama bibi yako tu ndiye ameamua kwenda huko?
0: Ameenda huko tu.
1: Oh. Sasa huyu bibi yako anaitwa nani?
0: Faith.
1: Faith, na sister yako?
0: Monica.
1: Sasa Faith na Monica ni marafiki ama tu ni mashemeji?
0: Ni marafiki.
1: Oh, walikuwa marafiki hata kabla upate Faith.
2: Oh, kwa hivyo ni sister yako alikupiga trupas kwa fei?
0: Hapana.
1: Walijuana aje na fei?
0: Mwanda sister angu. Mwanda sister angu.
1: Sindio nasema fei na Monica ni marafiki? So walikuwa marafiki kabla uanze kutongoza fei?
2: Okay.
1: Sasa hiyo sasa siulize sister yako Fei anafanya nini huko?
2: Juu hapa.
0: Kwa hivyo nijiulizie huko
2: Na juu koja nikuulize mlioana na Fei lini?
0: Aidha inaelekea miaka 4.
2: Miaka 4 na
1: na Monica naye ako na mtu.
0: Unajua sijui.
2: Koja ujui dada yako kaa ameolewa.
0: Aguolewa pana kwa mani solo.
1: Ala.
2: Kwa hivyo unashuku
1: ala
2: hapo kuna kizungu na mkuti
1: ama amemuitia mtu
0: sijui.
2: Tembea enda leo huko kwa sister yako.
1: Wewe utakatembelea sister yako bwana,
2: unaweza wapata.
1: Unaona sister yako hana mtu?
0: Ai sasa unauliza sister yako kwa nini una mtu ama kwa nini uolewi?
1: Ukiona tu anaendelea kuzeeka sivi unakuwa concerned.
2: Unamuuliza kwani tutapata mahali nini? Enda uolewe tupate mahali. Unashuku bibi yako?
0: Namshuku.
1: Namshuku na nani?
0: Raza mtu. Ametoka ujago na kuja huku hata hawezi kaa kumilia siku mbili anakimbia bwana.
1: Kwani ushago alikuwa amekaa miezi ngapi?
0: 3 hivi.
2: Miezi 3. Sasa alifika tu hivi. Ulitoa kutu?
0: Kidogo tu.
1: Ama akakimbia kwa dada yako.
2: Ndio ulimpeleka zia kwa bwana.
0: Hapana.
1: Ama ni demu ya dada yako. Unajua pia hizi dunia
2: zimzumeno. Ulikuwa na shopping kwa nyumba?
0: Kabisa.
1: Na watoto wako wapi?
0: Mtoto zi alienda naye ni kamoja tu.
2: Wako na yako katoto kwa sister yako? Itabidi basi
1: uvubi. Wewe katembelea sister yako leo jioni. Sister yako anaishi huku town?
0: Na huko pipeline.
2: Ako pipeline?
1: Ba pipeline.
2: Ayai. Wewe ni brother ya Kase? Ama
0: hapana.
2: Haujui Kase na ni jirani yako?
0: Hapana.
1: Kuna watu hapa kwa SMS wanasema huyo hayuko hata kwa sister yako.
2: Chunguza tu.
1: Wewe chunguza pale huko.
2: Wewe uko wapi saa hii?
0: Niko huko zaidi Dagoreti.
2: Uko Dagoreti?
1: Na wewe uliongea na dada yako mwisho lini?
0: Jana.
1: Akakwambia bibi yako ako huko?
0: Ako huko.
1: Mkaongea na yeye hapo kwa hiyo simu ya sister yako?
0: Hapana.
2: Na hukuongea na bibi yako?
0: Hapana.
2: Hata mtoto?
0: Hapana.
2: Na ukaamini bibi yako ako pipeline?
0: Wacha kwanza nichunguze sasa.
2: Ndugu, unajua bibi yako anaweza kuwa ako Mombasa, ana swim. Ako kwa ocean bwana. Aya.
1: Wewe fanya uchunguzi alafu utatuambia. Sawa bro.
0: Sawa, acha nichunguze rai rai tu.
1: Chunguza alafu utuambie bwana.
0: Poa poa.
2: Wewe. Pipeline nzima hali pa kuchezea na bibi ya mtu.
1: Bibi yako ako 10th floor bwana.
2: Wewe. Pipeline.
1: Ako kwa balcony ya juu
2: kabisa. Anaona tu ndege zikipita hapo. Akiona tu Jomo Kenyatta International Airport. Wewe unacheza ni?
1: Na Outer Ring Road.
2: Na Outer Ring Road alafu anaona highway. Express. Eh? Wewe.
1: Haya, akifanya uchunguzi na hali ya self. Uko na siri ya kutoboa?
2: Toboa. Itatoboka, si ndio?
1: Yes, saa 11 na dakika 50.
2: Hapo kuna nyaunyo kweli?
1: Ai, hapo sioni nyaunyo. Wacha afanye uchunguzi.
2: Wacha uchunguzi kwa.
3: Nyaunyo, nyaunyo. Katika Mbosi na Lion. Radio Jambo.

0: Kuna nani mmoja atanisaidia na kulea watoto.
1: So huyu mko naye huyu bwana namba 10 mko naye na mtoto wake mmoja.
0: Mm.
1: Okay.
2: Hey.
1: So kila mtoto analipiwa fee na baba yake ama umeachia serikali?
0: Hapana, mama ndiye anashughulika.
2: Oh.
1: Umeachia mama yako ndiye anakulelea watoto.
2: Oh.
0: Mamangu ndiye ananisaidia.
2: So kwa hivyo wewe ukipigwa, ukiponwa, ukishapata katoto unapeleka ocha.
0: Kwa uzuri ndio madali olewa na Mkikuyu tajiri.
2: Hala, koja, Mkikuyu tajiri.
1: Mama yako pia anapenda kuzurura kwa ndoa baada ya ndoa, eh?
0: Koja te, huwa nilifuata tu na mkona yake, hata kona watoto. Sikita na bwana. Wana na sisi wote
1: kila mtu akona baba yake.
0: Mtoto kwa baba yake.
1: So wewe mama yako sasa hii baba yako ni nani kwanza?
0: Mimi ndio ni baba yangu ni namba 3.
2: Namba 3.
1: Baba yako ni namba 3 kwa bwana yako namba
2: 3. Okay. Kwa tabia yako ni ya mama yako.
0: Hiyo maana ndio ndio nilikakataa bwana, ndio niliamini huo, ndio nilisema basi wache nimekutulia kwa hii ndoa ya namba 10.
2: Sasa aka katoto kana piga kelele hapo, nika namba 10 ama nika
1: nsi ya ngino anaishi nyumbani na nyanyao. Unasikia nyanyao ameolewa na Mkikuyu tycoon.
2: Sasa unataka kusema aka kadogo, aka ka namba 10 kakimaliza kunyonya sasa. Aka ka namba 6. Mzee si ni wa namba 10.
1: Mzee ni namba 10 lakini katoto
2: ni namba 6. So unataka kusema aka kakimaliza kunyonya unapelekea mom, alafu una move on namba 11, alafu katoto namba 7.
0: Ati hapana, huyu ameshalipa mahari. Sasa siwezi achana naye.
1: Wale wengine 9 wote walikuwa tu wanakugonga bila kulipa. Okay, hapo pia ulichanuka.
2: Yenyewe.
1: Haya, toboa siri basi husband number 3 apate kujua ukweli.
0: Juzi alipiga. Na ilikuwa saa 5 na tulikuwa kwa hiyo shughuli. Sasa ndio mzee akashindwa. Ndio atachi shughuli ashike simu ama atafanya nini?
1: Okay.
2: Hala.
1: Alipiga mzee akiwa juu ya akipiga mbizi. Sasa toboa siri. Oh. Siri ndio tunataka utoboe sasa.
0: Wajioni penye huko ninakwambia kwamba ndio mimi nimesha move on. Wewe endelea na maisha yako. Juu mimi nimesha move on. Hata mwenye nani. Hata mwenye amenioa saa hii ndio tumesha linde. Ndio amesha nitotolea mahari mimi saa hii niko sawa.
1: Sasa
0: uendelee na maisha yako,
1: juko
0: na mtoto wako, acha
1: kufuatilia. Sawa.
0: Ni hiyo tu.
1: Patia mtoto uji.
0: Sawa.
1: Karibu sana. Siri inatoboka kama kawaida. Nice, unaweza olewa na wanaume wangapi
2: kwa miaka yako yote?
1: Na ukumbuke kaunti yako inaanza slow kwa sababu kama saa hii hujafika hata namba 3.
2: Uko very slow.
3: Ana bado si uko namba 1. So hata tu tuseme 1.
2: Yani,
1: ndio hiyo siri kumwa ya mtama.
2: Kuku akiwa wengi.
1: Mmesikia maoni yenu gani?
2: Na mwanaume anaweza huyu wako ngapi? 10.
1: Huyu ni mwanamke ambaye anasema mikiri ya kwamba huyu ndio mwanaume wake wa 10. Mwenye anatokelea siri ni mwanaume wa 3 ambaye alikuwa bwana yake. Wewe ambaye umesikiza siri.
2: Yeah.
1: Imekugusa, imekugonga ama umeshangaa?
2: Kama mwanaume jiulize, wewe ni namba ngapi
1: kwenye hiyo ndoa na huyo mwanamke?
2: Kwenye hiyo ndoa unaringa nayo.
1: Na wewe kama mwanamke, huyo mwanaume ambaye uko na yeye.
2: Yeah.
1: Ni wangapi kama mumeo kwenye ndoa?
4: Toboa siri katika Mbuzi na Lion teke Radio Jambo. Umesikia hii.
0: Hakuwa na perform poa, hata kitumia migoga, hakuna kitu anafanya.
4: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
0: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko una perform poa.
4: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
0: Hakuna kitu, dakika tano shamaliza.
4: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lai.

0: teketeke.
1: Kaini nipata mwingine hata tuko naye mtoi sawa waje kunitafuta.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
2: Unga smart wa ugali na chapo.
3: Na unga safe ni utamu tele na furaha kwa familia.
2: Na unga smart ni lishe bora kwa familia.
3: Unga safe ni power inayoendesha ndoto za familia yako.
2: Na wiki hii tunakupa nafasi utueleze jinsi unalinda ndoto za jamii yako kwa unga safe ulio fortified wenye vitamins na madini muhimu kwa familia.
3: Tegea gidi na ghost asubuhi, jibu swali mboga, ushinde hamper ya shilingi 3000 kutoka Cereal Millers Association, CMA.
2: Chagua safe, chagua smart na CMA.
3: Hapa Radio Jambo.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Seneti imeomba kuchunguza ongezeko la kutisha la visa vya watoto waliopotea na mauaji ya wanawake. Seneta mteule Hamida Kibwana anasema visa vingi vimeishia katika vifo huku vingine vikibaki havijulikani. Kulingana na mbunge huyo, visa hivyo vinaficha mapengo yanayoonekana wazi katika mfumo wa ulinzi wa watoto humu nchini.
5: And the urgency to act cannot be overstated. This matter is not only about statistics but the lives of innocent children whose futures are cut short or remain uncertain.
4: Wanaharakati wa haki za binadamu mjini Mombasa wakiongozwa na Vocal Africa wanadai hatua za haraka zichukuliwe kufuatia vifo vya watoto vilivyotokea hivi karibuni katika fukwe za eneo hilo. Wanaharakati wanatoa wito wa haraka kwa utawala wa kaunti kupeleka ulinzi wa kitaalamu wa uokoaji ili kuhakikisha usalama wa umma na kuzuia majanga zaidi. Mbunge wa Laikipia Kaskazini Sarah Korere amepinga mipango ya uingiliaji kati wa kimatibabu katika kambi ya jeshi la anga la Laikipia, akisema kwamba Wakenya hawapaswi kukabiliwa na hatari za kiafya zisizo na maana ili kukidhi maslahi ya kigeni. Akihutubia waziri wa afya Aden Duale bungeni, Korere amekosoa sera za mapato vifaa vya Marekani, akibainisha kuwa ingawa Marekani inafunga mipaka yake dhidi ya makuambukizo ya Ebola, inatafuta isivyo haki kuwapeleka wagonjwa kutoka DRC hadi Kenya kupitia Nanyuki.
6: You know, it's very unfortunate that we saw a US Secretary of State declaring that they will not allow even one single case of Ebola set foot in America. So if they are infected in Congo, they will not take them to treat them in America. They will bring them to Laikipia.
4: Umiliki wa nyumba bado ni ndoto kwa Wakenya wengi kutokana na kupanda kwa bei za nyumba, viwango vya juu vya mikopo ya nyumba na ongezeko la kasi la watu wanaohamia mijini. Makadirio ya kitaifa yanaonyesha kuwa ni takriban 26% pekee ya familia za mijini zinazomiliki nyumba, huku nchi ikikabiliwa na upungufu wa karibu nyumba 1200 kila mwaka. Wataalamu wanasema ukosefu wa nyumba nafuu na gharama kubwa za maisha vinawalazimu familia nyingi kuendelea kuishi katika nyumba za kupanga. Na wataalamu wanasema michezo na sanaa zinawasaidia watoto wanaoishi na ulemavu kujenga kujiamini, ujuzi wa kijamii na uhuru. Programu ya wakfu ya hospitali ya Gertrude's inalenga kutoa mafunzo ya ujuzi wa kijamii na tiba ya kazi kwa mamia ya watoto ifikapo mwaka 2027. Mpango huo pia unahusisha walezi, huku wataalamu wakisema usaidizi wa kifamilia ni muhimu kwa maendeleo ya muda mrefu. Michezoni ni kwamba Liverpool wamefikia makubaliano ya mdomo na Andoni Iraola kwa kocha wao mkuu mpya. Mchakato huo uliongozwa na mkurugenzi wa michezo Richard Haggis, ambaye alimteua Iraola huko Bournemouth mwaka 2023 kabla ya kuhamia Anfield mwaka uliofuata. Anachukua nafasi ya Arne Slot ambaye alifutwa kazi Jumamosi. Liverpool bado hawajafanya mazungumzo na mtu yeyote kwa lengo la kujiunga na wafanyikazi wa kufunzi. Maamuzi kama hayo yatafanywa tu wakati hatua ya juu ya majadiliano itafikiwa na Iraola. Wakati huo Manchester United wamekubali mkataba wa pauni milioni 35 na Atalanta ya Italia kwa kiungo Edison. Brazil huyo mwenye umri wa 26 atatia saini mkataba wa miaka 4 huko Old Trafford, akiwa na chaguo la kuongeza kwa miezi 12 zaidi. Edison bado atafanya uchunguzi wa kimatibabu, huku vyanzo vikisema uhamisho huo unapaswa kukamilika mapema Julai kabla United kurejea kwenye mazoezi ya maandalizi ya msimu kuanza. Atakuwa mchezaji wa kwanza kusajiliwa na klabu hiyo tangu Michael Carrick alipoteuliwa kwa kocha mkuu wa kudumu mwezi uliopita. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa Turbo, Turkana na Taita Taveta. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.
0: Santa, Mbusi na Lion, teke teke, Radio Jambo.
7: Yeman Alayonde.
8: Yes, Sambusi de Rasta.
7: Your design. DJ Gianna.
9: Yes, sire.
7: Aye.
8: Gianna mwenyewe, big up yourself.
7: Uko sawa.
9: Niko sawa.
8: Punguza hiyo yako.
7: Punguza hiyo pande yako.
8: Haya, huyo ni DJ Gianna kama kawaida.
7: Yeah.
8: Protege wa nice.
7: Yeah.
8: Apo safi. Hai, iweke down, keep it down, ama we mute.
7: Yeah. Ebu, yeah, headphones. Yeah, earphones. Earphones ndio we mute. Iyo ingine uongeza kidogo.
8: Aya, DJ Nice, protege wako kama kawaida.
7: Amepunguza.
8: Ako chonjo, leo ni Girl Day Wednesday, tuko na beautiful ladies.
7: Yeah.
8: Kwenye tempe wa Rasta, DJ Gianna.
7: Yeah.
8: Amesema ako single.
7: Nice, unaweza ongezea ya pande hii.
8: Ako single?
7: Ako single.
8: Ako single, ako single, ako single.
7: Kitu wajasema kama ako searching.
8: Ama ana date.
7: Ama ana date.
9: Mimi sitafuti mtu.
8: Kwa nini utafuti mtu Gianna?
9: Maisha, maisha tu.
8: Maisha inakufanya utaki mtu ama
9: vile imenionyesha. For now hapana.
8: Maisha kwa nini mekupeleka mbio aje? Ukiona mwanaume ama ukiwa peke yako?
9: Zi kwa mapenzi sasa.
8: Imekupatia character development.
9: Mhm.
7: Ala ulikuwa unaona red flag na uondoke.
8: Wewe ndio ulikuwa the other chick. Ama main.
9: Si kwa main.
8: Wewe ndio ulikuwa the other.
7: The other.
8: Then you don't know how to share.
10: Nice. Afu wanaume washaanza ati post Gianna.
8: Gianna tutampost, tutulieni kwanza tujue shida ilikuwa wapi.
7: Hapo sana sana.
8: Kwa nini? Ni character development gani ulipata? Kwanza kukua side chick, what is the advantage? Apart from being
7: the main chick.
8: Told that you'll be the main chick.
9: Kwa do?
8: Oh, do iko sawa. Kwani ulikuwa na mbabas?
9: Azi si mbabas. Lakini ako na bibi.
8: Sawa tu, kila mtu ako na bibi. Kwani akiwa na bibi ni
7: issue ni
8: what is the issue? Si bora ni mapenzi.
7: Bibi yake wako na yeye kwa nyumba.
8: Yeye unaongea kama expert.
7: Ni kusema tu nimesema yani.
8: Haya, leo are yourself, tuko kwenye mofa ya hour tunaondokea.
7: Yeah man.
8: Sabramuel atatake over, mazungumzo ni wazi, leo ni siasa. Siasa na wale Gen Z ambao wanajua kuchanganua siasa.
7: Wanaweza kuchanganulia hata
8: wakina Magufuli.
7: Yeah.
8: Watakuwa hapa kuanzia saa moja na dakika tano.
7: Yeah man.
8: Lakini saa hizi tunakuambia tuko na vikapu zetu sita.
7: Vikapu ni sita.
8: Vikapu ziko kama kawaida, unachukua simu yako na dial star 216.
7: Star 216 hash.
8: Hiyo ni star 216 hash.
7: Kuanzia 20 bob hadi 50.
8: Yes, kama kawaida kuwa na bidii kwa sababu kuna vikapu sita hapo na kila kikapu inaweza kuwa imebeba kitu kuanzia 10,000 hadi 300,000.
7: Yeah man.
8: Wewe ni kuchagua moja kati ya hizo ile imebeba.
7: True that man.
8: Alafu ukuwe na nafasi ya kushinda up to 300,000 Kenya shilling.
7: Ehe.
8: Yes. Yaka yako
7: ka balance.
8: Yako ka instrumental, kako wapi? Gianna.
7: Vinya yako ka instrumental. ka instrumento tena.
8: Haya, safi. Kumbuka kikapu kimoja tunakuuzia na shilingi 50 na wewe mwenyewe ndio unachukua pale.
7: Eh,
8: ukisha dial star 216 hash.
7: A star 216 hash.
8: Kinara, njoo hapa tuangalie ni nani. Oh, ah, kabla tuangalie kulikuwa na siri ilitoboka.
7: Ehe.
8: Ah, wangapi wamepiga simu hapo Kinara?
7: Kinara wamo.
8: Pole. Kulikuwa na siri. Siri ilikuwa kuhusu huyu dem. Mwakumuka hiyo siri?
7: Mwenye alikuwa akona ndume kumi.
8: Akona mabuana, si ndume.
7: Oh.
8: Mabuana kumi.
7: Ndume ni ya ngombe.
8: Akona mabuana kumi, kama kawaida buana watatu ndiyo bado haja accept kumove on.
7: Eni kati yao kumi watatu tu.
8: Swali likuwa rahisi.
7: Ya.
8: Wewe kama mwanamke. Bwana yake uko, bwana uko na yeye sasa hii.
7: Ni wangapi?
8: Yes.
7: Naye kwa mwanaume. Wewe unajua wewe ni wangapi?
8: Kama unajisikia anga wewe ndio bwana.
7: Kijana ya Guisero.
11: Mbusi.
7: Oza.
11: Gote lion.
8: Nimegoteka kijana.
11: Mimi niko poa. Na unaona hiyo mambo iko mali. Mimi ni maefanyo kitendo kama hii.
8: Kwani wewe ulikuwa bwana wangapi?
11: Mimi nilikuwa namba 5 nikiishi pale Eldoret.
8: Yaani ulikuwa
11: mimi mwanaume nikiwa pale Eldoret.
8: Niko kijana wa Guisero. Namba 5 mgongoni wewe, ulikuwa beki.
11: Kama mimi nilikuja kugundua. Wakati wenye aliniambia anaenda kwao. Mama yake ni mgonjwa. Sasa alikuwa anapiga simu usiku na ashiri, anakata nazima. Wow. Asubuhi deno nampata kono, kimuuliza na kuambia kwetu unajua kunanga network.
8: So, wewe ndo ulikuwa last born? Ama last husband?
7: Last born husband.
8: Wewe ndo ulikuwa wa mwisho ama kulikuwa na mwingine?
11: Kulikuwa na mwingine.
8: After wewe?
11: Hapana, nataka tuone na wewe kweni sasa, nitaka niende nijue kweni. Akaniambia hapana, uwezo kaenda kwetu kwa sahi.
8: Sasa alikuwa na manager aje mabwana watano?
11: Sasa unajua alikuwa na tucheza aje nayo. Akikwambia anaenda kwao, anaenda kwa huyu. Sasa uko anaambia tena mimi naenda kwa sister yangu.
7: Anarudi kwako.
11: Kwa huyu sasa unashindwa huyu demo anatucheza aje. Sasa kumbe ananicheza na bishi yangu. Unaona?
8: Kwani kwako alikuwa anakaa muda gani kwa ma,
11: kwa huyu? Alikuwa anakuja anakaa 1 month na anaenda tena 1 month.
7: Huyo sio bibi.
11: Mama yake ni mgonjwa ndiye anamshughulikia.
7: Au kuwa umeoa wewe.
8: Wewe ulikuwa demu huyo.
11: Mimi nilikuwa nimeoa. Mimi nilikuwa bado ni kijana mdogo sana. Mimi nilikuwa ni ngapi?
7: Sisi tunataka. Tunataka bwana.
8: Ulikuwa kijana mdogo umewekwa na mama mzee ambaye anarandaranda hapa kule.
11: Bwana sikuwa najua nayo, lakini nilikuja kufunguka macho dakika ya mwisho kama nimeona mambo nayo.
8: Unikali bani.
7: Huyu alichoma, akadondolewa si akatula. Unajua ni hawa ni majenzi wenye wanawekwa na mama lakini wako kama nane.
8: Amekuja na pupa na yeye anataka kuwa peke yake. Na ajua uko na schedule.
7: Na kumbe ni hata afikishi nini 13 to 7 to 13 minutes.
8: Wacha hata hivyo. Anaweza kuwa anafikisha lakini mama akikuweka kwa schedule. Nataka na ufuateshe.
7: Oh.
8: So unapatiwa mwezi moja, unataka miezi mbili.
7: Oh. Uwe ufai kuongezea. Hata ukisikia mama amenoga.
8: Amekuambia ameenda safari.
7: Tulia.
8: Kubali ya hii. We ukisha baki anza kukula mikombero yako. Replenish.
7: Gojea arudi. Janet imekata. Kisengo.
12: Dodo ya matata.
7: Hii.
12: Uwe jamaa, uwe jamaa. Kama anayetumende ini ndoa yake kwa saa hii inaweza kuwa fatali sana kuliko ajiweke kwa hiyo mkuu ya mama yake. Na hita msaidia hapa mbele. Azifikiria ile maisha ya mama yake alikuwa huko samani. Ndio hiyo ya saa hii.
8: Wewe kwanza ni husband namba ngapi kwa hii ndoa yako?
12: 2, namba 2.
8: Ala.
7: Unajuaje wewe ni wa pili?
12: Sasa bila ujue bila anaeleza. Ni vile tu ajataja. Kama anaweza taja unaweza pata hata labda mimi ndio namba 1 huyo mwenye anasema.
8: Wewe sisi tunakuuliza sasa hii kwa ndoa yako.
7: Wewe unajua wewe ni bwana namba ngapi?
12: mimi kwangu ni mimi bwana namba namba kwa nyumba huwezi jua, lakini kwangu bila mimi najua mimi namba moja.
8: Hakuna.
7: Nduu.
8: Wewe kwa umeolewa umeoa miaka ngapi?
12: Kuoa? Mimi nilioa nikiwa na miaka 10 na 22.
8: 22.
7: Na saa hii uko na?
12: Saa hii niko na 41.
8: Saa hii uko na
7: 41.
8: Kwa hizo miaka 10 za juu umejuanga wewe.
7: Niwe unaona tu ni wewe tu.
12: Mimi vile saa hii vile nakuambia. Nilikuwa na ya kwanza ikaruka kama mbuzi. Nikaleta ya pili, sasa ya pili ndio niko naye.
8: Si labda pia wewe uliruka kama mbuzi, sasa wewe ni wa pili pia yeye.
7: Hata sio wa pili, wewe labda ni wa 10.
8: Ama alikwambia wewe ndio number 1?
12: Yeah, huyo aliniambia mimi ni number 3 kwake.
7: Oh, ashakuwa na wengine wawili hapo.
8: Hapo sawa basi hapo.
7: Haya, sawa.
8: Kukuwa namba 3 unasikia aje? Hii 3 ndio imeleta shida hapa kwa hii siri.
12: Mimi naona kama hiyo namba 3 ndio iko shida sana.
7: Sasa pia wewe uko kwa shida brother.
12: Naona niko kwa shida tu, lakini
7: uko kwa shida.
12: Alafu mbuzi. Kuna gibi inaniuma sana.
7: Gani?
12: Niko nataka tu kuongea tu kidogo. Sijui na hii kitu inatuhusu sisi wana Radio Jambo.
8: Sasa si kama inakuuma Molola anakuja na stress, utatuma SMS alafu wazingatie.
12: Hebu tu nitanganuze juu ndio nafasi yenye nimeingia mbuzi. Unaona ukiwa unafanya mahali kazi. Na uone mahali hapa hawakupeleki mzuri. Hakuna haja ya kuadhibia wale wenye wako hapo.
8: Kweli.
12: Huyu jamaa huyu Diplo Kaberia. Amekufa na tunastahili sisi kama wa mashabiki na wale watangazaji wenzetu tumuomboleze kwa roho safi, chuni mwenzetu, tushughulikie familia yake vile paybill imetoka, tuchange tukijua huyu mwenzetu ametuacha. Lakini hauwezi ngoja mtu ameshaenda alafu wewe unaanza kukashifu wengine, ndio walikuwa wanatesa mtu, walikuwa wanafanya nini, ulikuwa wapi kusema wakati alikuwa hai? Hiyo kitu kama mimi John Jisengo mtoto wa Madagala imeniumba juu mimi kwangu upande ya Radio Jambo, mimi ndio mimi yani naumia sana. Huyo jamaa na Saidi aomba msamaha kwa mashabiki, na Saidi aomba msamaha kwa wale watu waajiri wenye walikuwa wameajiri Kiblo wa Kaberia.
7: Asante Kisengo.
8: Yes.
12: Sawa sana. Alafu aje niambie tu huyu kijana wangu hapo hapa anaitwa Faith Kimitiko. Tunalima naye hapa shamba sasa, baridi imeshika lakini hatutaki kuchua.
8: Haya, safi kama kawaida, siri ilitoboka la sasa kama kawaida. Hiyo ilikuwa maoni yenu. Kisengo, asante kwa maoni yako pia wewe.
7: Maoni ni ya kila Mkenya.
8: Na kama kawaida kila Mkenya tunakumbuka Diblo Elmago mwana wa Kaberi ambaye amepatia sporti sauti hapa Kenya.
7: Yeah man.
8: Yes, tuko hapo hivi kumsaidia kusaidiana.
7: True.
8: Sisi kama Radio Jambo, mpango tulionao sisi ni kumpa Diblo mazishi ya kiheshima.
7: Ukweli.
8: Na pia kusherekea legacy yake kwa kuwapa watoto wake tulizo la moyo.
7: Yaman. Yeah,
8: na shirikiana nasi katika hii. Usianze kuingia vitu za mtandao, nani alisema, ule alisema,
7: alisema nini.
8: Tuupatie Diblo safari yake ya mwisho, arrest in power.
7: Ukweli.
8: Till we link again. Kwa hivyo kama kawaida, jana tulikuwa na successful arambe pale All Saints Cathedral.
7: Yeah man.
8: Kesho nayo tutakuwa na mass.
7: Tutakuwa na mass.
8: Candle lighting eh. Wacha nawapatia na mtaratara saa ya ratiba, nitawapeleka na ratiba kuu.
7: Lakini saa hizi kama unataka watoto wa Diblo Elmago Kaberia na familia yake wajue wa Kenya tulimpenda, tuma support yako hapo kwa M-Pesa paybill number 45 64 517. Account weka jina yako 45 64 517. Account number weka jina yako. Na asante Diblo kupatia sporti sauti.

0: Yeah man, hiyo design au vipi waza?
1: Yes. Kama kawaida hii sio design.
0: Yeah man.
1: Ndapeleka kalamu taratara vile form itakuwa kuanzia kesho mpaka siku ya Saturday. So kuwa hapa Radio Jambo kituo cha Kenya.
0: Na mambo ikue aitali.
1: Yes, no tunakueleza kwamba tunaendelea pole pole kwa sababu paka saa moja ndio tuondokee, na saa hizi tunakueleza kulikuwa na vikapu ama vikapu zipo.
0: Vikapu zimo.
1: Yes, number 3 inaonekana ndio kikapu
0: ambacho kimenoga.
1: Hapana, number 3 ndio inaonekana ukiwa bwana number 3.
0: Unaweza kuwa na 300 1000 Kenya shillings.
1: Unaweza kukia kikapu iko na 300,000 Kenya shillings.
0: Bora unanyanyua ngwenye si yako una dial star 216 hash.
1: Yes, kinara ungejo kidogo tuangalie nani ameangukia kikapu ambacho kina pesa.
0: Kuja kinara kende.
1: Unachagua kikapu kimoja unapata ushindi mara hiyo hiyo.
0: Ni 20 bob hadi 50, si ndio?
1: Yes, unachagua kikapu kati ya hizo sita ziko hapo.
0: Star 216 hash. Kakitamba.

0: kuliwa na uchunguzi hautoshi, jaji amesema hakuna ushahidi kwamba Mbijiwe alikamatwa, kuzuiliwa au kushikiliwa na polisi au shirika lingine lolote la kiserikali. Wizara ya Nishati imeondoa ombi la kutaka kupitiwa upya kwa ushuru wa umeme wa rejareja, ikimaanisha kuwa watumiaji wataendelea kulipa viwango vya sasa vya umeme. Waziri wa Nishati Opiyo Wandayi ametangaza uamuzi huo akisema ulifuata mashauriano ndani ya serikali na ushirikiano na wadau muhimu katika sekta ya nishati. Kulingana wizara, hatua hiyo ilitokana na hitaji la kudumisha sekta endelevu ya nishati huku ikiwalinda watumiaji kutokana na gharama kubwa za umeme.
1: The withdrawal of the application does not in any way affect the continued delivery of electricity services. Consumers and businesses should continue to enjoy uninterrupted access to electricity.
0: Serikali mbadala ya muungano imetangaza kwamba itasimamisha mgombea mmoja wa pamoja katika uchaguzi mdogo ujao wa ubunge wa All Klau. Katika taarifa pamoja iliyotolewa na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, upinzani umesisitiza mpango wake kutumia utafiti huru za kisayansi na kura za maoni zinazoaminika ili kuchagua mgombea mwenye nguvu zaidi. Pia ameonya dhidi ya rushwa ya wapiga kura, matumizi mabaya ya rasilimali za umma na vitisho vinavyoungwa mkono na serikali, wakitoa kutumia IEBC na vyombo vya usalama kuhakikisha zoezi hilo linafanywa kwa uhuru, haki na wazi. Kwingineko ni kwamba uamuzi wa kuanzisha kituo cha karantini cha Ebola humo nchini ulikuwa hatua kubwa ya kisera inayohitaji ushiriki wa umma. Wakili Willis Otieno anasema uamuzi huo unawaathiri wa Kenya wengi ikiwa si wote, na kwa hivyo umma ulipaswa kushauriwa au kupewa taarifa za kutosha kabla ya hatua zozote kuchukuliwa.
2: Those who hold public office, that are the donated trust, it doesn't mean that they are sovereign. The sovereign is still the people. The president is not a monarch. The president is a sovereign of a republic governed by the rule of law. And that rule of law obligates him to follow the constitution.
0: Na wataalamu wanasema michezo na sanaa zinawasaidia watoto wanaoishi na ulemavu kujenga kujiamini, ujuzi wa kijamii na uhuru. Programu ya wakfu ya hospitali ya Gertrude's inalenga kutoa mafunzo ya ujuzi wa kijamii na tiba ya kazi kwa mamia watoto ifikapo mwaka 2027. Mpango huo pia unahusisha walezi, huku wataalamu wakisema usaidizi wa kifamilia ni muhimu kwa maendeleo ya muda mrefu. Michezoni ni kwamba kocha mkuu wa Harambee Starlets Beldine Odemba atakuwa na matumaini ya kufika finali katika mashindano ya FIFA ya wanawake huko Lusaka, Zambia, huko maandalizi ya WAFCON yakizidi kuimarika. Odemba atacheza bila mlinzi anayecheza Ulaya Enes Mango, kipa Lilian Award na wachezaji wawili wa klabu ya Simba Gentrix Shikangwa na Elizabeth Wamboi. Starlets watapambana na wenyeji Zambia Jumamosi katika mashindano ya mataifa manne, huku mshindi akikabiliana na Zimbabwe au Lesotho katika finali. Huyo hapo Odemba na maelezo zaidi.
3: We are looking forward for a good tournament to learn and understand where we are, because after that we will have a very few days for preparation before the WAFCON. The goal still remains the same. We are going to play WAFCON qualifiers.
0: Na dereva wa Ferrari Charles Leclerc amekubali mkataba mpya muda mrefu na timu hiyo. Mkataba huo unakuja wakati maandalizi ya Grand Prix yake nyumbani huko Monaco wikendi hii. Mfaransa huyo mwenye umri wa miaka 28 alitia saini mkataba wake wa mwisho mwaka 2024 na Ferrari. Wanasema uboreshaji huu utamweka na timu hiyo kwa misimu ijayo. Leclerc ameshiriki katika mbio 155 katika timu hiyo ya Italia tangu alipojiunga mwaka 2019, akishinda mara 8 na kwa sasa yuko watatu katika ubingwa wa madereva. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa Marsabit Moyele na Gerisa. Kwa hizi na habari kemkem, msikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
4: Ni fire si fire. Mada ni moto.
5: Unajua hizi kuku lazima kule na mayai. Unaweza kula mayai ukwenda kula kuku.
4: Mada hii ni moto fire.
6: Sabangu wa mikuwa na wanipuwa mama karibu 16.
4: Ai.
6: Tuko watoto karibu 14.
4: Karibu mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo. Hapa Radio Jambo.

0: Mbinga natoweka na Lost and Found na tua mbili dakika tisa. Asante sana kwa kuendelea kuchagua stesheni yetu Radio Jambo kuwa stesheni yako. Kama nilivyokuahidi, tutakuwa na wageni kutoka kwa rugby na leo hatutakuwa na stress, kwa hivyo mtatuia radhi stress, tutarudia kesho. Manake basi wageni wameingia kwetu studio. Niko naye Auka Gasheo na pia Kevin Were kwa stesheni yetu Radio Jambo. Karibuni sana kwa stesheni yetu Radio Jambo.
1: Asante sana.
0: Yes, amuongei kama watu wanacheza rugby. Nasikia mna organize Legends Cup, Rugby Legends Cup. Hebu tuelezeni introduction. Hii Legends Cup ni juu ya nini?
1: Watu ambao wanacheza rugby wanaongeaje?
0: Wanaongeaga wana twang, you know? You know, we floodlights, we sing the ball seven, you know what I'm saying? Ni mnaongea tu kama watu wale sisi wa kawaida.
1: Sisi ni watu wa kawaida.
0: Yes, karibuni.
1: Good. Kuna mchuano huu wa Legends Cup. Ni mechi ambayo tumekuwa tukicheza kati ya Kenya na Uganda.
0: Okay.
1: Ni mwaka wa nne sasa.
0: Mm.
1: Legends ni wachezaji ambao walicheza mchezo wa raga kitambo na wameshamaliza kucheza.
0: Yes.
1: Na tukaonelea ya kuwa walipokuwa wakicheza walikuwa very occupied kila weekend, kila wiki wako training, wanacheza, wanakimbia. Alafu tukimaliza kucheza unapata sasa kuna muda ambao tuko na masaa mengi sana ambao hakuna chote tunachofanya.
0: Okay.
1: Na tukasema tuwalete pamoja, waendelee kuwa kama ile familia ambayo waliokuwa nayo wakicheza actively rugby.
0: Okay.
1: Alafu tulivyoendelea tukasema sasa tuanze kucheza na wenzetu kutoka Uganda ambao pia walikuwa wachezaji wa raga kitambo. Na huu ni mwaka wa nne sasa tunacheza nyumbani.
0: Kwa mwaka mwingine mmekuwa mkifanya.
1: Huu ni mwaka wa nne tukicheza na Uganda. Home and away.
0: Mnachagua wachezaji aina ipi? Eh? Kevin Were, ni wachezaji aina ipi mnachagua? Kwa sababu mkisema rugby legend na uvute microphone.
2: Wachezaji wote wenye wako Kenya Legends ni wamecheza wote Kenya team
0: hapo awali.
2: Hapo awali. So wamekuja wamekusanyika wakataka kuendelea kucheza mchezo pamoja na Waganda wenzao. Si Uganda peke yake, by the way, tumetua tumecheza pande mingi.
0: Yes.
2: Tumeenda Dubai na South Africa pia. So hii Kenya Legends wenye team au kuji tu kwa hiyo team hivyo. Lazima upigiwe simu kuja.
0: No, nauliza kwa sababu sijawahi pigiwa simu na mimi ni Kenya Legend. Yes, I'm wondering ini sabotage. Ama is there a way, ni umri gani ama umri wangu ndiyo inanitoa?
1: Don't call us, we'll call you.
0: Yes, don't call us, we'll call you.
2: Yeah, tutakuita. Umri, lazima uko umefikisha umri 35 and above.
0: Okay.
2: Ndio uweze kuchezea Kenya Legends. Lakini ni sisi ndio tutakuita.
0: Nyinyi ndio mnaniita.
2: Sisi ndio tukupigia simu.
0: Okay.
2: Yeah. Au kuji tu hivyo.
0: Au kuji tu hivyo.
2: Yeah, kabisa. Okay.
0: Kwa hivyo umri pia unaangaziwa.
2: Yeah, kabisa.
0: Haya. Msikilizaji wa Radio Jambo, kumbuka tunazungumzia Kenya Legends Cup na ni ya rugby. Nauliza maswali, nitakupatia fursa kama una maswali, kama ni legend kama mimi hujawahi pigiwa simu, lawyers ataandikia watu barua.

0: Rea, aki sioni kituo saa 2:15. Nina wageni wangu hapa, Auka Gasheo na Kevin Were. Tunazungumzia swala la Kenya Legends Cup ambayo tumeelezwa. Umri ambayo unatakana uwe kabla hujakaribishwa au ndio nakupigia simu unakuja. Pengine lengo la kuwa na hii kikombe ni ipi, tukikuuliza Auka?
1: Kusema ukweli, tulipoanza ilikuwa jinsi ya kujikeep busy. Ya watu ambao walikuwa wamesha staafu kutoka kwa kucheza actively mchezo wa raga.
0: Yes.
1: Na tukaanza kuzuru Dubai, tukicheza Dubai tents kila mwaka.
0: Mm.
1: Na tuliwakaribisha wenzetu wawili kutoka Uganda ambao pia walikuja wakisema mbona tusicheze nao.
0: Okay.
1: Kwa hivyo tulipoanza ilikuwa jinsi ya kujiburudisha, you know, keeping busy. Mm. Keeping the friendship going.
0: Yes.
1: Alafu imechukua life of its own, imekuwa serious. Mara ya kwanza tulipoenda Uganda, kucheza dhidi ya wenzetu kutoka Uganda, tuliingia kwenye stadium na ilikuwa imejaa kabisa.
0: Yes.
1: Tulikuwa nadhani Waganda walifikiria ni Kenya team inaenda kucheza.
0: Ah.
1: Na kutoka huko sasa na kuendelea mbele, imekuwa ni kwamba ni mchuano ambao Waganda na Wakenya wote wameuchukulia very seriously.
0: Okay.
1: Relationship ya Kenya na Uganda katika mchezo wote ule, iwe raga, iwe football, iwe athletics, iwe chochote, they take it very seriously. Na over the years imegrow, imekuwa serious sahi tuna imekuwa sasa ni mchuano ambao uko kwenye kalenda ya nchi zote mbili na tunachukulia very very seriously sasa, na ni jambo ambalo si la utani anymore.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kwa hivyo lango lake ni kuleta urafiki baina yenu.
1: Exactly.
0: Na wengine na majirani na kukutana na wachezaji ambao walicheza.
1: Exactly.
0: Na pengine tukiuliza Kevin pia tuelezee, hii pengine ina promote vipi rugby kama mechi, kwa sababu kitambo rugby ya Kenya ilikuwa tunakwenda mbali sana, na pengine nyinyi mnatumia vipi hii Legends Cup ku promote Kenya ki rugby?
2: Tunatumia ku promote Kenya kitali.
0: Uh-huh.
2: Pia tunajaribu kuonesha vijana wadogo, pia sisi bado hatuja kuisha. Bado tunaweza cheza bado.
0: Ndiyo.
2: Na inaonesha venye raga iko na discipline yake.
0: Yes.
2: Yeah, inaonesha vijana wadogo, kama bado wanacheza.
0: Yes.
2: Pia sisi wacha tu TNBD ndio pia tuweze kuita hiyo team hapo mbeleni. Hata kama hujacheza Kenya team na tuweze kuita, at least upate fursa kutuchezea uone venye venye tuko pamoja. Yeah.
0: Buna uhusiano na rugby union?
1: Yeah, kuna uwezi cheza mchezo wote wa raga nchini Kenya.
0: Na uhusiano wenyu uko vipi?
1: Kama una uhusiano, lazima uwe sanctioned na Kenya Rugby Union. Na kila mwaka tunapata hiyo sanctioning ya Kenya Rugby Union na Uganda Rugby Union.
0: Okay.
1: Kwa hivyo ni management ya team hii na mchezo huu na mchezo yote ambayo tunacheza, ni sisi wenyewe ambao tunaifanya.
0: Okay.
1: Lakini sanction zote tunazipata kutoka kwenye Kenya Rugby Union. So hata tarehe ambazo tunazozichagua, tunaandika barua kwenye Kenya Rugby Union, tunasema hii ndio tarehe ambayo tumeichagua.
0: Okay.
1: Kama wana jambo lolote ambalo wanafanya hiyo weekend ama tarehe ambayo tumeichagua, watatuambia hapana, chagueni tarehe nyingine. Kwa hivyo sanction yetu yote ya chochote ambacho tunafanya ni under the auspices of Kenya Rugby Union, na pia wenzetu pale Uganda wana sanction na blessings za Uganda Rugby Union.
0: Tukirudi basi, tuna wageni hapa Kenya Legends Cup, waliobobea kwa rugby wanapewa fursa ya kuendelea kucheza, kukutana na wenzao. Umesikia wanatembea Uganda, wanatembea paka kule Dubai. Tukirudi watatupatia fixture, tujue watu ambao wanataka nda kuona, tunajua vipi mechi zipo wapi.
3: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya videos zenye anachukua inanifikia.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
0: Alikuwa anachukua mpaka video.
4: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
0: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
5: kawaida.
6: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea, ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mi naomba msamaha, mahali tumetoka na wewe ni mbali.
4: Hakuna vile tumezaribia.
5: Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
0: Yes.
5: Tua tua tua.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Ikifika time ya mazungumzo, Kenya inatua hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bramololo.
7: Usikose

0: Kashinski wanatoweka na bado ikitua 2:46 uko na mimi saa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi. Kitengo cha stress leo wageni wetu wanatoka Kenya Legends Cup, wamekuwa wakicheza na Uganda, wamekuwa kisafiri. Weekend hii wako Mombasa. Tiketi zote ukitaka basi wamekuelezea vile utapata. Tiketi inaanzia 1,000 kwa kiwanja itakuwa 1,500. VIP ni 3,000. Kumbuka advance ticket utapata, MOOK ni MOOKH.com, utapata tiketi pale. Na kumbuka ni shughuli inafanywa kuanzia asubuhi paka che usiku ule mwingine, kuna bendi zitacheza. Kwa hivyo kama una swali ya kuuliza kabla hujaondoka, tutumie kwa WhatsApp 0700 746 975. Nambari yetu ya simu ni 0204445975.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Watu wangu kila mara wananitembelea, sisi na atayeniokaa na mke wangu.
0: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
2: Watu wa kwasi na bibi yangu.
1: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
3: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoko kuna njaa.
0: Haya,
1: share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
0: Aweke vikwazo.
1: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
0: Yeah.
5: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Yeah.
1: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Ukitaka kusikika, sikika katika mazungumzo wazi wazi na Bramwell Mololo, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: Kashinski wanatoweka na bado ikitua 2:46 uko na mimi saa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi. Kitengo cha stress leo, wageni wetu wanatoka Kenya Legends Cup, wamekuwa wakicheza na Uganda, wamekuwa kisafiri. Weekendi wako Mombasa. Tiketi zote ukitaka basi, wamekuelezea vile utapata. Tiketi inaanzia 1,000 kwa kiwanja itakuwa 1,500, VIP ni 3,000. Kumbuka advance ticket utapata, MOOK ni MOOKH.com, utapata tiketi pale. Na kumbuka ni shughuli inafanywa kuanzia asubuhi paka che usiku ule mwingine, kuna bendi zitacheza. Kwa hivyo kama una swali ya kuuliza kabla hawajaondoka, tutumie kwa WhatsApp 0700 746 975. Nambari yetu ya simu ni 0204445975.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Watu wangu kila mara ananitembelea, sina hata nyokana mke wangu.
0: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
2: Watu wa kwa kina bibi yangu.
1: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
3: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
0: Haya,
1: share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
0: Aweke vikwazo.
1: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida. Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
1: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Ukitaka kusikika, sikika katika mazungumzo wazi wazi na Bramwell Mololo, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: kuja Mayday Mayday na Fally Ipupa ni kwa sababu niko na wageni wetu kutoka kwa Kenya Legends Cup. Niko na Yauka Gasheo na Kevin Weri. Asanteni sana kwa kuja station yetu Radio Jambo. Program yao ya weekend ni Mombasa. Tiketi angazia kwa mok.com, M-O-O-K-H. Utapata tiketi 1,000 advance ticket na ni mchana mzima paka saa 6 usiku na wasanii rugby ikipita mchana mzima. Kwa gate itakuwa 1,500. Kumbuka VIP ni 3,000. Tukiwashukuru sana wageni wetu kwa kuja na pia SportsPesa kwa kuwa sponsor na kufanya waliobobea kwa rugby waendelee kucheza. Nakumbuka they call you, you don't call them. Kama wameconfirm. Anything nimesahau pengine Gashiru na Kevin?
1: Nothing. Tungependa kualika watu wote wa Mombasa na wa Kenya wote kwa ujumla.
0: Yes.
1: Kuja chini Mombasa, tujivinjari, tujienjoy.
0: Yes.
1: Kuna rugby, kuna entertainment the whole day.
0: Good.
1: And they will get value for money and we'll enjoy ourselves.
0: Safi.
1: And thank you so much kwa Radio Jambo na wengine ambao wote wanaangazia yale ambayo tunafanya, tunashukuru sana.
0: Safi. Kevin, anything you want to say?
2: Pia kwa wale wenye wangependa kutaka replicas jerseys
0: zitakuwa. Umekata kutuambia zile uniform utavaa.
2: Tuambia tu. Lakini tuna replica jerseys zitakuwepo zinauzwa kule Mombasa.
0: Okay.
2: Ambayo watataka zitakuwa zinaenda kwa shilingi 1,400.
0: Okay.
2: Utazipata kwenye kiwanja hapo.
0: Yes.
2: Utakuwa na stand yetu hapo hivi.
0: Okay.
2: Other than that, tunataka kuwashukuru sana Radio Jambo, SportsPesa na wale wadhamini wetu wote.
0: Safi.
2: Wale watusaidia.
0: Asanteni sana. Muwe safe na muwe na tournament njema. Ningeweza kupewa off ningekuja kuona, ndajaribu kuongea na boss wangu. Muwe na usiku mwanana.
3: Wakileta pangana,
4: unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
3: Tunachapa nyaura.
4: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
3: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyaura.
4: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi inama.
3: Na wakimisbehave, tunachapa nyaunyo.
4: Tachotos wanyama nyahunyo. Nyahunya.
3: Nyahunyao. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Mahakama Kuu huko Naivasha imeruhusu polisi kuwashikilia wanafunzi 9 wa utumishi Girls kwa siku 21 wakisubiri uchunguzi kuhusu moto uliowaua wanafunzi 16. Mahakama imebainisha kuwa hao 9 wanachunguzwa kwa mauaji na shambulio la kuchoma moto ambalo hakimu alilitaja kuwa makosa makubwa. Mahakama imesema ilikataa kutoa dhamana ikibainishwa kuwa washukiwa na mashahidi watarajiwa wana uhusiano na kuachilia huru kunaweza kuathiri uchunguzi. Rais William Ruto hawezi kukimbia kushindwa kwa serikali ya Jubilee. Wabunge wa upinzani wanasema. Wabunge wanaoongozwa na Mohamed Ali Wanyali wanasema Rais William Ruto alihudumu katika utawala uliopita kwa miaka 10 kama naibu rais na anapaswa kuacha kumlaumu rais mstaafu Uhuru Kenyatta.
6: He launched projects, he campaigned on Jubilee achievement, his supporters even called him a co-president. Therefore, when UDA attacks the previous administration, it is attacking a government in which William Ruto was the second highest ranking official.
5: Kenya imeanzisha mfumo wa kitaifa wa maandalizi wakati wa mlipuko wa Ebola nchini DRC na Uganda. Waziri wa afya Aden Duale anasema uchunguzi umeimarishwa kwa kutumia skana za joto, vyumba vya kusubiri wagonjwa na mifumo ya ambulensi ikipitiwa upya katika sehemu zote za kipaumbele za kuingia nchi ikiwemo viwanja vya ndege vikubwa na maeneo ya mpakani yenye idadi kubwa ya watu.
7: These both declarations by WHO and Africa CDC signals an extraordinary public health event that poses a risk to other countries and requires a coordinated international response.
5: Wakenya wameonyesha hisia tofauti kufuatia matamshi ya Rais William Ruto kwamba kituo kilichopendekezwa cha Ebola hakitakuwa tishio kwa umma. Baadhi ya raia wanaamini serikali ina nia njema na haitaunga mkono mradi ambao unaweza kuhatarisha Wakenya, huku wengine wakitoa wasiwasi na kuhoji ni kwa nini kituo hicho kinaanzishwa humu nchini licha nchi kutokuwa na maambukizi ya Ebola, wakitaka uwazi zaidi kutoka kwa serikali.
8: Hiyo maneno ya rais iko sawa. Tuko sawa, ndio maana imewekwa kwa wanajeshi huko kwa base huko. Tu test hao kwanza, ianze na hao. Tukiona wajaenda si tuko safe.
9: Mimi kama binafsi siko sawa. Hatuelewi kama ni Ebola ama ni deal nyingine inafanywa, hatuelewi.
5: Kupeti imetaka NEC kuwalipa pamoja na riba walimu wote waliosahihisha mitihani ya KCSE mwaka jana na bado hawajapokea ada zao. Mwenyekiti wa Kupeti wa kaunti ya Kilifi Morris Chiguba anasema si haki kwa walimu kusubiri mwaka mzima kwa malipo baada ya kushiriki katika zoezi hilo, akionya kwamba kucheleweshwa huko kunaweza kusababisha kususia mchakato wa kusahihisha mwaka huu.
10: When you go for marking, we sharpen our heels by looking into new trends, new development, comparative studies. We should not be mistaken for lack of money from our side. No, we have money.
5: Na zaidi ya 11% ya watoto humu nchini wenye umri kati ya miaka 3 na 21 wanaishi na ulemavu au mahitaji maalum kulingana na taasisi ya elimu maalum ya Kenya. Wataalamu wanasema wengi bado hawana fursa za elimu jumuishi, tiba na maendeleo ya kijamii. Wadau sasa wanatoa wito wa uwekezaji mkubwa katika programu zinazowasaidia watoto wanaishi na ulemavu na walezi wao. Michezoni ni kwamba wachezaji bora wa NSL Migori Youth wamepunguzwa pointi 3 baada ya kamati ya rufaa ya FKF kuamua kwamba walimchezesha mchezaji asiyestahili wakati wa mechi ya ligi dhidi ya Kabati Youth. Uamuzi huo unakuja baada ya Kabati kufanikiwa kupinga uamuzi wa awali wa kamati ya ligi na mashindano ya FKF kuhusu ustahiki wa Collins Ouma. Usajili wa Ouma ulishughulikiwa kama usajili mpya badala ya uhamisho nje ya dirisha la uhamisho la Januari. Migori imeshuka hadi pointi 74 mbele ya 3KFC iliyoshika nafasi ya pili kwa pointi 1 zikiwa zimesalia mechi 2. Na gwiji wa mbio za masafa marefu humu nchini Hellen Obiri atatetea taji lake katika mbio za marathon za New York, huku mbio hizo zikisherehekea miaka ya 50 mwezi Disemba. Hata hivyo, mshindi huyo mara 3 wa New York atakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa mwenzake Agnes Ngetich. Bingwa huyo wa dunia wa mwaka 2026 atashiriki katika mbio zake za marathon kwa mara ya kwanza katika jiji la Marekani. Sharon Lokedi wa Kenya atamaliza jukwani pamoja na Wamarekani Jess McLean na Emma Grace Harley miongoni mwa wengine. Hali ya kijibaridi msikilizaji inashuhudiwa Limuru, Kiambu na Thika. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

Anaitwa Mbosso, ngoma yenyewe inaitwa Power, inacheza hapa ndani ya show yako Love Zone. Mambo vipi? Mimi naitwa Alibaba. Mliniita waziri wa mapenzi, mkanipatia wizara. We, ni nzito hii. Wizara ni ya mapenzi na masuala ya ndani. Ni saa 4 hadi saa 6 masuala ya ndani. Sawa, watoto wakienda kulala. But in the meantime, nataka hapa hivi wewe uingie umulike muzi wa mapenzi at 9:20. Ulishatuandikia SMS? Ukaanza kwa maneno umulika muzi, ya? Yaani tunamulika muzi wa mapenzi, mtu amegongeana na hawajawahi kuongea wa settle na mwenzake, lakini kama uko ready yani pia kumsamehe, ingia tu. Tuandikie SMS on 0700-746-975. Next, uingie umulike muzi wa mapenzi. But in the meantime...

0: Alibaba Radio Jambo
1: ni saa tatu na dakika 29.
0: Mapenzi tunashirikia hapa.
2: Mtu mwana temuka. Yani
0: Love Zone.
2: Sisi kwa na malaria.

0: Hello, mambo.
1: Yes.
0: Umesema wewe unataka kunyakua mtu.
1: Mambo.
0: Poa sana. Yes. Una mtu? Hello.
1: Yes.
0: Unaitwa nani mami?
1: Mimi naitwa Anuangoi.
0: Anuangoi, huna mtu?
1: Sina.
0: Uko wapi?
1: Niko Vika.
0: Vika Vika.
1: Yes.
0: Ni una miaka mingapi wewe yani?
1: I'm 33.
0: 33?
1: Yes.
0: Mpenzi alienda wapi?
1: Wewe tulikosana.
0: Oh, nini kilifanya mkakosana?
1: Alikuwa ananichapa sana.
0: Oh, pole.
1: Na mama yangu akaniadibia bado.
0: Atina?
1: Mamangu.
0: Akafanya?
1: Ndiye aliingilia katikati.
0: Oh, ndo ukatoka kwake?
1: Ndio.
0: Oh, so saa hii umekaa for how long bila mwanamme?
1: Aniko 3 years.
0: 3?
1: Yes, hata nasikia sasa kama naweza kufa.
0: Juu ya kutu?
1: Ndio, kutu inanimaliza.
0: Usikubali kumalize tena. Tuambie tu unataka mtu wa aina gani?
1: Aya, mimi nataka mwanaume ako serious.
0: Ehe.
1: Mwanaume ako na bidii.
0: Mhm.
1: Juu pia mimi niko na bidii, napenda kujitafutia.
0: I like that.
1: I have 3 children.
0: Ehe.
1: Nilinyang'anywa wawili na baba yao.
0: Okay.
1: Mmoja ndio nilibaki na yeye.
0: Onde unaishi naye?
1: Ndio.
0: Aha.
1: Eh.
0: Na wewe mwenyewe unakaaje yani?
1: Haya, mimi ni mrefu.
0: Mm.
1: Black beauty.
0: Mm.
1: Haya, nywele yangu.
0: Mm.
1: For now sijaweza kuitengeneza because niligongangwa kichwa ikakuwa iko na shida.
0: We, ilikuwa mbaya hivyo?
1: Ndiyo.
0: Na huku ripoti?
1: Imagine, sikuenda juu. You see, alichukua mpaka watoto.
0: We?
1: Nililia watoto wangu, nikasema wacha Mungu tu anitete.
0: Haa.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yes.
0: Ulikuwa una explain ukisema unakaaje?
1: Haya, mimi ni mrefu.
0: Mm.
1: Haya, niko hapo katikati, mimi si mnono, mimi si mpote.
0: Mm.
1: Eh.
0: Okay. Sawa mami. Yes. Tunarudi sasa tukutafutia yes. Huyu jamaa.
1: Yes, call in contact.
0: Usi engage simu yako, sawa?
1: Sawa sawa.
0: Haya, mwanaume akwa miaka mingapi?
1: Haya, 40 and above.
0: Up to
1: 50.
0: 40 to 50.
1: Yes.
0: Sawa mami, tunarudi sahi.
1: Sawa sawa, asante.
0: Aya, umesikiana hapo. Kama unataka kumnyakua ingia hapo 0700-746-975. Anza kwa maneno nyakua an. Tukirudi niwe na an, muonge, muelewane. Bas, na mnyakuane.
2: Usiwe mpweke, tutumie SMS kwa 22494 na tutakusaidia kunyakua mpenzi hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
0: Alright, kama unataka pia kunyakua hela zipo hapa eh. Nilisha kuambia *889#. Chagua box yoyote kati ya 1, 2, 3, 4, 5 au 6. Ulikuwa na kiri kutoka sana 200,000 Kenya shillings zinaenda sahi eh. Na hii ni bonus, by the way. Boxes watu wanajishindia pia. Congratulations, Christopher Nzuba. Mwana umetumiwa. Ah, confirmation zinatumwa hapa direct, by the way. Watu wao wanafanya kazi kubwa sana hapa kwa ofisi. Thank you very much. Acha niwaambie. Ni mara nyingi sana watu wanaingia kucheza hapa. Na mtu anajishindia, alikuwa ameshinda kwa box. na anashinda pia kwa bonus.
3: Thank you.
0: Jaribu tu, tuone kama utapata kitu. Either kwa box, either kwa bonus. You never know. *8 8 9# hash.

0: Hello, tumerudi Anne.
1: Nimesikia tumerudi.
0: Na tumepata mtu wako hapa, tumweke?
1: Mpatie.
0: Acha tuingie hapa hivi muongee na yeye, utamuingiza box?
1: Kabisa.
2: Please enter your password. Thank you.
0: Acha tuingie. Uongee na yeye, umuingize box, ndio? Hello.
3: Yeah.
0: Daddy.
3: Yes.
0: Hebu ongeza sauti yako.
3: Niko sawa.
0: Unaitwaje?
3: Ninaitwa John Mtegi.
0: Unataka kunyakua nani wewe?
3: Ann.
0: Eh?
3: Ann.
0: Ni nini kimefanya ukasema huyu ni wangu?
3: Kulingana na vile nimejieleza. Na ile mashida nami pia nimepitia.
0: Ala, kama nini?
3: Mimi nilikuwa na mtu.
0: No, ni nini umesikia kwake ukasema huyu ananifaa?
3: Amesema yeye ni mtu anapenda kujitafutia na ni mtu yuko focus na mimi ya biashara yenye nafanya. Ninapenda mtu mwenye yuko active hivi hivyo vyenye amesema.
0: Very nice.
3: Maana za uja siku hizi bwana, mtu ni yule mwenye mnajituma nyote ndio msaidika kimaisha.
0: Very nice, I like that. Hebu ongea naye.
3: Hello.
1: Hello my dear.
3: Yes, and jambo.
1: Imagine nakupenda.
0: Ala.
3: Hata mimi nitakupenda, tena nitakupenda sana walai.
1: Mimi nimekupenda tu na tusikia tu sauti nimekupenda.
0: Haya.
3: Hata mimi nitakupea mapenzi yangu yote kusema kweli. Kulingana na vile tu nimekusikia hivi kusema kweli, naona tu maisha yangu nika imebadilika.
1: Pia mimi nimekupenda. Wewe uko saidi gani?
3: Mimi niko mahali kunaitwa Meli Kubwa.
1: Eh?
3: Niko mahali kunaitwa Meli Kubwa.
1: Meli Kubwa.
3: Meli Kubwa, kama unatoka Mombasa hapo ukipita Mathare Road hapa kuna town nyingine kwa hapo inaitwa Meli Kubwa. Yeah.
1: Na mimi niko Zika.
3: Uko Zika?
1: Uko
3: na mtoi?
1: For me I have 3 children.
0: Ongeza sauti yani.
1: Mi niko na watoto watatu. Wawili baba yao alikataa na wao. I have one. Najua it's better nikuambie ukweli.
3: Okay. Sasa nakuuliza hivi Ann.
1: Niulize.
3: Kwa hivyo tukipendana, tafadhali, nafikiri huyu mzee mwenye alikataa na watoto hata kuja tena kututatiza kwa maisha yetu.
1: Hakuna mahali atatukatisha. Nilimalizana na yeye juu. Bebe, nilimaliza kunyonya, nilimalizana na yeye juu. Isipokuwa ni Mungu.
3: Okay. Sasa mimi nami niko na boy mmoja. Yuko 13 years.
1: Yeah.
3: Yuko miaka 13.
1: Ongea na nguvu, usikiki.
3: Sema hivi. Hello.
1: Yeah.
3: Unanisikia zaidi?
1: Nakusikia.
3: Nasema niko na boy mmoja. Mamake kuna lifanya mambo zake ringi like 10 years ago, ndia kiwa boy kuwa na miaka 3.
1: Haya, first born ako 12.
3: Ako?
1: 12 years.
3: Kuna sema?
1: First born.
3: Nasa nakwambia niko na kijana mmoja.
1: Uko na kijana mmoja uliasiwa?
3: Kuna kijana mmoja niliachiwa kwa na miaka 3, sasa yuko na 13 years.
1: Aha.
3: Hiyo ndio ilikuwa kwanza imenizuia kwa sababu

0: singependa, yani singependa mtu akuja mtese yule mtoto kwa sababu ati hana mamake karibu, lakini saa hii unajua ni mtu mzima, anajua kujiongelelea, anajua kujitemea.
1: Haya, hiyo ni kweli.
0: So mimi ningependa mwenye atampenda huyu juu, hata mimi yake nitakupenda sana pamoja na watoto wako wenye uko nao. Na pia nitakupea nafasi hata watoto wako na babake wakitaka kuona, pia nitawaruhusu kama mzazi kwa ile tu kuelewa. Mimi hakuna mtoto mwenye hata we. Halo,
1: na mimi nitakupenda. Halo, nasikia. Na mimi nitakupendea huyo mtoto kama vile utanipenda na unipende watoto wangu, ndio maisha iende mbele. Watoto wa benefit pia hapo, pia sisi tuta benefit there.
0: Nitashukuru sana ikiwa hivyo. Naona Mungu atatubariki,
1: atatupeleka mbali, watu ni kusikizana.
0: Asante sana.
2: Hapo vipi yani?
1: Yeah.
2: Hapo vipi?
1: Wapi maipia? Wapi ya Alibaba?
2: Umenyakua?
1: Mi nimesha nyakua mpenzi.
2: Aya, dadi.
0: Halo.
2: Chukua mtu wako mpe kiss baba.
0: Ann.
1: Yes.
0: Jambo maipia.
1: Imagine maipia, I love you.
0: Umesimama ama umelala jamani?
1: Hata umetuma nikae chini.
0: Hebu nishike kwa mabega.
1: Nimekuhagu maibia.
0: Hey! Kwa tayari kuchukua kisiyangu beti.
1: Iwaji inangoja hiyo ki.
0: I love you.
1: I love you too, my dear.
2: Wapi kisi wewe yani?
1: Aya, mwambia nishike kwa mabega.
2: Mwambie mwenyewe.
1: Aya, my dear.
0: Hello.
1: Hello. Aya, si nishike kwa mabega. Nishike vizuri.
0: Nekutika aki yani.
1: Aki
0: Hello.
1: Mwa.
0: Thank you.
1: Hello. I kiss. Mwa.
0: Asante.
2: Congratulations. Sasa kutu ifanyiwe nini?
0: Itolewe.
2: Kabisa. Congratulations. Ai. Hawa walipendana, yani sauti tu. Ushe isikiza mtu hivi ukapenda, kampenda tu juu ya sauti.
3: Usiwe mpweke. Tutumie SMS kwa 22494 na tutakusaidia kunyakua mpenzi. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
2: Sasa kama kuna watoto hapo wakalale kabisa, wafukuzwe watoke hapa because watu wazima wanaingia kwa masuala ya ndani. Sawa. In a very short while, okay? Kama wewe uko pale na wewe ni mtu mzima kabisa, toa huyo mtoto hapo. Aende akalale. Sindio? And stand by, nilikuambia hapa hivi ndani ya *889#. There will be a winner. Nilikuambia kuna 300,000 Kenya shillings zinaenda sahi ndani ya *889#. And guess what? Every hour itakuwa ni hivi. Every hour utakuwa unaingia, unacheza, unajishindia. Every hour kuna watu wanajishindia pesa hapa hivi. Mashine ukisikia kizunguka jua ndo maana. Haya. The grand bonus ya this hour wacha yende hii. The highest amount unaweza jishindia ndani ya *889#. Where? 300K za Kenya. 1,300 pesa za Kenya. Saa hii. Nani huyo anaenda kuchukua hizi pesa? *889#. Pia wewe jaribu, by the way. Tuone kama ni wewe utachukua hizi pesa. Na ukumbuke kuna surprise bonus tukirudi hapa ndani ya the second hour. Ni watu wengi wanazitamani hizi pesa.
4: Thank you.
2: *889#. *889#.

0: Cha tuone kama huyu aki huyu akihata hizi ata regret. Hizi zinaenda na mtu mwingine kama atashika. Hello.
1: Hello.
0: Austin.
1: Nana huyu hapo.
0: Naitwa Alibaba kutoka Radio Jambo, kwa wapi?
1: Niko maeneo ya Nakuru Alibaba.
0: Nakuru, umecheza ndani ya *889# hash mara ngapi?
1: Mara nne.
0: Mara nne. Kuna kitu umepata kwa hizo box nne?
1: Kabisa, iko kitu imekuja.
0: Sikusiki.
1: Nasema iko kitu imekuja, iko kitu imekuja.
0: How much umejishindia baba kwa box gani?
1: 19,000 kwa box number 4.
0: Eh?
1: 19,000 kwa box number 4.
0: Wow. Wow. Congratulations bwana Austin, eh?
1: Thank you very much.
0: Unaitwa Austin Nganga.
1: Kabisa.
0: Austin Nganga.
1: Eh?
0: Haya. Baba, mimi nakupigia kukuambia hapa hivi, bonus ni wewe umechukua the grand bonus ya the first hour, 300,000 Kenya shillings bwana Austin.
1: Walai walai walai.
0: Walai walai walai. Congratulations daddy, eh?
1: Thank you very much.
0: Shikilia hapo, usikate hiyo simu, eh?
1: Abisa.
0: Austin. Hello.
1: Hello.
0: Shikilia hapo, usikate hiyo simu baba. Hivyo tu ndivyo watu wanajishindia hapa, imagine star 889 hash. Next tukiingia 1,100 pesa za Kenya direct ndani ya star 889 hash. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. Star 889 hash. All the best.
2: Umesikia hii?
3: Aku anaperform poa, hata akitumia migoga kuna kitu anafanya.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unaperform poa.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Hakuna kitu, dakika tano ashamaliza.
2: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teketeke.
3: Saini nipata mwingine hata tuko nae mtoi, saa uwaja kunitafuta.
2: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Seneti imeombwa kuchunguza ongezeko la kutisha la visa vya watoto waliopotea na mauaji ya wanawake. Seneta mteule Hamida Kibwana anasema visa vingi vimeishia katika vifo, huku vingine vikibaki havijulikani. Kulingana na mbunge huyo, visa hivyo vinafichwa mapengo yanayoonekana wazi katika mfumo wa ulinzi wa watoto humu nchini.
5: And the urgency to act cannot be overstated. This matter is not only about statistics but the lives of innocent children whose futures are cut short or remain uncertain.
4: Wanaharakati wa haki za binadamu mjini Mombasa wakiongozwa na Vocal Africa wanadai hatua za haraka zichukuliwe kufuatia vifo vya watoto vilivyotokea hivi karibuni katika fukwe za eneo hilo. Wanaharakati wanatoa wito wa haraka kwa utawala wa kaunti kupeleka ulinzi wa kitaalamu wa uokoaji ili kuhakikisha usalama wa umma na kuzuia majanga zaidi. Mbunge wa Laikipia Kaskazini Sarah Korere amepinga mipango ya uingiliaji kati wa kimatibabu katika kambi ya jeshi la anga la Laikipia, akisema kwamba Wakenya hawapaswi kukabiliwa na hatari za kiafya zisizo na maana ili kukidhi maslahi ya kigeni. Akihutubia waziri wa afya Aden Duale bungeni, Korere amekosoa sera za mapato vifaa vya Marekani, akibainisha kuwa ingawa Marekani inafunga mipaka yake dhidi ya makuambukizo ya Ebola, inatafuta isivyo haki kuwapeleka wagonjwa kutoka DRC hadi Kenya kupitia Nanyuki.
6: You know, it's very unfortunate that we saw a US Secretary of State declaring that they will not allow even one single case of Ebola set foot in America. So if they are infected in Congo, they will not take them to treat them in America, they will bring them to Laikipia.
4: Umiliki wa nyumba bado ni ndoto kwa Wakenya wengi kutokana na kupanda kwa bei za nyumba, viwango vya juu vya mikopo ya nyumba na ongezeko la kasi la watu wanaohamia mijini. Makadirio ya kitaifa yanaonyesha kuwa ni takriban 26% pekee ya familia za mijini zinazomiliki nyumba, huku nchi ikikabiliwa na upungufu wa karibu nyumba 1,200 kila mwaka. Wataalamu wanasema ukosefu wa nyumba nafuu na gharama kubwa za maisha vinaolazimu familia nyingi kuendelea kuishi katika nyumba za kupanga. Na wataalamu wanasema michezo na sanaa zinawasaidia watoto wanaoishi na ulemavu kujenga kujiamini, ujuzi wa kijamii na uhuru. Programu ya wakfu ya hospitali ya Gertrude's inalenga kutoa mafunzo ya ujuzi wa kijamii na tiba ya kazi kwa mamia ya watoto ifikapo mwaka 2027. Mpango huo pia unahusisha walezi, huku wataalamu wakisema usaidizi wa kifamilia ni muhimu kwa maendeleo ya muda mrefu. Michezoni ni kwamba Liverpool wamefikia makubaliano ya mdomo na Andoni Iraola kwa kocha wao mkuu mpya. Mchakato huo uliongozwa na mkurugenzi wa michezo Richard Haggis, ambaye alimteua Iraola huko Bournemouth mwaka 2023 kabla ya kuhamia Anfield mwaka uliofuata. Anachukua nafasi ya Arne Slot ambaye alifutwa kazi Jumamosi. Liverpool bado hawajafanya mazungumzo na mtu yeyote kwa lengo la kujiunga na wafanyikazi wa kufunzi. Maamuzi kama hayo yatafanywa tu wakati hatua ya juu ya majadiliano itafikiwa na Iraola. Wakati huo Manchester United wamekubali mkataba wa pauni milioni 35 na Atalanta ya Italia kwa kiungo Edison. Brazil huyo mwenye umri wa miaka 26 atatia saini mkataba wa miaka 4 huko Old Trafford, akiwa na chaguo la kuongezwa kwa miezi 12 zaidi. Edison bado atafanya uchunguzi wa kimatibabu, huku vyanzo vikisema uhamisho huo unapaswa kukamilika mapema Julai kabla United kurejea kwenye mazoezi ya maandalizi ya msimu kuanza. Atakuwa mchezaji wa kwanza kusajiliwa na klabu hiyo tangu Michael Carrick alipoteuliwa kwa kocha mkuu wa kudumu mwezi uliopita. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa Turbo, Turkana na Taita Taveta. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.
2: Sasa ni Tanyama Lavi Davi.
7: Ikikuza mungu na kufa kifo, lakini zili ya mungu.
2: Alibaba.
0: Oh yes, tumeingia ndani ya the second hour. Okay, na mimi hapa Alibaba. Ukipenda niite waziri wa mapenzi. Stand by because hii ngoma by the way itakuwa inakuja in a very short while hapa hivi. Mnapenda sana ngoma za yani eh? Napenda pia. Inaitwa Mali Safi eh?

0: ukitaka mapenzi
1: ya kwanza namuluya na ninampenda sana.
0: Pata mapenzi hapa.
1: Mapenzi ni chuma ni sawa, ingani ni injini.
2: Napenda hivi.
0: Love Zone na Alibaba.

0: Ito songi songi the remix model kapo na Ali K4L ukipenda Ali Kiba mambo vipi. Naitwa Ali Baba ukipenda nite waziri wa mapenzi. Hii ni wizara ya mapenzi na maswala ya ndani ndani. Na saidi kuna maswala nataka yani ni kuchanue hapa hivi. Oh yes, we kama shabiki ngangari.
1: Reggie Jambo shabiki ngangari na 1xbet.
0: And let me tell you kuna kitu yani ndani ya 1xbet kinaitwa trophy hunt. Okay? Jiunge na trophy hunt alisi na ujishindie zawadi kubwa kubwa kwa dau zako. Kupitia promo hii ya 1xbet unaweza kushinda Samsung Galaxy Z Fold 7 na ujue yani simu ya Xiaomi, kuna console ya michezo, kuna gaming consoles hizo, kuna smartwatch, kuna tablets na vifaa vingine vya kisasa kutoka Apple na Samsung. Na unaweza kujishindia weka bets kwenye mechi na upokee tickets za promo kwa draw kubwa ya zawadi. Kadri unavyokusanya tiketi nyingi ndivyo nafasi yako ya kujinyakulia zawadi kabambe inavyoongezeka. Okay, ingia pale ndani ya 1xbet.co.ke. Okay, 1xbet.co.ke.
1: Radio Jambo shabiki ngangari, cheza 1xbet trophy hunt ushinde zawadi nono kama smartphone, consoles na gadgets. 1xbet, sheria na masharti kutumika, imeidhinishwa na BCLB. Number 00-01-233. Uko kwenye Love Zone na Ali Baba.
2: Ndiyo.
1: Hey. Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Kuna simu yake nilikuanga nayo na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya video zenye anachukua inanifikia.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Alikuwa anachukua mpaka video.
2: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
3: Ai. Wow.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Ndiye nilishapatikana lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
2: Hakuna vile tumezaribia.
3: Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
5: Yes.
3: Tua.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. 1xbet, formula yako ya mafanikio. Wewe ni nani mchezo unapoanza? Mwenye kuwaza? Mwenye kuchukua hatari? Bingwa! Kwenye 1xbet, huweki tu bet. Unaonyesha nia na hamu yako, mtindo wako, moto wako. Ni rahisi kuanza, jiunge haraka. 1xbet ina hudumu chini ya Advanced Gill Limited. Nimesajiliwa na kuthibitiwa na mamlaka ya kuthibiti kamari. Kupiga kamari kunaweza kusababisha uraibu na madhara ya kisaikolojia. Inaruhusiwa kwa watu wenye umri wa miaka 18 pekee.
6: My feelings.

0: Kituo cha Wakenya.
1: Thank you.
2: Ndio ile time sasa mimi ukwambia, yani niambia mtu asante tu. Ni nini alikufanyia hiki yani uwezi sahau? Leo unataka kumwambia asante. Nataka nikupatie hii microphone hapa.
3: Hello.
2: Mambo vipi daddy?
3: Poa sana.
2: Ati umesema unataka kuambia nani asante?
3: Nataka niambie Enjo.
2: Nani huyo?
3: Anaitwa Enjo.
2: Enjo, na wewe unaitwa nani?
3: Na mimi naitwa Wanyama Kenneth.
2: Wanyama, ni nini Enjo alikufanyia?
3: Unajua?
2: Eh.
3: Alibaba, acha nikwambie.
2: Niambie baba.
3: Huyo mjana alikuwa wa Western.
2: Alikuwa?
3: Anatoka Western.
2: Ehe.
3: Sasa vile tulikutana na yeye. Kitu yenye alinifanya walai sitasahau. Huyo mwanamke nilipatana na yeye. Tukaongea na yeye vizuri. Tukaongea vizuri, tukaongea. Alafu tukaenda home eh. Tulienda home we.
2: Ala? Ameenda wapi tena huyu? Tutangoja kusikia mlienda home alafu.
1: Please enter your password.
2: Si uliku umwambia asante.
1: Thank you.
2: Ndugu. Oi. Wow, kuna mtu ungependa kuambia asante?
3: Halo?
2: Alafu kuenda home?
3: Tulienda home bwana, simu yangu imekatika kidogo juu ya network hapa kwenye niko.
2: Endelea baba.
3: Tulienda home na yeye. Tukaingia kwa nyumba vizuri, akaniuliza tuko na kitesa kula. Namwambia akapika vizuri chakula tukakula. Tukashipa sasa tukaingia kwa kitanda bwana. We? Na vila alivaa hito za hao, huyo mwanamke alikuwa anatoka, huyo anaitwa, alikuwa anaitwa Enjo, ni Mruya.
2: Ni nini alifanya hiki usahau?
3: Ndiye nakwambia.
2: Huyo ana story kabisa.
0: Toa kutu. Toa kutu kutu mikono Alibaba. Toa kutu kutu hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
2: Alright, kama wewe ni mtu ushawahi kuambia mtu wako asante kwa kukutoa kutu, hebu niambie ni nini hicho uwezi sahau alikufanyia? One thing tu yule mwenye unakumbuka sahi. 0204445975.

0: Sasa ni tanya malavi davi.
1: Ikikuza mufa na kufa kifa lakini zili ya Mungu. Mimi mtamu Alibaba.
0: Bravo. Alibaba. Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sina hata niokana mke wangu.
3: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
2: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
4: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
3: Haya.
0: Share nasi.
5: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
3: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
6: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
3: Hey.
6: Lakini amwambie sahi maisha ni
0: yeah. Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
7: 1xBet, formula yako ya mafanikio. Wewe ni nani mchezo unapoanza? Mwenye kuwaza? Mwenye kuchukua hatari? Bingwa? Kwenye 1xBet, huweki tu bet. Unaonyesha nia na hamu yako, mtindo wako, moto wako. Ni rahisi kuanza, jiunge haraka. 1xBet ina hudumu chini ya Advanced Gill Limited. Ni imesajiliwa na kuthibitiwa na mamlaka ya kuthibiti kamari. Kupiga kamari kunaweza kusababisha uraibu na madhara ya kisaikolojia. Inaruhusiwa kwa watu wenye umri wa miaka 18 pekee.

0: Show yako hapa Love Zone mambo vipi, naitwa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi. Ina short while nataka kushika simu zenu hapa hivi. Pale nilikuuliza yani wewe mwenye usahau kabisa ni nini alikufanyia ina short while. Lakini kwanza acha nikupatie ile surprise bonus ambayo bado ijeenda. You never know kama ni wewe unachaguliwa hapa hivi, mashine acha izunguke tu. *889# kama hujacheza 300k ziko hapa. Because tukirudi after hii surprise bonus zinaenda 1300 pesa za Kenya. *889# Haya, namba ishachaguliwa. Congratulations pia Barnabas Kurir. Nimeona hapa hivi pesa zako kumbe kwa box umejishindia na zikaingia tap. Ni watu wengi wako hapa wameshinda. So many people. Every minute I think there's thousands of people ambao wanajishindia. Congratulations to you pia Karone Kesa. Karo Nekesa ashachukua pesa zake pia, naona umetumiwa Confirmation.
1: Uko uhuru wa kusema hutaki, lakini si wa matusi dada.
0: Naipenda hii. Hello. Alibaba kutoka Radio Jambo hapa Hello. Aya, huyu atakosa pesa huyu. Hello, huyu ni Alibaba kutoka Radio Jambo.
2: Yeah.
0: Sikusikii baba.
2: Nakupata.
0: Ongeza sauti please. Umecheza ndani ya *889#.
2: Yes.
0: Hello.
2: Nakupata.
0: Unaitwa nani wewe?
2: Alex.
0: Usimpati.
2: Ati
0: unaitwaje?
2: Naitwa Alex.
0: Unaweza ongeza sauti ama utoe earphones baba?
2: Hata nimeongeza sauti, hapo unanipata?
0: Sauti yako ya kuongea, si ya simu.
2: Hapo unanipata?
0: We, ndugu, simu yako iko na shida
2: Unipati?
0: Unaitwaje kwanza?
2: Nasema naitwa Alex.
0: Alex?
2: Mm.
0: Umecheza mara ngapi hapo ndani ya *889#?
2: Nimecheza mara mbili.
0: Alex?
2: Nimecheza mara mbili.
0: Uko wapi?
2: Hapa Udiru.
0: Udiru. Hadi?
2: Udiru.
0: Wee, hii simu yako iko na shida wewe.
2: Aiye.
0: kuna kitu umepata kwa hizo box?
2: Sijaangalia bado. Bado hujaangalia.
0: Hujaangalia?
2: Bado.
0: Haya, congratulations baba, umepata the surprise bonus Congratulations, shikilia hapo tumiwa hela zako dadi.
2: Yeah, thank you.
0: Haya, hii simu yako iko na shida. *889# Surprise bonus imeenda. Nabaki 300,000 Kenya shillings, I know. Unaweza kuwa ni wewe unazichukua hapa. Hiyo ndio the maximum unaweza pata kwa box ama kwa bonus. *889#. Changamka, tukirudi hapa uchukue hizo pesa, okay? *889#.
3: Sasa ni time ya malavi davi.
4: Ikikuza Mungu anakupa kiva, lakini zaidi ya Mungu.
3: Mimi ni mtamu Alibaba. Alibaba. Radio Jambo shabiki nganga na 1xbet.
0: Na mimi nataka kuambia yani hapa ndani ya 1xbet unaweza kulinda bet yako. Yes, kwa offer ya no risk bet, bet yako kwenye mechi bora za ligi kuu ya England EPL inalindwa bila kujali matokeo yatakuwaje. Hii ni fursa yako ya kujaribu mbinu mpya, kucheza kwa ujasiri na kufurahia mchezo. Yani bila kuhatarisha pesa zako tu. Jaribu kitu kipya. Cheza na ushinde ndani ya 1xbet.co.ke. Ingia pale 1xbet.co.ke.
3: Radio Jambo shabiki ngangari. Protect bet yako. Cheza bila worry na no risk bet kwa game teule za EPL ukiwekelea na 1xbet. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB. Number 00-01233. Sasa ni time ya
4: ikikuza Mungu anakupa kiva, lakini zaidi ya Mungu.
3: Mimi ni mtamu Alibaba.
0: Saindo nashika simu zenu hapa on 020 44 45 975. Kuna mtu huwa umsahau kabisa, ni nini alikufanyia that mpaka waleo hujawahi kumsahau? 020 44 45 975. Yani huyu ni mtu yani labda hata hujawahi kumwambia huwa unamkumbuka. Ni mtu labda mliwachana. Labda ni mtu hata alituacha. Labda ni mtu yani by the way uko naye mpaka wa leo. Yani one thing umewahi kufanywa na mtu mliwahi kutoa kutu na yeye. Mpaka wa unasema hakuna mwingine anajua vile. Linus.
5: Yes,
0: vipi baba?
5: Yes, sana.
0: Ati ulifanywa nini wewe?
5: Ana yake nyumba. Nilikutana na mwingine mrembo sana.
0: Ehe.
5: Ile design alinipanda hizi game sawa.
0: Hata simu yako iko na tafash baba Ken.
6: Yeah, alibaba.
0: Niambie mzee.
6: Kwaje?
0: Fiti kabisa. Wewe ulifanywa nini?
6: Bana mimi nipata mtoto mmoja. Ayayayayaya, sijawahi msahau.
0: Kwa nini?
6: Ude mkwazo kikuja mambo na usafi yuko sawa. Ya, alafu kikuja mambo na kitandani yuko sawa. Sasa hawezi, yani, unajua unaweza pata demu mwenye. Yani, ya kukupale kwa kitanda kifo cha mende kabisa.

0: wapi baba?
1: Mimi niko fresh.
0: Ati ulifanywa nini wewe?
1: Sasa nilipatana na kademu.
0: Eh.
1: Aka kademu kalikuwa kamkamba. Na tako na lobby saa hii. Na pia hata mimi niko na lobby. Ako kademu kalitea na dogi style wake ya Mungu alibaba akaninyonya kitu bwana. Ai, kalikuwa tamu bwana.
0: Kwani wewe hujawahi onana na mambo kama hayo?
1: Hujawahi onana na mambo kama hayo alibaba mpaka nikashukuru kabisa.
0: Ulimshukuru hapo hapo?
1: Hapo hapo na wadi wa leo nampea surprise.
0: Haya, haya, haya. Wewe, Ruben.
2: Eh, hey, mambo.
0: Fiti baba, aminiaje?
2: Niko salama, habari yako?
0: Nini mzima kabisa, nashukuru.
2: Kwanza kuna boss wangu amekusalimia.
0: Anaitwaje?
2: Anaitwa Jovas and Sun Enterprise.
0: Nimesalimika.
2: Ako hapa Denderu hapa.
0: Thank you.
2: Amesema nikusalimie sana pamoja na bibi yake.
0: Nimesalimika sana.
2: Sasa wacha nikuambie.
0: Yes.
2: Siku moja nilikuwa na mrembo. Huyo mrembo namkumbukanga hata kama tuliachana. Nilikuwa namchapia kutu kwa nyumba ya mamake, mamake akiwa ndani. Nilikuanga napitia kwa dirisha. Ameweka redio. Yeye alikuanga ananipigia simu. Nikienda juu mlango italia. Sasa nafungua, unajua dirisha za ushago zile hazinanga vio. Zingine zilikuwa zina vio. Sasa unaenda tu na ameshafungua dirisha, wewe unaingia tu ndani. Na unatuangia hapo kitu na unatoka. Tu alikuwa anapenda hivyo kabisa alibaba. Nagonga paka saa tisa, nikimaliza mimi natoka shima naenda.
0: Haya, saa tisa ya usiku ama mchana?
2: Saa tisa ya usiku, saa tisa ya usiku.
0: Usiku unaweka volume juu?
2: Eh, alikuwa anaweka volume juu.
0: Kwani alikuwa wa kelele?
2: Alikuwa wa kelele.
0: Ai.
2: Alikuwa wa kelele, sasa unajua uwezi chapa kitapa analia sana.
0: Kelele gani mpaka mnaongeza volume ya ngoma?
2: zile tu zetu zile.
0: Gani yo?
2: Eh?
0: Alikuwa anatoa gani?
2: Unajua sasa? Kipi ilifanga sasa? Wakati yenye unafanya nini? Wakati yenye unamgonga hiyo, analia ile kelele ile ya, "Ai, unaniumiza, fanya polepole." Sasa hiyo ilikuanga hiyo, sasa namwambia juu kisipoweka redio. Anapenda kulia sana, mtu mwenye analia, yani anasikia utamu. Unajua wale watu wenye wakisikia utamu analia sana. Anasikia, anasema, "Eh, Barasa unafanya vizuri." Hivyo sasa nilikuwa namwambia weke volume juu, asipoweka juu, unajua mamake alikuwa miaka karibu 60 hapo. Nilikimaliza mimi naenda. Sasa nilikuwa naenda kwa wiki karibu mara tatu. Juu ya kuchapa kwangu nilikuwa namfurahisha sana. Juu akifungua mlango italia sana. Sasa unaingia kwa dirisha, ukimaliza biashara zako unatoka shimo unaenda. Sasa wanao na mkumbukanga kabisa alibaba huyo mrembo sana.
0: We! Ini mbaya. Ai, huku nje mnapenda kutoa kutu. Mpaka uingilie kwa dirisha utoke saa 9 asubuhi.
3: Sasa ni time ya malavi davi.
4: Ikikuza Mungu anakupa kiva lakini zaidi ya Mungu.
3: Alibaba.
0: Oh yes, nilikuambia hapa kutakuwa na the grand bonus itaenda. 1000 ziko hapa hivi, 300,000 Kenya shillings. 1,300 pesa za Kenya. Kama wewe hujawahi kujishindia hapa hivi, ingia ndani ya star 889 hash. Mashini inaenda kufanya mambo yake. We have another hour to go pia. Acha ziende hizi 1,300 pesa za Kenya, 300,000. *889# unachagua tu box yoyote kati ya 1, 2, 3, 4, 5 au 6. Every box unachagua inakupatia chance ya kujishindia hata shilingi 100, hata 2,000. You never know ni nini utapata. *889#
5: Please enter your password. Thank you.
0: Chetu mpigie tusikie kama atapata hizi pesa. 300K. Hey, bonus ukichaguliwa hapa tunakupigia very fast. Tuchukue hizi pesa.

0: Iya, huyo patikani. Aya, grand bonus pia mtakosa hivi. Habana. Habana. Habana. Wacha iende tu. *889# Hala hala. Hey, watu wameingia wengi sahii. Watu ni wajanja hapa. 1,300 pesa za Kenya zinaenda sahii. 1,300 pesa za Kenya. Acha tuone huyu naye pia.
1: Please enter your pass. Thank you.
0: *889# What happens ni wewe uingie uchague. Box ziko hapo. Box number 1, 2, 3, 4, 5, 6. One box at a time. Na unaweza kujishindia up to 300,000 Kenya shillings. Ona kama huyu. Anaenda kuchukua pesa hapa tu. Hello.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Vipi kabisa.
0: Naongea na Tuma.
2: Tuma huyu.
0: Uko wapi wewe? Baba huyu ni Alibaba kutoka Radio Jambo.
2: Hapa Kwale tu.
0: Kwale.
2: Yeah,
0: umecheza mara ngapi hapo ndani ya *889#?
2: Mara tatu.
0: 3 times. Kuna kitu umepata kwa hizo box tatu?
2: 17k.
0: 17k?
2: Yeah.
0: Wow. Congratulations daddy, eh?
2: Wallahi sijaamini kabisa. Mimi sikwanga ya kwanza kabisa.
0: Hujawahi tena kushinda?
2: Kabisa yani.
0: Hiyo ilikuwa box number?
2: Number 3.
0: Congratulations baba, shikilia hapo, usikate hiyo simu
2: Sawa, asante sana baba.
0: Ya shikilia hapo because hapa na wewe umepata the grand bonus.
2: Sana shukuru sana.
0: 300,000 Kenya shillings ni zako baba, congratulations. shikilia hapo usikate. shikilia baba. Hadi tutuma. Pia unaweza ingia upate hizi pesa by the way because next 100,000 Kenya shillings zinaenda tena hapa. *889#. Ukisikia watu watatu wameshinda ujue 100,000, 200,000 na 300,000 Kenya shillings ziko kwa lineup. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. *889#. Changamka, okay? Haya, tukirudi next tujue, hapa mahali tupu. Toko tunaongea hapa, because kuna mada, experiences zenu pia. Yani ni vitu watu na share hapa, watu wana, pia wanajifunza vitu mob sana. Leo utajifunza, I am sure, okay?
3: Wakileta pangana.
4: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
3: Tunachapa nyauri.
4: Inama wanyama atachotosi. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo.
3: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyauri.
4: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi. Alafu we unacheza na kazi inama.
3: Na wakimisbehave. Tunachapa nyauri.
4: Tachotosi wanyama nyahunyo. Nyahunyo.
3: Na Mbusi na Lion, Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Mahakama Kuu imeamua kwamba hakuna ushahidi unaoonyesha kwamba mchambuzi wa masuala ya usalama aliyepotea Mwenda Mbijiwe alikuwa chini ya ulinzi wa serikali alipotoweka mnamo Juni mwaka 2021. Jaji Martin Muya ametupilia mbali ombi la mama yake Jane Gatwiri ambaye iliomba amri zinazowalazimisha mamlaka kumpeleka mahakamani. Ingawa amesema kesi hiyo bado haijatatuliwa na uchunguzi hautoshi, jaji amesema hakuna ushahidi kwamba Mbijiwe alikamatwa, kuzuiliwa au kushikiliwa na polisi au shirika lingine lolote la kiserikali. Wizara ya Nishati imeondoa ombi la kutaka kupitiwa upya kwa ushuru wa umeme wa rejareja ikimaanisha kuwa watumiaji wataendelea kulipa viwango vya sasa vya umeme. Waziri wa Nishati Upiwe Ndai ametangaza uamuzi huo akisema ulifuata mashauriano ndani ya serikali na ushirikiano na wadau muhimu katika sekta ya nishati. Kulingana na wizara, hatua hiyo ilitokana na hitaji la kudumisha sekta endelevu ya nishati huku ikiwalinda watumiaji kutokana na gharama kubwa za umeme.
6: The withdrawal of the application does not in any way affect the continued delivery of electricity services. Consumers and businesses should continue to enjoy uninterrupted access to electricity.
5: Serikali mbadala ya muungano imetangaza kwamba itasimamisha mgombea mmoja wa pamoja katika uchaguzi mdogo ujao wa ubunge wa All Clou. Katika taarifa pamoja iliyotolewa na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, upinzani umesisitiza mpango wake wa kutumia utafiti huru za kisayansi na kura za maoni zinazoaminika ili kuchagua mgombea mwenye nguvu zaidi. Pia ameonya dhidi ya rushwa ya wapiga kura, matumizi mabaya ya rasilimali za umma na vitisho vinavyoungwa mkono na serikali, wakitoa kutumia IEBC na vyombo vya usalama kuhakikisha zoezi hilo linafanywa kwa uhuru, haki na wazi. Kwingineko ni kwamba uamuzi wa kuanzisha kituo cha karantini cha Ebola humu nchini ulikuwa hatua kubwa ya kisera inayohitaji ushiriki wa umma. Wakili Willis Otieno anasema uamuzi huo unawaathiri Wakenya wengi ikiwa si wote, na kwa hivyo umma ulipaswa kushauriwa au kupewa taarifa za kutosha kabla ya hatua zozote kuchukuliwa.
7: Those who hold public office, that are the donated trust, it doesn't mean that they are sovereign. The sovereign is still the people. The president is not a monarch. The president is a president of a republic governed by the rule of law. And that rule of law obligates him to follow the constitution.
5: Na wataalamu wanasema michezo na sanaa zinawasaidia watoto wanaishi na ulemavu kujenga kujiamini, ujuzi wa kijamii na uhuru. Programu ya wakfu ya hospitali ya Gertrude's inalenga kutoa mafunzo ya ujuzi wa kijamii na tiba ya kazi kwa mamia watoto ifikapo mwaka 2027. Mpango huo pia unahusisha walezi, huku wataalamu wakisema usaidizi wa kifamilia ni muhimu kwa maendeleo ya muda mrefu. Michezoni ni kwamba kocha mkuu wa Harambee Starlets Beldine Odemba atakuwa na matumaini ya kufika finali katika mashindano ya FIFA ya wanawake huko Lusaka, Zambia, huko maandalizi ya AFCON yakizidi kuimarika. Odemba atacheza bila mlinzi anayecheza Ulaya Enes Mango, kipa Lilian Award na wachezaji wawili wa klabu ya Simba Gentrix Shikangwa na Elizabeth Wamboi. Starlets watapambana na wenyeji Zambia Jumamosi katika mashindano ya mataifa manne, huku mshindi akikabiliana na Zimbabwe au Lesotho katika finali. Huyo hapo Odemba na maelezo zaidi.
8: We are looking forward for a good tournament to learn and understand where we are, because after that we will have a very few days for preparation before the AFCON. The goal still remains the same. We are going to play AFCON qualifiers.
5: Na dereva wa Ferrari Charles Leclerc amekubali mkataba mpya wa muda mrefu na timu hiyo. Mkataba huo unakuja wakati maandalizi ya Grand Prix yake ya nyumbani huko Monaco kwa wikendi hii. Mfaransa huyo mwenye umri wa miaka 28 alitia saini mkataba wake wa mwisho mwaka 2024 na Ferrari. Wanasema uboreshaji huu utamweka na timu hiyo kwa misimu ijayo. Leclerc ameshiriki katika mbio 155 katika timu hiyo ya Italia tangu alipojiunga mwaka 2019, akishinda mara 8 na kwa sasa yuko watatu katika ubingwa wa madereva. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa mara Sabit Moyele na Garissa. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
3: Ukitaka mapenzi
9: ya kwanza na muluya na ninampenda sana,
3: pata mapenzi hapa.
9: Mapenzi ni chuma, ni sawa, ingani ni ingi.
0: Napenda hivi
3: Love Zone na Alibaba.
0: Inaitwa Love Zone hapa Radio Jambo, ndo kituo cha Wakenya hapo ukiwa na mimi Alibaba. Sikiza, this is the third hour ndani ya wizara ya mapenzi na masuala ya ndani ndani. Burudani lazima tupate hapa, au sio? Diamond Platinum atakuwa anaingia.

0: hapa. So many experiences ambazo huwa mko nazo huwa napenda kusikiza tu stories zenu hapa kwanza. Hii hawa experience zenu huwa zinanifanya nijue vitu mob sana, in fact, by the way. Huwa mnanifunza, imagine. Leo nataka usikize huyu tuliongea naye hapa.
1: Mimi nilipatana na jamaa anaitwa Sam. And then nilikuwa na kutu. Okay, aliniandaa vizuri, pia nikampa blowjob, nikampa pia handjob, akateremka kule kwa Resco. Then nakwambia hapo ndo nilianza kujilekeza.
0: Kwa Resco?
1: We, nakwambia wacha tu.
0: Kwani alikuwa anafanyaje?
1: Sile kupapasa pole pole. Unajua hiyo kitu inachukua pole pole, sina pupa.
0: Okay, anatumia vidole, anatumia ulimi.
1: Okay, hii kitu tunaambiwa iko na kanza ulimi, but sasa mimi nilimwambia, okay, ni jama pia alikuwa anajua kitu anafanya. Juu wakati alikuwa na aliteremkuko kwa Resco. Then kwa mlima huku juu na kwa alikuwa ananinyonya. Nakwambia wacha tu.
0: Hapa kwa kifua?
1: Hapo nilifeel shida zangu zote zimeisha. Bahari la mapenzi.
0: Saa hiyo yani anafanya hivyo hajaingia bado?
1: Nakwambia wapi, na mimi hapo nampea blowjob.
0: Mko upside down?
1: Nakwambia ya.
0: Hebu niambie, kwa haya matayarisho, kitu mimi najiuliza, because amesema kuna vile Resco inafaifanyiwe. Niambieni, especially the ladies, na wanaume mko na experience, kwani kwa matayarisho Resco inafaifanyiwe nini? Hebu nipigie hapa 020-44-45-975. Wewe unafanyiwa nini? Ama wewe unafanya nini kwa Resco? 020-44-45-975. Tukirudi hapa, nitasubiri tu nipigie. Mtanifunza maneno mengi hapa, by the way. I'm waiting for your call. Nituangie sahii.

0: na mzoki wa Zuchu hapa, ngoma yenyewe mtasubiri, inacheza ndani ya show yako hapa Love Zone. Mambo vipi? Naitwa Alibaba, ukipenda nite waziri wa mapenzi. Nisikize hapo hivi, naulizaje? Wewe matayarisho ushasikia matayarisho hapa na vile watu wanafanya, kwani hiyo rosko kinafanywa nini?
1: Wewe, mimi nilipatana na jamaa anaitwa Sam. Then nilikuwa na kutu. Okay, aliniandaa vizuri pia. Nikampa blowjob, nikampa handjob, akateremka kule kwa Roscock. Then nakwambia hapo ndo nilianza kujielekeza
0: kwa Roscock.
1: Wee, nakwambia wacha tu.
0: Kwani alikuwa anafanyaje?
1: Sile kupapasa pole pole. Unajua hiyo kitu inashikwa pole pole, sina pupa.
0: Okay, anatumia vidole, anatumia ulimi.
1: Oh, okay, hii kitu tunambiwa iko na kanza ulimi, but sasa mimi nilimwambia, okay, ni jama pia alikuwa anajua kitu anafanya. Juu wakati alikuwa na aliteremka kwa Resco. Then kwa mlima huku juu na kwa alikuwa ananinyonya. Nakwambia wacha tu.
0: Hapa kwa kifua.
1: Hapo nilifeel shida zangu zote zimeisha. Bahari la mapenzi.
0: Saa hiyo yani anafanya hivyo hajaingia bado.
1: Nakwambia wapi? Na mimi hapo nampea blow job.
0: Oh, ah, mko upside down.
1: Nakwambia ya.
0: Inaitwa 69. Wewe niambie, matayarisho unayafanyaje kama mwanamke, kama mwanamme? Wewe kama mwanamke unatayarishwaje na unapenda kutayarishwaje, especially hapo kwa Roscock? Nasikia, hebu niambie. 020 44 45 975. Wanaume pia mko na experience hapa, huwa mnafanyaje? 020 44 45 975 kwa mada yetu ya the third hour. Matayarisho najua ndiyo matayarisho mnayafanya, lakini haya matayarisho especially hapo kwa Roscock, ni nini mnafanyiwa, ni nini unapenda kufanyiwa, nini unafanyiana? Experience yako, Collins.
2: Yes.
0: Vipi baba?
2: Safi sana ni baba.
0: Niambie.
2: Nini kisha bigumu geni likuwa tunataka ni changie ni sikilize, leo nimeko connected.
0: Wewe maharagwe unacheza naye?
2: Dogo dogo tu mzee.
0: Kwani kuna maharagwe yanahitaji ujuzi?
2: Ah, wapi, dogo dogo tu ulimi hivi kwa kidole.
0: Haya.
2: Eh.
0: Oh! Uno wa pili sasa mimi nasikia hapa ati ulimi. Ruben.
3: Ali baba.
0: Oi.
3: Tena nimerudi.
0: Karibu baba.
3: Sasa wacha niseme hivi.
0: Sema.
3: Unajua hii kitu haitakangi haraka.
0: Nini?
3: Mimi wangu nachukuanga karibu dakika 20.
0: Wapi?
3: Kumutayarisha kuwe sawa. Kwanza kitu ya kwanza. Na mchukuanga anakaa kwa kiti kwanza. Kila mtu sasa hapo umetoa nguo zote. Sasa kitu imebaki, mali imebaki sasa hapo unaiona na macho. Sasa kwa hiyo roskoko hiyo. Unaiguzisha kidole yako. Unaingiza ukiingiza ukitoa. Unaingiza ukitoa. Unachezachezesha ndani. Sasa kiona sasa inaanza kutoka hiyo mate hiyo, sasa viti yake hiyo, sasa unaanza kulamba, unaweka ulimi ndani. Unalamba lamba ulimi, ukitoa unalamba ulimi. Sasa hapo anakuanga ameiva sana. Yeye mwenyewe analia tu sasa. Sasa hiyo dakika 15 ni kumpindua na kumchezesha vizuri. Sasa unachukua dakika 5 ndio ya kumwaga hiyo. Ya 20 hiyo dakika 5. Unaingiza kitu yako ukitoa ndani. Unaingiza ukitoa. Ukiona na sasa anaanza kulialia, sasa anakuanga ameshaiva sasa.
0: Haya, haya, haya. Enyewe mkono ujuzi. Papa.
4: Baba, kenti baba huyo.
0: Nipe story yako.
4: Bana wewe ingia klasi bana, ingia darasa. Ni na sitakulipisha kitu. Unaona kwanza mtoto akiwa na KCC. Na akikisha amevalia kila kitu, asikiwa sasa amekuja tu kama mademu wa saa hii. Atunapata demu ati ajavalia bra.
0: Okay.
4: Demu inafaa kuwa amevalia kila kitu paka panty.
0: Okay.
4: Sasa kazi yako ni wewe kumtoa. Yeye asikuja na kierere ya kujitoa.
0: Oh, kazi ya mwanaume ni ya kutoa.
4: Wewe kazi yako ni kutoa, unless kama usafi sasa iko chini. Sasa unapatanga mademu wengi anakataa kunini kutolewa hizo manguo. Juu usafi iko chini, unaona?
0: Haya.
4: Sasa unapatanga mtu kama mimi, kama kwanza mimi kwanza niheshimu sana demu wako na KCC.
0: Ehe.
4: Demu akiwa na KCC akia Mungu ataniita majina yote matatu.
0: Mnanimaliza. Hebu tukirudi tuongee hapo, uniambie ni ukweli.
1: Mimi nilipatana na jamaa anaitwa Sam. Then nilikuwa na kutu. Okay, aliniandaa vizuri, pia nikampa blowjob, nikampa handjob. Okay, teremka kule kwa Roscoe. Then nakwambia hapo ndo nilianza kujilekeza.
0: Kwa Roscoe?
1: Wee, nakwambia wacha tu.
0: Kwani alikuwa anafanyaje?
1: Si ile kupapasa pole pole. Unajua hiyo kitu inachukua pole pole, sina pupa.
0: Okay, anatumia vidole, anatumia ulimi.
1: Okay, hii kitu tunaambiwa iko na kanza ulimi, but sasa mimi nilimwambia, okay, ni jama pia alikuwa anajua kitu anafanya. Juu wakati alikuwa na aliteremka kwa Roscoe. Then kwa mlima huku juu na kwa alikuwa ananinyonya. Nakwambia wacha tu.
0: Hapa kwa kifua.
1: Hapo nilifeel shida zangu zote zimeisha. Bahari la mapenzi.
5: My feelings.

0: Alibaba Radio Jambo. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Kuna simu yake nilikuanga nayo na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya video zenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Alikuwa anachukua mpaka video.
1: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Ndiye nilishapatikana lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
2: Ile siku umezubazubaa ashaona pattern.
4: Yes.
2: Tua.
0: Patanisho kila siku saa mbili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. OneXBet, formula yako ya mafanikio. Wewe ni nani mchezo unapoanza? Mwenye kuwaza? Mwenye kuchukua hatari? Bingwa! Kwenye OneXBet, huweki tu bet. Unaonyesha nia na hamu yako, mtindo wako, moto wako. Ni rahisi kuanza, jiunge haraka. OneXBet inahudumu chini ya Advanced Limited na imesajiliwa na kuthibitiwa na mamlaka ya kuthibiti kamari. Kupiga kamari kunaweza kusababisha uraibu na madhara ya kisaikolojia. Inaruhusiwa kwa watu wenye umri wa miaka 18 pekee.
5: Mapenzi tunashirikia hapa.
6: Come on, baby, give it to me. Mtu mwana temuka. Yaani
5: love zone.
6: Sisi kwa na malaria.

0: Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Watu wangu kila mara wanitembelea. Sina hata eneo kana mke wangu.
2: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
1: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
2: Haya.
0: Share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
2: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
2: Hey.
5: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
6: 1xBet, formula yako ya mafanikio. Wewe ni nani mchezo unapoanza? Mwenye kuwaza, mwenye kuchukua hatari, bingwa. Kwenye 1xBet, huweki tu bet. Unaonyesha nia na hamu yako, mtindo wako, moto wako. Ni rahisi kuanza, jiunge haraka. 1xBet ina hudumu chini ya Advanced Gill Limited. Nimesajiliwa na kuthibitiwa na mamlaka ya kuthibiti kamari. Kupiga kamari kunaweza kusababisha uraibu na madhara ya kisaikolojia. Inaruhusiwa kwa watu wenye umri wa miaka 18 pekee.
0: Sasa ni tanya maana.

mitaa iki slow down, Mashanya anaweka lights down low katika Radio Jambo Overnight hapa kituo cha Wakenya.